0: 4 часа емисия новини. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо. Това съобщи BBC, след като по-рано Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че 4-те рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Брюксел задейства наказателна процедура срещу Испания заради липса на актуален план за действие при евентуален срив на електропреносната мрежа. Правителството в Мадрид разполага с 2 месеца да предостави на Европейската комисия стратегия за реакция при мащабни аварии или енергийни кризи. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Сроковете за обновяване на плановете изтекоха в началото на годината, без кабинетът Санчес да изпрати актуализираните разпоредби, които държавите членки са длъжни да представят на всеки 4 години. Това се отнася с особена сила за Испания, която миналата пролет преживя тотален енергиен срив и 99% от територията на страната остана без електричество за часове. Плановете за готовност при рискови ситуации целят предотвратяването на мащабни прекъсвания на тока и смекчаването на последиците от тях при екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво или кибератаки. От Европейската комисия подчертават, че подобни кризи често имат трансграничен ефект и изискват координация между държавите за насочване на електроенергия към най-засегнатите райони. За новините.

0: Никожи.
1: България отбелязва Световния ден на селскостопанските животни в очакване да бъде прият внесеният на 1 октомври законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи на територията на страната.
2: Има нещо наистина значимо зад този законопроект, защото зад него стоят депутати от всички парламентарни групи. В България в момента няма действащи ферми за ценни кожи, но без законова забрана те могат да се появат отново. Тези ферми причиняват страдания на животните, създават рискове за природата и рискове за човешкото здраве.

0: и те Мария Петрова.
1: За времето Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса.

0: През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духат до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Завийте ми лято. Ще взема за вкъщи каквото остана от него. Всичко ще взема. И райските гледки, и влажната жега, златистия пясък, неказани думи, път, хоризонта, вълните. Завийте ми лято. Да имам в мене шума и вкуса, аромата, а живия спомен за морския бриз ще пазя до другото лято. С този стих на Елеонора, под това име публикува поетесата в социалните мрежи, ви приветствам в По първи петли. Добра среща, уважаеми слушатели, в първото за октомври петъчно издание на предаването. До 6 часа с вас ще бъде екипът на Радио Шумен, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви приятни минути с нас в следващите 2 часа.

Още не са заглъхнали емоциите от пълният с поводи 1 октомври, който, както знаем, бе ден на музиката, поезията, фундациите, дарителите, пощенските картички, кафето. Беше и ден на възрастните хора. Днес в предаването ще ви срещна с няколко възрастни, но достолепни българи. Малка част от героите на нашето време, защото не губят куража си. Не падат духом, дори когато светът отдавна се е превърнал в бездуховен. Държат се изправени въпреки десетките проблеми, които ни притискат надолу. Не спират да вярват, нищо, че повечето сме изгубили вярата си някъде по пътя на изгубените битки. Не спират да ни подкрепят, нищо, че те самите се нуждаят от подкрепа. Не спират и да ни вдъхновяват, с умението да се борят, да творят, да се справят, да живеят, да побеждават годините и възрастта си. Първо ще чуете професор, полковник от запаса Станимир Станев, който ще разкаже за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти». След това ще ви срещна и с професор Антуанета Момчилова от Русе, един от участниците в Дунав Ултра. За поредна година 83-годишната дама измина 700 км с велосипед. След това е ред на дърворезбарят, майстор на иконостаси Калин Къров от Велики Преслав. А във втория час ще чуете и шуменката Галина Златева, вдъхновила около 400 души за разходки сред природата на Шуменското плато. И накрая ще чуете репортаж от шуменските села с коментари на хората за затягането на режима за домашната ракия. Вярвам, че ще ви бъде интересно. Желая ви приятни минути с нас!

0: Преди дни във военния клуб в Шумен бе представена новата книга «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти» на професор, офицер от запаса, полковник Станимир Станев. Книгата е резултат от дългогодишни изследвания и разглежда неразрешени от българската историография загадки, свързани с лагера за съюзнически военнопленници край Шумен през този период. В изданието са представени нови данни за българските военни, изпълнявали с достоинство задълженията си в лагера, както и информация за точното му местоположение. Представен е пълен списък на пленниците и са проследени условията в лагера и обстоятелствата около освобождаването на пленници. Радослав Генчев разговаря с автора на книгата, професор полковник Станимир Станев.
1: Лагерът е бил създаден по принуда, след като почва да падат бомби над София. Първите 10-15 пленника са ги държали в казармения затвор в София. И чудят се къде да го направят. Всъщност решили се да го направят в Шумен. Това е решение на правителството. Гарнизона подготвя една вила. Но това е било почивна станция за ранени войници или болни войници. Правят го, пристигат първите пленници на 25 ноември 1943 година, 10 души. И постепенно от всички бомбардировки става така, че юни месец е припълнено помещението, повече 130 души, никой не е очаквал толкова много. И затова правят ново помещение, там където се намира сега паметника създателя на българска държава. На 80 метра, буквално виждано от него, там е бил лагера. Едно голямо каменно помещение, било е склад на трето огнестрелно отделение. И сега вече с документи, с всичко сме го потвърдили. На 8 септември, през нощта, България вече е в война с Съветския съюз. Първите съветски части влизат в Шумен в 10:30 вечерта. Това е от историята известно. В същото време 12 камиона от гарнизона товарят пленниците от Илчубир, карат ги на гарата и специален влак в 1:30 ги откарва напред към София, но по пътя получават заповед да обърнат към Турция и влака след 2 дена отива в Турция с 335 души пленници, а в Шуменския лагер максималният брой са 329 пленника. Американци преди всичко, англичани. Ние направихме една книга преди 13 години, повече за англоязични читатели, но в тая книга, която представяме днес, моите герои са нашите военни, които се изпълняват дълга си, и една малка група командоси от управлението за специални операции, които са били изпратени да подпомагат партизанско съпротивително движение в България.
2: Да разкажем по-интересна история с някои от хората, които са обитавали този лагер. Да. Какви са били те и всъщност как се случва така, че точно именно те попадат в този лагер, а не на някое друго място?
1: Техните самолети са били сваляни след бомбардировки на София или основно от Пловдив и Букурещ. Основните немски горива са били получавани от тези рафинерии в Румъния. И американците и англичаните се бомбардирали преди всичко там. Когато се връщат вече, има доударени, свалени от нашите летци герои. И парашутират попадат в плен България в териториите, които са били под българска юрисдикция. Това е Северна Гърция, Северна Македония, до Тетово, до някъде е била тая територия, и Източна Сърбия, Югославия. И нашите са ги прибирали и са ги пленниците, т.е. съгласно Женевската конвенция, е трябвало някъде да ги държат. Имало е много загинали, около 200 души от екипажите, които са падали с самолетите си. Идват от небето, деца, казва в този лагер.
2: В нашия предварителен разговор вие ми споменахте няколко имена на английски военни, на холандски военни и така нататък. Кои са тези хора?
1: Те са най-интересните, защото това са хора, които са си поставили живота на карта, за да подпомагат съпротивителното движение срещу нацистска Германия. Има един британски по-скоро боец от специалните операции, Сирил Кларк, който е спуснат на планината Олимп в Гърция. Оттам заедно с гръцки партизани преминават границата с Македония, вече влизат в окупационната част. България била тогава, държала този терен. И при една битка между гръцките партизани и нашата армия е пленен и е докаран в Шуменския лагер. Преди това се го разпитвали много. Това е едната история. Аз се свързах с неговата племенница, неговия син. Той има много акции, предоди в България. Превозвали са нервно паралитични газове до Александрия в Египет. Пленени ли са били от немците, какво са правили? И оттам получава някои заболявания и умира от рак още 6-те години. Но за британците това е герой. Холандците тогава са били Холандия. Най-интересното, че те са разправили пред нашите военни. Те са заловени през април 44-та година на турската граница. Много близко до едно село Мелница, Елховско. Когато нашите ги питат какво правят там, те измислят някаква история, че тръгнали да бягат от Холандия в Англия. Е много интересно. Обикновено тези холандци са бегали някакси през Ла-Манша, там или от някъде другаде да отида. А тия приятели, да ги наричам, най-напред дълго време стоят в Рим. Те са вървели, закрилени са от духовници католически. И от тук аз, между другото, съм говорил и с дъщерята един от тях. Никой не може и сега да каже, чии агенти са били на британците, на управление специални операции. Аз имам една хипотеза така, че те са били агенти на Ватикана и са правили някаква мрежа в Балканите, защото те минават Франция, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения и накрая България. Какво правят? Маршрут е нещо страхово.
2: Странен.
1: Странен. Тая история е много дълга. За тях има две книги вече. Ние сме написали с един холандец една. Другият, който е пак от тази управление специална операция, това е Александър Тасич. Неговите документи в архива в Англия са засекретени от 2031 година. Може да си представите какво е правил този човек. Обикновено за другите има повече известни неща. Книгата за това, която представяме, е загадки и факти, защото това са наистина загадки от лагера. Докато с авиаторите пленени, освободени, заминали си живо по здраво, нашите са се държали много толерантно. И тук искам да кажа още нещо. Много голямо внимание аз ще отделя и в книгата на нашите военни. Генерал Ковачев, началник на гарнизона, полковник Панайотов, подполковник Войводов и 7 млади момчета, които са били 20 няколко годишни млади офицери, коменданти на лагера по един месец. Знаели се езици, коректно се държали. България е била в много лошо положение, нашите се правили каквото могат да ги нахранят, да ги облекат, но целият народ е страдал. И най-интересният образ, аз съм срещал тук стари шуменци, които са ми говорили. Единственият афроамериканец, както се казва сега в лагера, е лейтенант Хенри Уайс, който е свален поради авария самолета, но само няколко дена престоява в лагера. И най-интересно, той самия пише в неговите спомени, никаква сянка на сегрегация. Държали се с него абсолютно нормално. Той, между другото, става първият афроамерикански доктор в щата си в Америка.
0: Професор, полковник от запаса Станимир Станев за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти».

0: Вие сте с предаването по Първи петли днес на 2 октомври от студиото на Радио Шумен. За пета поредна година в велопредизвикателството Дунав Ултра участва 83-годишната професор Антоанета Момчилова. Тя измина за 5 дни 700 км със своя велосипед, стартирайки от Видин и финиширайки в Дуранкулак. Над 50 колоиздачи достигнаха финала на таз годишното издание на велопохода Дунав Ултра, а петото поредно участие на професор Момчилова в мащабния преход бележи и впечатляващ личен рекорд. Според данните на организаторите, за своите 5 участия в инициативата, тя е изминала общо 3500 км в рамките на 25 състезателни дни. Присъствието на 83-годишната русенка служи за стимул на колоездачи от различни поколения. С професор Момчилова ни среща Галя Савова.
1: Професор Момчилова, какво е според вас Дунав Ултра?
2: Това е едно изпитание не само на физическите възможности на човек, но изпитание и на духа, защото трябва да прояви човек волева настойчивост, упоритост и смелост. Защо смелост? Ами има интервали от шосето, които са с много дупки, понякога, когато се наложи да караме докъсно след 20 часа, малко по-тъмно, трябва много да внимаваш, да си смел. Покрай нас минават тирове, минават коли, не винаги се съобразяват с велосипедистите, въпреки че се караме максимално безопасно до бялата дясна линия, но минават плътно до нас и струята въздух, която увличат със себе си тировите, ни карат да поизбързваме и някой път може да те тласнат в канавката. Това все пак е проява на смелост, воля и настойчивост. Това са черти на характера и без които е трудно да се преодолее това предизвикателство. Наистина предизвикателство. Защото има и денивелация, която трябва да се преодолее от 400 до 800 метра. Това са баирите на Лом, Козлодуй, Оряхово. Да не говорим за Ценовския баир, който е с 800 метра и трябва да въртиш. И то не е само в ранните утренни часове, защото ставаме от 6 и караме до 20 часа вечерта. Но за това, че се налага в 35 градусови температури, ние да въртим педалите. Да. Така че за това време 5 дни за мен е нормално и за моите възможности.
1: Но 83 години това е повече от впечатляващо. Как постигате това? Как поддържате форма?
2: Поддържам една добра физическа подготовка с каране на велосипед, но не през цялата година, защото аз имам и работа с специализиращи студенти по дисциплината физическо възпитание и спорт и преквалификация за учители по физическо и спорт. И когато започнем обучението октомври месец, там вече мога само на фитнес да ходя. А иначе велосипеда остава за топлите пролетни и летни дни. Иначе изкачвам и стълби с тежести на краката. Около 700 стъпала изкачвам, като се затопли времето, до последните дни на ултрамаратона. Това е голям адреналин и пристрастяване. Просто независимо от трудностите, които среща човек по пътя, предизвикателствата, приключението е голямо и води до пристрастяване.
1: Какво бихте посъветвали хората, тези, които се колебаят и искат да участват в Дунав Ултра?
2: Психически да се подготвят и да участват. Не е страшно. Приключението е много приятно. Стига само да имат желание. Ако нямат желание, нищо няма да стане. Ако имат желание и поставена цел, всичко е възможно. С една добра предварителна физическа подготовка, мотивацията също трябва да е налице. И тогава вече нещата се случват.
0: Последователните участия на професор Момчилова доказват на практика, че напредналата възраст не е пречка пред активния начин на живот и преодоляването на сериозни физически натоварвания по най-дългия туристически маршрут в България.

0: Да направиш иконостас за църква е едно пълно отдаване на майстора да опознае православните канони и да се отдаде изцяло на вярата си, че започнатото от него ще завърши сполучливо. Това казва майсторът дърворезбар Калин Къров. Той е от Велики Преслав и изработи сам целият иконостас на църквата Свети пророк Илия в квартал Зла река в Априлци. Този олтар е един от малкото в страната, който е в натурален цвят. Жулиета Герова ни среща с дърворезбарят Калин Къров от старопрестолния Велики Преслав.
1: Имам удоволствието да съм в ателието на майстора дърворезбар от Велики Преслав, Калин Къров. С много неща сте известен, които сте правил за града, но господин Къров, за мен е огромно удоволствие, че съвсем скоро приключвате с един много красив олтар, който в снимков материал нашите слушатели ще могат да видят. За коя църква го направихте?
2: Така се случи, че се запознах с неприятни хора, които имаха желанието да възобновят църквата в тяхното

0: населено място. В Априлци, квартал Зла река. Църквата се казва Свети пророк Илия. Те всъщност отдавна бяха вече почнали да я възстановяват, защото тя беше погрутена, те се посъбрали така, смазали плочки, доста средства са бяха вложили вече в нея, но решили, че трябва да има и алтар. Аз бях избран да направя иконостаса.
1: Това е голяма чест.
0: Абсолютно, да, разбирам, защото в момента има и такива много съвременни и модерни технологии, които го правят ем по-бързо, ем по, нали, с машини, рутирите, става и по-бързо, и по-евтино, но няма, не носи никаква топлина, не носи никаква душа, няма човешка топлина в него.
1: А виждаме ръцете ви, отрудени и ръце, които, да, мазолести, но пък това ви коства всъщност целият труд и безсънните нощи. Кажете, какво се наложи да научите, за да направите този алтар?
0: Ами то става с натрупване. Не е нужно да научиш точно определено нещо, за да правиш точно алтар. Има си канони, които трябва да се спазват. Просто трябва да имаш търпение да работиш и да се вслушваш. Всичко е около нас. Трябва да се учим от всичко, от колеги, от приятели, от познати, от всякакъв един разговор да извлечем най-доброто. И така, когато имаш цел, те и въпросите и отговорите идват сами.
1: А какво вложихте от вас самия?
0: Вложих време. Исках така да оставя нещо след себе си. Все пак не е малка работа. 8 метра на 4 метра височина. Доволен съм от това, което свърших.
1: За колко време?
0: Повече от година съм го работил точно това. Колегите казват, аз го правя за... Примерно, ако става дума за един портрет художници, казват, аз го правя за 2 часа и 20 години ставаш преди това. Няма как да го направиш за толкова време, ако не си го работил преди това.
1: А вие от колко години всъщност се занимавате с този занаят?
0: Не съм ги броил, отдавна беше. Бях на 25-6, сега съм на 60. Работих при майстора, местния майстор дърворезбар Иван Димитров, който ми е и ментор и още си поддържаме връзка, чуваме се по телефона. Той в момента е в Щатите, там работи, там се живее и там е вече устроен.
1: А има ли някакво по-различно усещане, когато работите един алтар от всичко останало?
0: Разбира се, значи всяко нещо, което се работи, има връзка с поръчителя. Значи той, ако ти е дошъл да ти каже, искам да ми направиш подарък за сватба, едно е настроението. Когато работиш в алтар, вече там трябва малко по-друго да се уединиш и да... Всичко е различно. Едно е да правиш подарък за, да кажем, за рожден ден на детенци, нещо палово. И всичко се отразява и върху подаръка, и върху моето настроение. Различно е. Всеки път е различно.
1: Тоест трябва и добра интуиция.
0: Да, трябва да се настроиш спрямо това, което работиш, защото то не става като на шир потреба. Трябва да влезеш в ритъма на модела.
1: Алтара наистина се е получил красив, но пък няма как да не ви попитам и за нещо друго. Доста дълги години вие правите кръста и за Йорданов ден.
0: Да, да.
1: Тук в Велики Преслав и не само за Велики Преслав и за Шумен.
0: Да. Ами аз вече не ги броя, но али това нека да мини така без много обяснение, защото аз го дарявам, той е кръст. Просто съм казал, че аз ще го правя, докато мога и докато съм жив. Не искам да го навирам на хората в очите. Просто един кръст с разпятие, който го фърлят Йордан ден в ръката, аз съм решил да го правя и да го дарявам всяка година, това като някакъв дан така от мен. Да... Най-често сърдечно, не искам да шумя по този въпрос. Това си и мое решение. Някак си, как да кажа, усещане.
1: Добре, да се върнем и към алтара, обаче няма как. Какъв е канона, след като вече сте го изработил от тук нататък?
0: Трябваше да бъде готов за свети пророк Илия там за празника местния. Той вече е осветен, преди да започне да го работя, трябваше да направя проект, за да може да ми се даде благословия, да започнем да го правим. От дядо Владика. В Априлци е Ловчанския митрополит. И след това вече, като имаш карт-бланш да работиш до момента, в който го свършиш. Значи много е лошо с сроковете, защото винаги се появява нещо, което не се случва както трябва.
1: Като оставим тази част на страна, какво е всъщност вашето удовлетворение от това, което правите? Защото дървото е много фина материя. Колкото и да изглежда здраво.
0: Дървото е много по-добро от всички други материи, защото то е топло, то се работи лесно, то е цветно, то е по-добро и от метала, по-добро и от камъка. Дава топлина. И сега, всеки човек си има някаква мисия на този свят, не сме дошли случайно. За мен удоволствието от това, че съм оставил нещо и след себе си. Пък върха на разбарското изкуство е да направиш алтар. Всеки може да направи шкафче, пано, гривничка, пръстенче, но нали, това е вече най-мащабното проявление на дърворезбата в иконостаса.
1: А какво точно от самия иконостас, когато го работихте, ви доставяш

0: Най-голямо вътрешно удовлетворение и го усещахте по различен начин. Кой детайл?
1: Имаме табли долу, те са по канон, горе лозничката също е по канон. Долу горе нещата са подредени по смисъл. Бих казал, че лозничката така ми доставя удоволствие, защото като ажурна дърпа поглед и прави добро впечатление.
0: С какво послание го правите пък и вие към всички хора?
1: Посланието да бъдем единни, да бъдем вярващи, да сме обединени, да вярваме и себе си, да вярваме и в обществото около нас. Да бъдем по-смирени, да не бъдем чак толкова капризни, а да бъдем по-трудолюбиви.
2: Минути остават до новините в 5 в програмата на вашето радио, уважаеми слушатели. След това срещата ни в По първи петли продължава с още от анонсираните по-рано срещи. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Росица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България, който започва в 19 часа. Програмата включва честването на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерта за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич, както и селекция от операта «Кармен» на Бизе с солистки певиците Стефани Кръстева и Мария Радоева. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски. Испанският крал Фелипе VI и съпругата му Летисия ще посетят Селта и Мелия на 13 и 14 октомври. Визитата ще се осъществи след двумесечно очакване на фона на сложната миграционна ситуация в района и строгите мерки за сигурност. Подробности за планираното посещение предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Посещението ще бъде първо за Фелипе VI в ролята му на държавен глава. Предишната кралска визита в двата автономни града е осъществена от баща му, крал Хуан Карлос I, през 2007 година. Испанските медии коментират,

0: информират, че предстоящото посещение е особено болезнена тема за Мароко. Африканската държава отдавна предявява претенции за суверенитет на двата автономни града и се очаква, че кралската визита няма да остане без отговор от страна на властите в Рабат. Преди седмица Филипе VI определи неотдавнашните събития като неприемливи и обърна внимание, че границата при Селта е не само испанска, но и външна на Европейския съюз. В часовете след нахлуването на около 80 000 мигранти през граничния пункт Ел-Тарахал, кралят изрази своето възмущение от ситуацията и призова за предприемане на мерки за овладяване на кризата. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: Тази сутрин слънцето

0: умерен в източната половина от страната, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в София, около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Първият октомврийски петък на 2026 година. Вие сте с предаването по първи петли, което днес излъчваме от студиото на радио Шумен. Добра среща и добро утро, слушатели! 2 октомври е Международният ден на ненасилието, но нека не забравяме във всеки ден от календара, че добротата започва от нас, от думите, които избираме и отношението ни към другите. Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, оставаме с вас до 6 часа, за да ви срещнем с една шуменка, вдъхновила стотици за разходки сред природата, и да чуете как жителите на едно преславско село реагираха срещу затягането на режима при домашната ракия.

0: Една разходка в гората може да събере хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това е успяла да направи шуменката Галина Златева, която през 2021 година сама следва режим, включващ между 10 и 15 хиляди крачки дневно. Решава поне веднъж седмично да ги споделя и с други хора. Така създава Facebook групата Healthy Walk за разходки и движения сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 души. Ивелина Иванова ни среща с Галина Златева, която по образование е икономист, за да ни разкаже за началото на идеята, любимите маршрути, забавните случки и хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване.
1: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. И нещата просто станах. Реших да е Facebook група. Името идва от там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
2: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт? Понякога има кардио, понякога има као, понякога има екстремни моменти.
1: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с седмичното ходене, неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
2: Може би сега тук е момента да кажем какво точно правите във вашата група, кога се събирате, какво правите заедно?
1: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Всеки може да я намери, да я последва, да се включи. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са за всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
2: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
1: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като аз така го усещам, тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
2: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
1: Колко е хубаво да си на чист въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато се знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
2: Групата за крачки. Сега 5 години по-късно, какво означава за вас тази група?
1: Истината е, че създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се е отбелязал, започнаха да идват нови хора, стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си мислила, е, ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.

0: Имате ли си любими места? Къде най-често за 5 години?
1: Мой лично любим маршрут е този, който и последната неделя направихме. Събираме се на паркинга на парк Кьошковете. Тръгваме по пътеката на здравето, която минава точно покрай зоологическата градина. Вървим по асфалтовия път за Новосел и има една изоставена резиденция на Тодор Живков. Покрай нея минаваме и по пътеката излизаме на хотел Орбита, където ни е мястото за кафе. Това са около 2 часа и половина. Нормално ходене. Има малко кардио в самото начало, но след това си изцяло в гората и много. На мен лично този маршрут ми доставя голямо удоволствие.
0: Най-дългия маршрут, който сте изминавали?
1: Това беше, може би, тази пролет. Вървяхме в посока до местност Бобата и има една гледка, която е над село Тройца и село Хан Крум. Може би там направихме 6, около 6 часа. Бяхме много изморени, но всички много вдъхновени в края на деня, когато имаме такива по-дълги маршрути. Пиша предварително.
0: Нещо интересно, случки, страшни, весели, нещо, което си спомняте с усмивка.
1: Да, имаме една такава случка, не мога да се сетя, може би беше преди 2 години, 2 или 3. Отново тази изоставена резиденция в Шуменското плато. Приближавайки, виждаме, че има много спрели коли. Там е място пусто. Обикновено много рядко срещаме някой човек там. Спрели коли. В един момент виждаме една голяма група от мъже. Мисля, че бяха облечени в камуфлажни дрехи, с автомати, с каски, маскирани. И така аз леко взех да се притеснявам къде попаднахме, обаче въпреки това продължаваме да вървим. Оказа се, че на това място се събират групи, които тренират, мисля, че се казва пейнтбол, това стрелба с боички.
0: Боички, да.
1: Да, и ръководителя на групата се приближи до нас. Попитах дали можем да преминем. Казаха ни да побързаме, защото след 10 минути ще се проведе игра и може да бъде взети за заложници в кръга на шегата. И това беше нещо, което снимахме с тях, естествено, с автоматите. Беше много интересно преживяване и до ден днешен го разказваме, минавайки оттам.
0: Някога да сте се загубвали, нещо да сте обърквали маршрута, да сте се...
1: случвало се. Хубавото е, че винаги сме намирали правилния път. Появява се някой, който да ни опъти за посоката и нещо, което си дадох сметка и може би е хубаво да го кажа, защото може би важи за много хора, е, че аз съм родена в Шумен, израснала съм тук. За тези 5 години, колкото пъти съм била в Шуменското плато, аз съм на 50 години, за 45 години преди началото на групата, може би не съм и на половината пъти била из нашите гори. След 5 години винаги откриваме нещо ново, нещо, място, на което не сме били, пътека, на която не сме били. Безкрайно съм благодарна и на себе си, и на всички, които станаха част от нашето общество, находещи хора.
2: Шуменското плато наистина има особеното предимство да бъде едновременно близо и достатъчно голямо, за да продължава да ни изненадва. А за Галина Златева, 5 години след началото на групата за разходки и спорт, най-голямото откритие остават хората.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, Министерството на финансите предложи промени в Закона за акцизите, които ограничават съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя и в обекти с стопанска дейност. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през миналата година предвиждаше производство за семейна консумация до 30 литра годишно, но след обществено недоволство проектът бе оттеглен за преразглеждане. Как реагираха хората на поредните идеи за затягане на режима? Чуйте жители на великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия.
1: Болен въпрос. Ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
0: Колко литра ракия правите вие на година?
2: Испания.
0: А вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
1: А, още къде бях тук.
0: Затова ли избягахте в Испания?
1: Да, заради.
0: Посегнаха на най-милото ви.
1: Да, да.
0: Вие колко ракия си правите?
2: Аз не пия ракия.
0: Сериозно ли?
2: Бира пия. Да.
0: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
2: Ние правим това нещо. Не.
3: Какво да правят? Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да, глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
3: Да.
0: От какво отклонява вниманието?
2: Актуални теми.
0: Кои са те?
2: Еми, мизерията. Кое?
0: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
4: Оле, не я сварих.
0: Колко ракия сварихте?
4: Към 20 литра.
0: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
4: Еми, като стана председател на 53-то или 54-то народно събрание, ще разреша хората да си правят вино от лозята и от смите, дето ги имат.
0: Е, те и сега си правят.
4: Ми то, откакто съществува света, ракията си е ракия.
0: Как го коментирате вие?
4: То е ясно.
0: Монопол. Да кажем, че обложат...
4: Монопол.
0: Мислите ли, че ще се стигне до тези промени или българина няма да позволи?
4: Вие как мислите? Дали ще позволи? Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
0: Здравейте, вие правите ли си ракия?
5: Да.
0: Колко си направихте тая година?
5: 200 литра.
0: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
5: да
0: в закона...
5: Да си гледат работа, който дойде от дома, вадя пушката и го гръмвам. Няма да се занимавам повече. Ами той, както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
0: Как се казвате вие?
5: Аз съм Димитър.
3: Скоро бях във Варна, в болницата там, Света Марина, и видях една голяма табела, пише: ракията е здраве. Пише тъй. Пиш, не пиш, пак ще умреш. Той то. Тея.
2: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
5: Никой, всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не е да се напиват и да правят проблеми.
0: Ама ние знаем, че българина доста пие.
5: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
0: Искам да кажа, че по-масово пием.
5: Да, да.
3: Сух режим ли иска да правят, бе? Както едно време
2: Америка,
3: американците...
2: Попитаха. Америка, в Русия, той Горбачов ли беше? Горбачов, да.
3: Не.
6: Но недопустимо е. Ще се затегнат нещата, ама няма да има прогрес.
0: Така да е, ще си пазите с

0: Катинар, разбирам,
1: да, да.
0: Ракията в хладилника и в мазето.
1: И навсякъде.
0: А някои казват и с пушка.
1: Да, да, сигурно. Има и воинствен.
0: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
2: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашния ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща, нелицеприятни.
0: А повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
2: Контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряване на ракия, след това се изварява ракията и сам се я консумира. Той, ако не я хареса тази ракия, няма да изпи, или ще я превари, или ще я изхвърли там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контролът трябва да бъде на първо място, но за търговията там може да се работи по въпроса.
0: Добре, защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
2: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите и управляващите взимат инициативата за законодателни промени.
0: Ще има ли резултати този път или българина пак ще си отстои своето и ще се оттеглят тези идеи?
2: Такива промени, подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните десетина години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Предполагам, че и този път ще стане така, защото в социалните мрежи наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството.
0: Вие сте един от многото казани за ракия, където българина опитва да се свари нещичко за празник, за делник, за сватба, за кръщене. Какво е за вас това питие в традицията на народа ни?
2: Да, това е традиция за българина. Ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едновремешните и алкохола се произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
0: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
2: Никой няма да пие лоша ракия. Като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората се произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментират плода и да го изварят на ракия.
0: Тази година пък плод Господ дал. До кога имате записани?
2: Определено миналата година беше нулева година. По домовете на хората не остана грам домашна ракия. Тази година те ще се наваксат. Има желаещи да варят ракия. Още в момента работим на сливи. Предстои след това да варим гроздито. Така че годината ще бъде много добра и за нас, и за производителите на домашната напитка.
0: До началото на зимата ще има работа за вас.
2: Да, определено, да.
3: Калоянчев как каза във филма? Ракия е имало преди нас, ще има и след нас. Не трябва да се посяга на ракията.
0: След бурната вълна от обществено недоволство и критики, които получи идеята, от финансовото министерство заявиха, че ще коригират текстовете, за да няма неясноти и притеснения сред гражданите. Ракията заема специално място в традицията на българина. Тя присъства на трапезата по време на празници и семейни събирания.

е символ на гостоприемство. С нея домакинът посреща гостите си и вдига на здравица за здраве. В много семейства приготвянето на домашна ракия е обичай, предаван от поколение на поколение. Покрай него се съхраняват майсторлъка, семейните истории и спомените за предците. Така ракията остава част от българския бит и от моментите, които събират хората около една маса. Затова и темата е толкова чувствителна сред българите.

посрещнахме заедно първото петъчно утро на октомври, уважаеми слушатели, и до изгрева остава малко повече от час. Завършваме с апел да пазим традициите си. Те са връзката между корените ни и онова, което оставяме след себе си. Пазете и духа си висок. Подавайте ръка и намирайте време за хората, които обичате. Пожелаваме ви топла и светла есен. От Розалина Райчева и Христина Димитрова, бъдете здрави и до нови срещи!

0: Пловдив ще бъде домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Културен семинар «Непознатите» отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Четвъртото издание на Station Street фестивал започва този следобед и продължава до неделя. Пловдив ще бъде домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България, което ще се проведе днес и утре в Дома на културата Борис Христов. Форумът събира 37 директори, учители и експерти от цялата страна. Към момента Пловдив държи първенството в целия Европейски съюз по най-голямо съсредоточаване на Google референтни училища в един град. Фокусът на тази годишната среща е практическото приложение на изкуствения интелект в учебния процес, изграждането на критично мислещи и дигитални ученици и преминаването от административна заетост към ефективност. Културният семинар «Непознатите» отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Програмата от днес до неделя включва международна научна конференция, 3 изложби, концерти, представяне на книги, филмови прожекции, демонстрации, ревю с традиционни костюми и виртуален тур. Форумът, който се организира веднъж на 2 години, среща науката, изкуството и широката публика и представя културното многообразие в България и по света. В Международната научна конференция «Наследство, общност и територии» ще събере над 90 учени, изследователи, преподаватели, студенти и докторанти от 4 континента и 16 държави. Четвъртото издание на Station Street Festival започва този следобед и продължава до неделя на площад Централен. В продължение на 3 дни събитието събира на едно място музиканти, артисти, изложби, архитектурни турове и специално подбрана кулинарна зона. Тази година музикалната програма залага на жанров микс и специални чествания, но освен музика, фестивалът предлага и 2 изложби на Десислава Латинова и Иверина Стоянова. Посмъртна изложба на пловдивския художник Николай Рогачев ще бъде представена в галерия Атизе и заедно с творби на скулптора Атанас Дечев. Експозицията събира двама автори с дългогодишно присъствие в художествения живот на Пловдив. Припомням, Николай Рогачев почина на 24 август тази година на 63 годишна възраст. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 6.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! В първия петък на месеца да имате много успешно начало на 2 октомври. Това ви пожелаваме от екип Утро, Диляна Мандраджиева и Живка Танчева.

0: Слушате Радио Пловдив, часът е точно 6 и 8 минути. Сега към обобщението на най-важното от изминалия ден. Разбира се, започваме с новината, криминалната новина номер 1 за държавата, убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Спор за пари е мотива за убийството му. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрение за убийството. Вътрешният министър Демерджиев пред депутатите каза, че проверяват всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица. В същото време Демерджиев обяви, че няма съмнение, че са заловили физическия извършител на престъплението на убийството. Още сега от Севделин Палузов с данни от прокуратурата.
1: Личен и финансов е мотивът за убийството на Илиян Филипов, съобщиха разследващите полиция и прокуратура. 51-годишният Славчо Мегеров вече е в техни ръце. Той е привлечен към наказателна отговорност с обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен. Основната версия за това защо е застрелян Илиян Филипов, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
2: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са познавали. Отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
1: До бързото разкриване на престъплението и хващането на убийца се е стигнало за рекордно кратко време, по-малко от 20 часа, благодарение на общите усилия на всички служби в МВР, ДАНС и прокуратурата. Така те са стигнали до извършителя, разказа шефът на Пловдивската дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов.
3: Стигнахме чрез много добре координирани и съвместни действия, в резултат на които при добре планираните и проведени издирвателни мероприятия се стигна до конкретния извършител. От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършител.
1: Въпреки големият обществен интерес, повече данни от разследването не могат да бъдат разкрити, добави той. В момента с заловения Славчо Мегеров се извършват процесуални действия. Той бе задържан снощи в София, където

0: живее, добавиха разследващите.
1: И към пловдивските проблеми сега, свързани с социалната политика и на държава и на община. Огромни опашки се извиха още от сутринта пред четирите центъра, на които личните асистенти трябва да подават отчетите си пред социалните служби в Пловдив. От рано пред тези офиси се редят стотици хора, които споделят, че губят часове в чакането, което пречи на грижата за хората, които се нуждаят от тях. Причината е в въведеното от Агенцията за социално подпомагане специално изискване личните асистенти да отчитат работата си в първите три дни на месеца, първи, втори и трети. Даниела Добрева беше на един от пунктовете в Пловдив, да чуем.
2: На улица Петко Д. Петков, където в момента се помещава Общинската дирекция социална политика, опашките се вият от сутринта.
3: Тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишем хората, които гледаме, трябва да дойдем да ги подадем и в първите дни от

0: опашките се вият от сутринта.
1: Тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишем хората, които гледаме, трябва да дойдем да ги подадем и в първите дни от месеца, от първи до трети, трябва да се подпишем, което не е нормално, то няма физическа възможност.
2: Идете при Христо Чоманков и го питайте откъде го измисли това нещо. Това са 4000 души. Утре като завали и загърми, така ли ще чакаме?
3: Заради този нов ред нарушавам обедната почивка и оставям лицето, за което се грижа само.
0: Стоян Запрянов е незрящ и беше с личния си асистент.
4: Тук има някакви нов шеф са сложили, който е измислил някакви такива бланки.
5: И изисква нови пълномощи.
4: Изисква, да. И аз, примерно, днеска не трябва да идвам, но трябваше да подпиша някакъв документ, е този, който да му помощава моя помощник. Обаче аз като не знам за какво става дума, той утре може да ми вземе апартамент и затова съм тук, за да разбера за какво трябва да го подписам това.
0: Причина за създалата се ситуация е, че според указанията на Агенцията за социално подпомагане, отчетите се подават не както до сега по всяко време, а само в първите три дни на месеца, обясни ресорният заместник кмет Николай Бухалов.
6: Надявам се, че от следващия месец вече няма да бъде така. Ще остане на 3 март, ще остане на Петко Депитков. Разкриваме на Цареградско шосе. Цял етаж е направен на Калина. Готови сме да разкрием в социалния патронаж.
0: Ако хората не могат да бъдат обслужени до понеделник, включително документи и подписи, ще се приемат и в следващите дни, допълни Николай Бухалов.

транспорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

по-сериозни мерки за чистия въздух в Пловдив. Поне това обявиха от община Пловдив. От 1 октомври в Пловдив влезе в сила забраната за центъра на

0: града да влизат автомобили от първа и втора екологична група. Зоната с ниски емисии е между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. От общината поставят табелите и започват контрол по спазването на тази наредба. Първо само ще предупреждават водачите, а после ще налагат и глоби за нарушителите. Още от Паулина Комса.
1: Забраната е в сила до 30 април следващата година. Целта е да се намали замърсяването на въздуха, припомни заместник кметът Иван Стоянов. Заради забавената доставка на камери за автоматично разпознаване на екокатегорията на колите, контролът на първо време ще бъде от служителите на паркиране и репатриране.
2: Тъй като почти цялата зона, която е очертана от малка единки, синя зона, и екипите са там и имат устройства, с които да проверяват по регистрационен номер, има код, който е изписан отдолу, може да се провери веднага излиза коя екогрупа. Оттам те веднага подават на служителите на общинска полиция за установяване на нарушителя.
1: Глобите са от 25 до 511 евро, но преди да започне налагането им ще има гратисен период, срокът на който заместник кметът не пожела да уточни.
2: Всеки нарушител поне поведнъж ще бъде предупреден, просто за по-плавно приемане на зоната, тъй като виждахме, че има и хора, които не приемаха така добре зоната.
1: Собствениците на жилища или домуващи в ринга могат да влизат в него, независимо от екокатегорията на колата си. Има вече 200 подадени заявления за получаване на специалните пропуски.
2: Техните автомобили, ако са един автомобил на собственик, могат да преминават, но повече от един не могат. Карват се в регистъра на паркиране и репатриране и се издава съответния пропуск, с който те могат свободно да преминават през този ринг.
1: Без ограничения ще се извършва движението по четирите булеварда, които очертават зоната за ниски емисии.
0: И след активностите на общината да изчистят въздуха в центъра на Пловдив към панаира на занаятите, който вече стана традиция всяка есен, Пловдив отново е домакин на този панаир, който е вече открит на Малката главна. Над 60 майстори от цялата страна представят керамика, плетива, дърворезба, кожарство, а също и авторски накити. До неделя включително посетителите могат да се включат и в безплатни работилници и демонстрации, които ще направят майсторите на занаяти. Информацията е на Стоян Терзиев.
3: Организатор на станалата вече традиционна за Пловдив проява е регионалната занаятчийска камара. За Стоянка Христозова, която от 15 години се занимава с художествени плетива, занаятът е връзка с миналото.
4: Тези неща, това са от миналото на нашите прадеди, баби, майки, обаче вече младите не се хващат на това нещо.
3: Майсторът на накити Добрина Иванова пък експериментира с полимерна глина, епоксидна смола, естествени камъни, мед, сребро и алуминий.
5: В момента, поради ред причини, работя основно в къщи или правя демонстрации на събитията, на които участвам. Дори след малко ще извадя клещите и ще покажа как се прави и как се изработва.
3: Художничката Емилия Милчева от Казанлък представя керамични съдове, а посланието върху керамичните и чаши е искрени несъвършенства.
6: Всички ние сме несъвършени. Съвсем нарочно нямам нито един точен кръг, нито една права линия, защото всички сме такива. И трябва да сме горди с това. Това ни прави различни, това ни прави достатъчно стойностни да се напасваме един към друг.

Тази сутрин най-студено е навръх Мусала, минус 5 градуса, най-топло в Ахтопол, 17 градуса. Навръх Ботев сега, термометъра сочи минус 3 градуса, в Пазарджик плюс 5, в Пловдив 10 градуса. Каква е синоптичната прогноза за 2 октомври? Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа долумерен, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Пловдив и Пазарджик ще се редуват слънце и облаци. В Кредената Пецата температурата 21 градуса след обяд, в Пазарджик 23, а в Смолян 13 градуса.

0: Събитията в Пловдив. Точно днес.
1: Предстоящи събития на 2 октомври в Пловдив. Градът ще бъде домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Срещата ще се проведе днес и утре в Дома на културата Борис Христов. Форумът събира на едно място 37 директори, учители и експерти от цялата страна. Организатор на събитието е Центъра за творческо обучение, а ключов партньор е Община Пловдив. Към момента Пловдив държи първенството в целия Европейски съюз по най-голямо съсредоточаване на Google референтни училища в един град. Това са езикова гимназия Иван Вазов, Средно училище Черноризец Храбър, Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, Средните училища Христо Геданов и Свети Свети Кирил и Методий, Основните училища Екзарх Антим I и Яне Сандански. Общо 18 от всички 23 референтни училища в България, заедно с Основно училище Панайот Волов от Варна, изпращат свои делегати. Фокусът на тази годишната среща, която започва днес, е практическото приложение на изкуствения интелект в учебния процес, изграждането на критично мислещи дигитални ученици и преминаването от административна заетост към ефективност, пишат организаторите. Срещата ще бъде водена от Елена Вързилова. Тя е учител в езикова гимназия Иван Вазов. Събитието е в рамките на наскоро подписалия се меморандум за сътрудничество в областта на изкуствения интелект в образованието между Община Пловдив и Центъра за творческо обучение. Културният семинар «Непознатите» отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Програмата от днес до неделя включва

Гочева, международна научна конференция, три изложби, концерти, представане на книги, също филмови прожекции, демонстрации, ревю с традиционни костюми и виртуален тур. Форумът, който се организира веднъж на две години, среща наука, изкуство и широката публика и представя културното многообразие в България и по света. Съществена част от инициативата – Международната научна конференция «Наследство общностни територии», която ще събере над 90 учени, изследователи, преподаватели, студенти и докторанти от 4 континента и 16 държави. Шестото издание на културния семинар на познатите се провежда под патронажа на президента на България. Официални партньори на събитието са Академията за музикално танцово изобразително изкуство Пловдив, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей Брибан, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Повече за този форум, за този семинар на познатите ще научим 15 минути преди 8 от основния организатор, доцент Зоя Микова от АМТИ. Посмъртна изложба на пловдивския художник Николай Рогачев ще бъде представена в галерия Атизей Пловдив. Там ще бъдат и творбите на скулптура Атанас Карадечев. Експозицията събира двама автори с дългогодишно присъствие в художествения живот на Пловдив. Николай Рогачев ни напусна внезапно и неочаквано на 24 август тази година, като остана вечно на 63. Съвместната експозиция публиката ще може да види произведенията на Рогачев в диалог с скулптурите на Атанас Карадечев. Четвъртото издание на градския фестивал Station Street Festival започва този следобед и продължава до неделя. На площад Централен в продължение на 3 дни събитието събира на едно място музиканти, артисти, изложби, архитектурни турове и специално подредена кулинарна зона. Тази година музикалната програма залага на жанров микс и специални чествания, но освен музика, фестивалът предлага и две изложби на Десислава Латин и на Ивелина Стоянова. За любителите на архитектурната история са предвидени два специални тура. На разположение на публиката ще бъдат и щандове с питиета, а също така и с храни. Station Street Festival се реализира с подкрепата на Общинска фондация Пловдив 2019.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Годината на Свети Франциск от Асизи ще бъде отбелязана с паметни събития в Пловдив и в областта. Точно днес научаваме повече за католическия юбилей от отец Венцислав Николов от църквата през Свето Сърце Исусово в град Раковски. Францисканския юбилей е извънредна година, обявена от папа Лъв 14 по случай 800 години от смъртта на Свети Франциск от Асизи. Събитие ще има на 3 октомври в Пловдив, в църквата Дева Мария на Ангелите, както и в Раковски. Храмовия празник и кулминацията ще бъдат в Белозем на 4 октомври. Още от отец Венцислав Николов. Здравейте!
1: Здравейте! Сърдечен поздрав на всички слушатели на Радио Пловдив.

Радвам се да гостувам във вашия ефир. Мир и добро! С този поздрав, особено актуален е днес, е логото на францисканският орден. Тази година отбелязваме 800 години от смъртта на свети Франциско от Асизи, основателя на ордена. Още от средновековието неговата харизма продължава да бъде актуална в света, в католическата църква. Той в времето, в което живее, така обновява по изключителен начин общността, първо основава орден. Бил е далеч от мисълта да основава орден в църквата, но виждайки неговата харизма, начина на живот, много хора се събират около него, както мъже, които оставят домовете си, след това той основава и орден за семействата, трети францискански орден, между другото Света Киара, която може би също е позната, основава и монашеска общност за сестрите клариски. Мисля, че за нас е важно, които ще отбележим транзито с тази година, преминаването му към смъртта, да си припомним защо е важно посланието на свети Франциск към днешния човек. Мисля, че е важно да се подчертая една дума. Това е отношението. Отношението към Бога. Той учи по един съвсем нов начин. Не само към Бога, към хората, но и към цялото творение. Много

0: по-различна от всички онези призиви, които дават път към някакво щастие. Щастието не се крие в притежаването на вещи, а преди всичко в една свобода, свободата на сърцето, свободата да избира всеки ден Бога. Също и в екологията, той, който е покровител на еколозите, свободата в използването на природата не като ресурс, а като едно творение и като един общ дом, където всеки се чувства добре, щастлив на своята песен на създанията. Той нарича Слънцето свой брат, Луната своя сестра, и тази свързаност с природата е едно изключително нужно послание също и днес, говорейки в контекста, между другото, и за екологичната криза. Другият въпрос, който също може да касае слушателите в мира за мира в контекста на днешните световни конфликти. Папа Лъв неотдавна приключи своето посещение в Франция и също спомена за нуждата от една покора, един мир в сърцето, който започва от едно лично обръщане, от срещата с Бога и приема мира като благодат. Всеки да отстъпи в името на мира. Мира не е даденост за човешкият мир. Трябва човек да се изпоти, да се потруди и да строи мостове, не стени, между различни народи, нации, религии. Истинският мир, според св. Франциск, започва от собственото сърце на всеки човек и се разпространява към ближните.
1: Къде в Пловдив, в Пловдивско, в Софийско-Пловдивската епархия на 3 октомври ще имате служби, ли, с които да отбележите Успението, или как точно е по вашия канон на католиците? Почит към св. Франциск.
0: Честванията за смъртта на преминаването на св. Франциск от Асизи ще се проведат в църквата Дева Мария на Ангелите на отците капуцини, която се намира на улица Крали Марко,
1: Пловдив.
0: Пловдив, на 3 в събота от 19 часа. По същото време, също и в град Редовски, в нашия манастир св. Максимилиан Колби, събираме тук местната общност, францисканки и францискани, които също така и хора от третия ред, от светският орден на св. Франциск, които са формално приети, които практикуват духовността. На 4, когато се чества тържеството на св. Франциск във всички църкви, в епархията, в цялата католическа църква, храмов празник на църквата в село Белозем, също община Раковски. Там ще се чества от, мисля, че бяха около 18 часа. Епископът ще присъства, мон. Румен Станев, ординария на Софийско-Пловдивската епархия. И тези два дена, мисля, че за всички ще бъдат така един и прелюдиум. Не казваме, че това е важно, и да отбележим смъртта, но със смъртта се свързва и едно задължение. Да наследяваме тази харизма, този начин на мислене, то отношение към света с една простота, търсене на обикновеното, простите неща в живота, които едно лично обръщане на всеки човек, което след това позволява човек да достигне до всички онези идеали, за които се бори. Приемането на тревогите, на ежедневните радости, на болките, които са част от живота, по начина, по който го е правил св. Франциск.
1: Това ни разказа отец Венцислав Николов, един от свещениците в Софийско-Пловдивската епархия. Католиците ще отбележат паметта на св. Франциск с специални събития на 3 и на 4 октомври.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати.

0: опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток.

0: Апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев се отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем сега от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
3: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. У столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
4: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар-Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на

0: паметника на цар-освободител.
1: За новините Николай Христов.
2: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре, 3 октомври, за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
3: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще потеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад Княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври, неделя, от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
4: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
3: За новините Кети Тренчева.
2: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръжната церемония. Ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекции от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
5: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро.
6: Добро утро. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на терена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа, а Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора

0: пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долни Чифлик и Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничено е движението по магистрала Хемус в участъка над лес Игнатиево, пътен възел Летище от 418 км до 421 в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени и последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте вече във втория час на програмата. Чуйте накратко акцентите. Преди това да ви пожелаем успешен старт на 2 октомври от екипа ни Емил Костов, Диляна Мандраджиева и Живка Танчева. Изпращаме седмица, в която Пловдив отново е в центъра на новинарския поток с убийство. За пореден път града усети, че има засилено полицейско присъствие. Убитият е знакова фигура за бизнеса и за спорта в България. Ще погледнем през призмата на пловдивските въпросителни, футбола и местните борби за влияние, заедно с журналиста Любомир Минчев, главен редактор на сайта за Пловдив.бг. И още по Дивчани в диалог с нас, непознатите, кой стои зад форума, който започва днес на 2 октомври в Пловдив. Включваме доцент Зоя Минкова от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, за да говорим за програмата на културния семинар, който включва музика, литература и изложби. Скулпторът и бизнесмен Жорж Трак за решението на правителството на Гърция костите на българския цар Самуил да бъдат предадени на България. Пловдивската следа в откриването и съхранението им, разговори за паметта на Лука Станчев, дългогодишен председател на Пловдивския граждански клуб, който направи публична тази кауза. Красимир Линков, директор на Градската художествена галерия в Пловдив, ще представи селекцията с лекции и изложби, посветени на 130 години от рождението на един от най-светлите летописци на Пловдив, художника Цанко Лавранов. Никола Николов, инициатор на градския фестивал Station Street, ще ни разказва в Зона култура за новите участници в четвъртото издание, за градските срещи, които ни предстоят, за вкусовете и за атмосферата на този фестивал. Добро утро ден е само след 6 минути. Бъдете с Радио Пловдив.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате! Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: изучава комуникация и твърди, че и мълчанието е комуникация. В днешния епизод на интервюто с нея Паулина Комсалова я попита защо въпреки силния шум на много приказки, социални мрежи и всякакви канали, диалогът на практика липсва, както в обикновения, така и в глобалния свят. Говорят още за пропагандата, кражбата на идентичност и за това, с което след няколко дни ще си тръгна от България за Канада, където е думата и вече 20 години. Да чуем.
1: Защо не можем да си говорим?
2: Това и аз още се чуда и затова го изучавам. Надявам се да имам по-точен отговор в края на живота си. Според мен е защото затова сме тук. Просто трябва да се научим. Това ни е задачата. Да се научим да сме честни един с друг. Понякога, да, хората ни нараняват. Това не значи, че всеки път трябва да отидем и всичко да се избистри. Понякога това може да значи просто да се отдръпнете от ситуация. Много често ми се случило. Имала съм такива драматични моменти, много болезни моменти в моя живот. Понякога не е конфронтационно, дай да си говорим. Mm-hmm. Понякога наистина по-зрялото е просто поеми си въздух и не реагирай. Това е много по-трудно да не реагираш. Това пак е вид комуникация. А защо не можем, не зная. Има нещо. Може би човечеството като цяло глобално, вижте какво се случва. Отново не трябва да сме много строги един към друг и вътрешно, защото вижте, на такъв глобално ниво те не могат да се разберат. Mm-hmm. Това е абсурд, че в 21 век тия политици не могат да се разберат и толкова много болка се причинява в момента човешка. Това е недопустимо. Не ме интересува изкуственият интелект. Недопустимо е да има толкова човешка мъка. Защо? Ние сме в рая. Всичко ни е дадено. Всичко, където боднеш по тази земя, нещо пораства, капчица, вода и слънце правят чудеса. Чудеса. Аз Канада е толкова благодатна в това отношение и ми е показала на какво е способна природа. Там е необятна. Толкова е голяма и красива. И тук имаме, но България е много компактна. Нали? Хората ме питат как ще опишете България. Викам целия свят, ама много компактен. Нали? История и природа си имаме. Но Канада ме научи точно на това и леко да съм търпелива. Че отнема 8 часа да стигнеш до другата провинция. Или да се смени релефа понякога и по-дълго. Не трябва да забравяме, че това е рая.
1: Как да се опазим от манипулацията, фалшивите новини, хибридните влияния?
2: Да, и визуално. Ние живеем в един визуален свят. В момента визуално сме абсолютно манипулирани. Не знаем кое е истина. Само в духовността не можеш да бъдеш излъган и в изкуството. Защото изкуството той извира от една част от нас, която не може да бъде подправена. Това е истинското дивото изкуство. Така че, когато видите нещо и то предизвика силна емоция, особено когато е негативна, приканвам ви да се замислите. Защото тези емоции, които са негативните, те много бързо се разпространяват. Пак сладки са, много са сладки. Те те кара да отидеш с някой да го споделиш, много бързо се разпространяват. Това е разковничето на пропагандата. Много често хората... Аз затова казвам, че медийната грамотност е изключително важна, защото ние трябва да се замислим в миналото как е била използвана. Има един случай в Ирландия, който страшно много ме впечатли как всъщност са създали 2 години наред, 3 почти е имало пропаганда кампании и са използвали, че те са били суеверни и са ги насъсквали. Двете групи. С вестници. Така че това са неща, които хората наистина трябва да се замислят, особено пред политически кампании. Излизат най-черните неща. Не ги слушайте. Не ги слушайте, наистина. Съжалявам, ние сме в радиото и нали го казвам, но това е пагубно за душата, за тялото, толкова болни хора. Това всичко идва от мислите. Наистина. И пропагандата е част от това нещо. И особено сега с изкуствения интелект, ти вече не знаеш това, което виждаш, това, което чуваш. Ти можеш да видиш себе си. На мен ми се случи. Някой да беше зело. И аз се почувствах не мога да го опиша, сено имаше някакво издевателство върху мен. Защото аз не позволявам по принцип. И това ме накара да се замисля всъщност колко е лесно. В днешно време едно от нещата, които апелирам към хората, не слагайте снимки на децата си онлайн. Много ме боли, че трябва да го кажа, защото ние имаме нужда да споделим, това е чисто човешкото, но социалните мрежи го експлоатират. И особено на 15 септември. Беше пълно с едни прекрасни дечица, усмихнати. Но не може в днешния свят. Не може. Просто не живеем в един свят, който това е здравословно.
1: Всъщност е много тъжно, че не можем да си позволим да бъдем искрени, щастливи и споделящи.
2: Не. Напротив, ние можем да бъдем, но трябва да бъде както всъщност трябва да бъде. С близките трябва да бъде да си поставим за цел. Не просто да си сложим детето и да разчитаме някой да го видим. А вие така ли ще си оставите детето на улицата? Ето ви, гледайте ми детето. Не е по-различно това, което в физическото пространство бихме направили.

0: Пратете го на любимите си хора. Отпечатайте снимка на баба и дядо. Сложете я в рамка и подарете на Леля. Изпратете я по почтата на роднините в чужбина. Направете този жест, а не просто безразборно да слагате снимките, защото е по-лесно. Ние всъщност и това, че вече не пипаме с ръцете си и не полагаме усилия и дигиталното го прави много лесно, не се замисляме какви са последиците. И това ние сме си виновни. За тази работа. Не ни е алгоритъм виновен. Mm-hmm. Ние сме загубили тази тактилност с нещата около нас. Така че не, може да сме си автентични, да си споделяме, но просто трябва да се направят едни нови модели.
1: Кога пътувате за Канада обратно?
0: Моята програма е напред-назад. Аз първо заминавам в Хърватска, където ще се срещна с Старославянския институт и много се вълнувам да видя това, което те са направили с глаголицата. След това отивам на една конференция в Унгария, където ще представям глаголицата и част от музикалните традиции, което е също една много интересна тематика. И след това съм за няколко дни в България и пътувам към октомври.
1: Не очаквах толкова дълъг път преди това. Въпросът ми беше какво ще вземете от тази ваканция тук, която изпълнихте с събития.
0: Първо, днес съм облечена с една невероятна рокля от една българска дизайнерка. Той ще си взема и няколко физически неща, но тази година наистина събрах много добри впечатления. Събрах различни впечатления от различни градове, които съм била преди, някои малко по-тъжни, но може би ще ми дадат възможност да сътворя нещо, което ще рефлектира. Аз винаги събирам емоции. Много, много хубави хора. Толкова слънчеви. Пловдив е толкова слънчев и културен и отворен. Хората са толкова учтиви и искат да ти помогнат. Ма много съм впечатлена от Пловдив. Винаги ми е много приятно. Ма тая година е изключително и виячи с града и просто много, много, много. Само позитивни неща за Пловдив ще разказвам, да знаете.
1: Поредицата ни се казва Добро утро, ден. И прикаваме събеседниците ни винаги да продължат това изречение. Добро утро, ден, и после.
0: Нека бъде благословен.
2: Това беше Мира Свиленова, която ще чувам точно днес, на следващия ден в събота, след точно днес в голямото предаване Добро утро, ден, на 3 октомври между 8 и 9 часа. Тогава ще чуем и любимата й музика. Слушайте Радио Пловдив. I love this song.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Културен семинар на познатите отбелязва 10 години със 6-то си издание в Пловдив. Програмата от днес до неделя включва международна научна конференция, също 3 изложби, концерти, представяне на книги, филмови прожекции, демонстрации, ревю с традиционни костюми и виртуален тур. Повече за този форум, който се провежда в града ни, от доцент доктор Зоя Микова, тя е председател на управителния съвет на Сдружение Непознатите Пловдив. Здравейте и добро утро, доцент Никова.
4: Здравейте и добро утро на вас и на вашите слушатели.
3: Как избирате да ни представите вашия мащабен форум?
4: Ами, това е едно събитие, което се случва вече 10 години в нашия град и има за основна цел да представи културното многообразие и онези общности, с които съжителстваме, но всъщност малко познаваме през различни форми на културата. Да. Среща се научната гледна точка с една богата културна програма, за да може да се съпреживее цялото това многообразие.
3: Казате ни за този проект, който днес обединява тази конференция. Утре ли ще бъдат изложбите? Можете да ни въведете в последователността, ако поискате сега.
4: Програмата е много разнообразна и това, което различава научната конференция е, че всичката културна програма е имплементирана конферентните панели. Тази вечер ще се открият изложбите за живи човешки съкровища и ще се представят две от книгите, които са в модул литература. Това е Песните на моето село със съставител Бехрин Шотова, двуязична нотна колекция на български и на турски език и синхронизация и трансформация на българското село от доцент Стоян Антонов от Пловдивския университет. Вечерта ще завършим с един концерт, който е с различни състави от България, от различни краища на Римския стадион с ход свободен на събитието, така че каним гражданите и гостите на нашия град да заповядат. В утрешния ден ще продължим с конферентните панели и ще открием другите за изложби, да се преместиш на село, отново на екип от Институт за етнология и фолклористика, които са нашите основни партньори в научната част и втората изложба, която е на Регионалния център за нематериално културно наследство под егидата на ЮНЕСКО в център София.
3: А къде ще се провежда научната конференция? В АМТИ или?
4: Научната конференция се провежда на територията на АМТИ, защото самото събитие и въобще целият форум, той се роди в академията след защита на моята докторска дисертация през 2015-та. Така всъщност с екип от колеги и съмишленици ние успяхме да стартираме през 2016-та първото издание и сега всъщност отбелязваме 10 години от началото на цялата инициатива. Форумът се провежда веднъж на 2 години и съчетава всички тези научни и културни модули.
3: Да кажа, още 6-то ви издание се провежда под патронажа на президента на Република България. В края на този разговор, доцент Микова, казате вие с доклад, с лекция, как ще участвате днес или само ще модерирате тази научна конференция наследство, общности, територии?
4: Аз ще участвам по всички възможни начини.
3: Как?
4: Ще представим колегата Бехрин Шотова с нейната двуязична колекция. В утрешния ден също ще представяме един доклад за трансформациите на детските игри от селската култура към дигиталните общности. И разбира се, последната конферентна сесия, която е в неделя, ще бъде под моето модериране, така че да сложим точка на цялото това събитие.
3: Кои са непознатите? Как си отговаряте на това, когато ви питат?
4: Непознатите сме всички ние. Един път приятелка ми каза, да, ти си непознатите, но всъщност всички ние сме непознатите и аз мисля, че ако повече знаем едни за други, ако повече се обичаме, това ще спомогне за нашето добруване. Така че пътят към нас, едни към други, е само, разбира се, знанието и е важно просто да разпръскваме това нещо.
3: Кой ще бъде акцентът на това издание? Кое ви се иска да съхраните и за натам?
4: Ами, всичко е важно. Всички модули са органично свързани, така че аз мисля, може би, като мащаб, най-мащабен е модула за концертната част тази вечер в Римския стадион, където и нашите студенти, и гостите в научната програма ще имат възможност да се срещнат с живите носители на традиционната ни култура. Участват състави от общините Балчик, Поморие, Долна Митрополия, Разлог, Момчилград. Така че аз сърдечно благодаря и на всички тези общини, които ни подкрепят и ни помагат да съществуваме и да стигнем до днешния ден, защото без тях нямаше да се случи.
3: Да, всъщност вие правите този форум с много организации, с БАН, доколкото разбирам аз, финансирането идва от къде?
4: Ами, специално за научната конференция тази година се реализира с финансовата подкрепа на фонд научни изследвания в организация с Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Академията. Културната програма е с помощта на Академията, този артистичен въз в нашия град и разбира се с така благоразположението на нашите домакини от стария град, от Общински институт Старинен Пловдив, така че всички тези хора, които ни подкрепят, за нас е много, много важно, иначе няма да можем да съществуваме. Съвет по туризъм Пловдив, Матмакс и господин Стоян Кънчев, Фондация Феникс Перпетикум и разбира се целият този венец под патронажа на президентството, който е най-отгоре.
3: Доцент доктор Зоя Микова, председател на управителния съвет на Сдружение на познатите в Пловдив. Техния културен семинар започва от днес и продължава до неделя в Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Пловдив ще бъде домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Културен семинар Непознатите отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Четвъртото издание на Station Street Festival започва този следобед и продължава до неделя. Комисията по правни въпроси на Народното събрание ще провери кандидатите за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. За парламентарната квота са предложени 20 кандидати за 11 места в Висшия съдебен съвет, 6-ма за съдийската колегия и 5-ма за прокурорската. Процедурните правила за избора предвиждат проверка на документите и допустимостта на кандидатите, проверка на професионалните и нравствените им качества, публично изслушване, изготвяне на мотивиран доклад и избор от Народното събрание. Изборът на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота се извършва по-отделно за всеки кандидат с мнозинство от 2/3 от народните представители, което е най-малко 160 гласа. Пловдив е домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България, което ще се проведе днес и утре в Дома на културата Борис Христов. Форумът събира 37 директори, учители и експерти от цялата страна. Към момента Пловдив държи първенството в целия Европейски съюз по най-голямо съсредоточаване на Google референтни училища в един град. Фокусът на тази годишната среща е практическото приложение на изкуствения интелект в учебния процес, изграждането на критично мислещи дигитални ученици и преминаването от административна заетост към ефективност. Културен семинар Непознатите отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Програмата от днес до неделя включва международна научна конференция, 3 изложби, концерти, представяне на книги, филмови прожекции, демонстрации, както и ревю с традиционни костюми и виртуален тур.

0: форумът, който се организира веднъж на две години, среща науката, изкуството и широката публика и представя културното многообразие в България и по света. В Международната научна конференция «Наследство, общности и територии», която е част от семинара, ще участват над 90 учени, изследователи, преподаватели, студенти и докторанти от 16 държави. Четвъртото издание на Station Street фестивал започва този следобед и продължава до неделя на площад Централен в продължение на 3 дни. Събитието събира музиканти, артисти, представяне на изложби, архитектурни турове и специално подбрана кулинарна зона. Тази година музикалната програма залага на жанров микс и специални чествания. Фестивалът предлага и две изложби на Десислава Латинова и Велина Стоянова. Посмъртна изложба на пловдивския художник Николай Рогачев ще бъде представена в галерия Атезей, заедно с творби на скулптората Наскар Дечев. Експозицията събира двама автори с дългогодишно присъствие в художествения живот на Пловдив. Николай Рогачев почина на 24 август тази година на 63 годишна възраст. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъса на средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, добро утро от Диляна Мандраджиева и Живка Танцева. Какво ще чуете в минутите до 9 по Радио Пловдив? Само след пасен време ще говорим с журналиста Любомир Минчев. Малко по-късно разговори с Жорж Трак, за да стигнем и до градската художествена галерия. За разговора ни с Красимир Линков за годишнината 130 години от рождението на художника Цанко Лавренов. Слушайте ни!

изпращаме седмица, в която отново говорим за убийство. Този път става реч за ключов играч в транспортния бизнес и собственика на ПИМК Илиян Филипов. Той бе убит в Пловдив. Отзвука и коментарите ще се опитаме сега да обобщим с журналиста Любомир Минчев, главен редактор на сайта за Пловдив.бг. Поздрави,

0: Господин Минчев, здравейте.
1: Здравейте.
0: Кажете, моля, вашия коментар, в какво се заключава бизнес конфликт, коя версия ви се струва най-удачна? Снощи от прокуратурата казаха пари.
1: Ами, едва ли мога да дам някакви версии, това е работа на разследващите органи.
0: Да,
1: иначе ще влезем в някакви конспирации и аз чета от няколко дни различни версии, различни тези. Склонен съм да вярвам на това, което изкараха разследващите, че става дума за личен мотив, става дума за пари. Дали е вярно или не, времето ще покаже, но ако разсъждаваме в тази посока, наистина ще навлезем в територия, която...
0: Не е наша, да, разбрах.
1: Въпросът е, че истината пък и цялата истина, това ли някога ще се появи на бял свят, така че всеки може да... Всеки трябва да бъде достатъчно информиран, да се направи своите изводи, но винаги могат да се допуснат груби грешки при интерпретациите на подобна тема.
0: Безспорно е така. Сега да кажем за интересите на Илиян Филипов в град Пловдив. Знаем за стадион Ботев, знаем за транспортния му бизнес. С какво е приноса му за нашия град, за добруването на Пловдив?
1: Ами, бизнесът му е едната страна. Там има други хора, които биха били по-компетентни по въпроса за неговия строителен и транспортен бизнес. Крайна сметка загубата е голяма и за бизнес, и за града. Мога да говоря за това, което се случва напоследък с Ботев, с стадион Ботев. Това безспорно е тежък удар, тъй като ние така по някакъв начин много странно се изказваме понякога, например, за какво не са тия стадиони и зали.
0: Това е... Така казва една част от обществото, господин Минчев, да.
1: Да, за какво са ни тези зали и стадиони, но това е грешна позиция. Иначе ние много се възхищаваме на зали и стадиони, когато гледаме световни европейски първенства, а когато става дума за някакви местни истории, казвам, дайте тия пари, ще ги дадем за нещо друго. Не може да ги дадем за друго. Тия пари са за стадиони и за залите. И това, което всъщност най-големият удар, вероятно, ще бъде върху футболен клуб Ботев, защото, доколкото разбирам, господин Филипов е бил всичко в Ботев. Тоест няма, ако се опитате да намерите човек, който да каже нещо по въпроса като негов заместник или изпълнителен директор, и трудно ще намерите, така че там сътресението ще бъде голямо, освен ако някой от фамилията ни поеме този бизнес, спортния бизнес. Говори се за сина, но което би било най-добре, тъй като всичко друго ще доведе до непредвидени последици. Когато говорим за, примерно, спортна инфраструктура, за която господин Филипов има голяма заслуга, трябва да знаем, че това определя социалния климат в един град. Затова казвам, че не бива така да казвам за какво не са тези зали и стадиони. Ако сега, например, другата събота, когато играят Ботев и Славия, стадиона се напълни, тъй като гледам, че половината е пълен.
0: На 10-ти ще е мача, нали?
1: На 10 октомври, да, и билетите са по 1 евро, нали, жест от страна на Ботев, и се казва, че матчът ще бъде за Илиян. Ако стадиона се напълни, това подсвязава моята теза за социалния климат. Тези неща са необходими и показват съпричастност не само към един човек, който нещо е допренесъл, а за атмосферата в града. Този проблем съществува и про Локомотив, и там има проблеми, и там тяхната общност се обединява, за да излезе от ситуацията по някакъв начин. Това показва единствено, че тези събития и тази нагласа около на футбол или изобщо към спорта е необходимо на Пловдив. И на всеки град, разбира се. В този смисъл вероятно ще има сътресения.
0: Имате предвид, що касае футболния клуб.
1: Футболния клуб, да.
0: Но и от друга страна пък е транспортната империя на господин Илиян Филипов, която оперира с милиони. Той една част там... и европейски пари.
1: Там той има съдружник, има други хора, които се занимават, така че предполагам, че няма кой знае колко да е. Да, във всички случаи ще има някакви стресения, но те няма да бъдат толкова сериозни, колкото, например, в неговите спортни проекти и амбиции.
0: Какви други спортни проекти имаше той освен футбола? Аз не знам.
1: Ами, той е академик, баскетболния отбор академик, който наскоро

0: преименуването Ботев академик, също е под с помощта на господин Филипов. Другото, което е довършването на стадиона, ето един сериозен проблем. Стадиона не е довършен. И нали, той спечели поръчките за етап 2 или 3, или точно няма да бъда точен в този случай кой етап от стадиона е, но стадионът трябва да бъде довършен и доколкото знам не е започнато довършването, има предвид отвън съблекални други неща. Тоест, ние така като говорим много важно и какво ще остане като стадион Пловдив, примерно, който стои в руини толкова години и да неглижираме проблема. Не бива да го неглижираме. Сериозен проблем е.
1: Да, но доколкото знам аз, футболния клуб има някакви задължения, които той се беше ангажирал да погаси по един или по друг начин. Или...
0: Последното ми интервю, да, което четах е, че почти всичко е приключило като задължение. Другото е найема, който не е плащан дълго време, както от Локомотив, така е. Но това е проблем на общината. В крайна сметка да се съберете пари по някакъв начин. Друго за мен е по-интересно, че господин Филипов, освен строителен предприемач, освен спортен меценат, той е все пак човек и беше свързан с определени политически сили.
1: Това е много трудна връзката. Първо да, ГЕРБ, сега прогресивна България, следващ...
0: Не. Да, интересно е какво влияние ще окаже събитието, това трагично събитие и върху хора, които по една или друга причина са имали някакви икономически или политически зависимости господин Филипов или той от тях. Това е интересен проблем, който цяло може да гадаем как би се развил във времето.
1: Така е. Бизнес интересите те първо ще се локализират на неговите наследници. Ще видим как точно ще рефлектира всичко от тук насетне. Кажете за Пловдив каква загуба е това, освен на футболната. Казвате в какъв друг аспект да гледаме там? Кои проекти са негови? От общината припитам.
0: Не мога да бъда сигурен за
1: общия
0: взаимодействието му с общината в този момент, но всички случаи има такива връзки. Там вече общината би могла да даде по-конкретен отговор.
1: Не дава за сега, да.
0: Ми те за нищо не дават отговор, така че и за това вероятно няма да дадат, но има някакви ангажименти. Не съм наясно с тях, не мога да ги коментирам. Във всички случаи, каквото и да си мислят хората за някой човек, който се отишъл по такъв начин, винаги има сътресение, винаги има някаква загуба, която се отразява по някакъв начин. Кой каквото и сега да си мисли за господин Филипов, защото сме чели хиляди неща за него. Едни го харесват, други го отричат. Това е нормално. Но аз лично не го познавам, не съм контактувал с него, не се наемам да кажа дали пък загубата за Пловдив е толкова голяма. Не мога да коментирам тема, която... Не съм вътре в нея толкова.
1: Да, тогава да коментираме в края на този наш разговор категоричността на вътрешният министър Иван Демерджиев, че няма съмнение, че това задържаният е физически убиец на Илиян Филипов. Как ви се стори?
0: Ако това е така, следват други въпроси. Дали е действал самостоятелно, това вече трябва да...
1: Мегеров имате предвид, да?
0: Да, ако той наистина е физически извършител и господин Демерджиев твърди със сигурност, че това е така и сме склонни да му повярваме, че това е така, остават други въпроси, които разследващите също трябва да разнищват. Сам ли е действал, поради какви причини, пари и други неща. Но има толкова неща за изясняване, че едва ли толкова лесно ще стигнем до края.
1: Изненада ли ви това убийство, господин Минчев, в Пловдив? Много футболни босове са били убивани през годините.
0: Да, но да си припомним босовете, които бяха убивани и те бяха най-вече в ръководиха Локомотив.
1: Така е. Георги Илиев.
0: Обаче, ако си припомним тези босове, те с каква охрана ходиха и с какво се занимаваха, така че и в тази връзка съм безкрайно зван, тъй като господин Филипов, доколкото знам, ходеше без охрана, без някаква света около него, така че никакви индикации, че това е човек, който се страхува за живота си. От тази гледна точка съм изненадан. Иначе всички останали други, да не се връща към 90-те години босовете, не беше изненадан, защото те с това се занимават.

0: Аха и всеки ден живота ни беше на косъм. При тях беше съвсем различно. А тук наистина изненадата е голяма.
1: Да, така е, така е. Какво сега очаквате? Бързо следствие, присъда, така както експресно за 20 часа?
0: Не, едва ли ще бъде бързо, едва ли ще бъде толкова бързо и експресно, едва ли.
1: Да.
0: Ще бъде дълга процедура, дълго разследване, ще се появят сигурно и други версии. Ще бъде, в крайна сметка е трагично, да.
1: Други версии очаквате, не е само парична причина.
0: Ако следствието се придържа към това, което обявиха вчера, че наистина мотивът е личен, сега много хора не вярват на лични мотиви, за всеки личен мотив може да има нещо друго, но това може само да гадаем. Аз съм склонен да вярвам на това, което до момента излезе, пък дали е така.
1: Да, така да завършим. Журналист е Любомир Минчев, главен редактор на сайта zaplovdiv.bg пред Радио Пловдив.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Една добра новина на тази седмица. Ще говорим за решението на правителството на Гърция костите на българския цар Самуил да бъдат предадени на България. Знаете, че церемонията е утре на 3 октомври в събота, когато ще има и специално предаване. Повече за всичко това, което се случва, за връщането на тленните останки на

0: Самуил в България, за Пловдивската връзка. Ще говорим сега с скулптора и бизнесмен Жорж Трак, който познаваше добре Лука Станчев. Заедно те работеха по тази кауза. Здравейте, господин Иванов.
1: Здравейте.
0: Радвате се на тази новина, доколкото разбирам, кои бяха първите ви думи.
1: Действително, това е нещо, което е събитие за България с огромно значение. Зато и защото това, което се случи в един период и в едно време, което действително трябва да даде пример на всички, как може България и Гърция да направят един изключителен пример за промяна на културните и исторически връзки, които от векове съществуват между нас, но с този акт на взаимно уважение и признателност, това е един нов пример за нов прочит на историята. И когато той се осъществява, със сигурност ще задълбочи и ще даде един нови, съвсем различни отношения на Балканите.
0: Дано да е така, дано да сте прав. Те ни връщат тленните останки на гърците, имам предвид на нас българите, а ние предавам 53 ценни предмета, сред които и мощехранителница на Солунския музей. Поне това обяви Бони Патрунова, директор на Националния исторически музей. Да кажем сега, господин Иванов, връзката на Пловдив с острова, на едноимения остров Свети Ахил на Малкото Преспанско езеро. Кога бяхте там, заедно с Лука Станчев? Разкажете, върнете ни в онова време.
1: Ами мога да кажа, че първо трябва да кажа и да започна с един род, който е описан още от Захари Стоянов, а в момента Коста и Вера са хората, които са наследници на този род, и те от много години, от деца казва повече от 100 години, той род се грижи за самия остров. Те са едно изключително семейство, благодарение на което на него и на Лука Станчев, защото Луката беше човек, който откриваше и имаше характер да продължи да осъществява намеренията и идеите си, които са в полза на България, на културата. И така там повече от 12 лета много художници и скулптори от България оставиха свое произведение на острова. На острова е Свети Ахил. Техните послания бяха вдъхновени от историята и от духовността на това прекрасно место. То е с много специална енергия. Със сигурност тази енергия не е случайна. И не случайно там са били погребани целият род, царски род, не само Ахил, и неговите там последователи от рода. Тъй, че много години там остана и се осъществяваше тая традиция български художници и автори да остават свои произведения. Смятам, че това е нещо, което трябва да продължи, защото той пример е невероятен и може да утвърждава българската връзка в това свято място. Всичко това беше благодарение на радетелстването на Лука Станчев. Той като председател на най-старата организация, нестопанска организация.
0: Пловдивския граждански клуб, да?
1: Пловдивския граждански клуб, с подкрепата на много пловдивски съграждани. Той осъществяваше не само тази връзка, но и много други примери, на които са, както и гробищата в Цапари, както и редица
0: Желязната църква.
1: Да, Желязната църква. Не знам дали знаят слушателите ви, но в Албания, в Балш се намира един свиня, останал паметник, свидетелство,

0: за покръсването на българите от Борис. Там направихме колона, която и сега може всеки един да прочете кога и как се осъществил този акт на покръстване на българите. Така че, но не мога да не спомена основната роля на Муцополос.
1: Много е важно да кажем за гръцкия археолог, който всъщност е открил костите. Кажете ни за него.
0: Както той беше един изключителен човек, който достоен и като професионалист, и като археолог, и като професор. Не случайно той два или три пъти идва в Пловдив, беше посрещнат достойно в културния център Тракарт. Много пловдивчани го посрещнаха, представи книгата, която направихме тук всички, благодарение на която много достойно се отрази целият този акт, който е за проучване, удостоверяване. Тя е една много сериозна книга, която се преведе и на английски, и на български. И по този начин това беше основата, за да бъде поканен да стане доктор хонорис кауза на Пловдивския университет Муцополос. И на тези поредни срещи, деца казва, се направи всичко това, което трябваше да се случи, защото трябва да отчетем, че дипломатическите отношения се съществяват тогава, когато има родолюбиви българи, които с години подготвят почвата за това.
1: Така е. Неуморен общественик, родолюбец беше Лукас Танцев. Да почива в мир, че си спомням сега за него. Да ви върна пак към костите. Съществува ли някаква хипотеза, която да ви притеснява там, или вие сте уверен, че наистина това е наследство?
0: Аз съм уверен, че това не само е наследство, а че по този начин това е един невероятен пример, за да може най-сетне историята да послужи на съвременниците ни не за нови войни, а за нови общи, ново общение.

0: вида, в който са, са продукт на една 170 годишна история. Навсякъде има исторически противоречия. Но България като територия на Стара Европа трябва да има шанс да даде бъдеще на нова Европа с различен подход. И това мене ме радва, че се случва между България и Гърция. Защото ние те първа исторически трябва да използваме всичките тези документи, които са, които притежаваме и ние и в Гърция, за да може да се напише истинската история на Балканите.
1: Да. А вие бил ли сте в музея на византийската култура в Солун, където са били всъщност?
0: Бил съм,
1: да.
0: Бил съм даже на самото откриване. Бях поканен и тогава бях. Какъв е въпросът?
1: Дали сега ще отидете в базиликата Света София в София?
0: Да, да, ще отида, защото най-малкото дължа това на Лука Станчев.
1: Да, за това ви питах.
0: Ние бяхме добри приятели и дето се казва, съм сигурен, че емоционалното преживяване ще бъде за всички не много, много така сериозно.
1: Да, как коментирате това вълнение? В цялата страна БДЖ пуска безплатни влакове, отделни общини също организират безплатен транспорт, за да видят завръщането на цар Самуил повече българи. Така, приветствате го, доколкото разбирам. Като емблема ли ви звучи това, като как?
0: Аз съм сигурен, че подобни примери са изключително необходими за обединението на българите, защото много неща напоследък по всякакъв начин разсъединяват България. А пък това са добрите примери, по които могат да бъдат осъществени едни съвсем други историко-съвременни връзки, нали, които да така човек да го вдъхновят. И така, както казах, Кудеви, това е една невероятна възможност за подобряване и осъществяване на нови отношения между България и Гърция.
1: Да, Кириакос Мицотакис заявява наистина готовност за това, за по-всеобхватно общуване между нашите съседни държави. Какво очаквате от тук на там? Какъв ход следваш?
0: Очаквам омразата да престане, която е съвсем, как да кажа, тя е продукт на друго време. Тази омраза беше насаждана с, де се казва, почти 100 години. Нали? И пожънахме плодовете от всичко това. Виждате как, но постепенно сякаш всичко се оправя. Смятам, че не бива да се допуска да се случва напрежение, подобно както на север от нас, така да бъде на юг. Това не бива да се допуска по никакъв начин, а това е въпрос на цивилизованост.
1: Казвате ми, че паметта на цар Самуил обединява. Така да приключим.
0: Така ми се иска този невероятен и достоен наш цар да бъде пример за това, което те първо предстои на Балканите, както казах. Защото ние не сме той погреб, който вечно дими. Балканите, това са основата на Стара Европа. А тази Стара Европа в момента има шанса да бъде нещо по-добро на света.
1: Благодаря ви за това включване. Скулптура и бизнесмен Жорж Трак, който е председател на Пловдивския граждански клуб, беше наш събеседник по темата за връщането на тланите останки на цар Самуил в София. На 3 октомври е посрещането в събота в 12.30 часа на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота.

0: През тази година Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци, художникът Цанко Лавранов. Градската художествена галерия, която е приютила значителна част от неговото наследство, тази годишнина не е просто календарен повод, а дълг към паметта на твореца. Какво включва проекта «Памет на Цанко Лавранов» в Пловдивската галерия, ще ни разкаже директорът Красимир Линков. Здравейте, господин Линков!
1: Здравейте!
0: Имате лекция днес, а също така и серия инициативи, дори арт-конкурс. Откъде да започнем? Вие изберете.
1: Разбира се, от лекцията, която ще се осъществи днес, водеща доцент доктор Сузана Николова от Националната художествена академия. Тя ще направи 4 лекции днеска, утре и след това малко по-късно в края на месеца още 2 лекции. Като лекцията имат за цел да запознаят с творчеството на Цанко Лавренов, с неговото изкуство и ще се проведат в самата експозиция на Цанко Лавренов, т.е. всички посетители ще бъдат разведени из експозицията, ще бъдат коментирани някои от неговите творби, както и неговата творческа биография, така че ще отдадем заслуженото на творчеството на Цанко Лавренов, като разбира се, това е една малка част от всичко това, което сме замислили. Ще излезе един двуязичен каталог с текст от мен и от Анелия Николаева, директора на Националната художествена галерия, който ще включва всички произведения, които ние притежаваме.
0: Колко са те?
1: Ние притежаваме около 40-50 художествени произведения. Като не мога да ви кажа точната бройка сега в момента. Но този каталог ще представи цялата ни колекция, плюс текстове за автора. След това ще изготвим няколко постера с изображения от картини на Цанко Лавренов, които ще могат да бъдат достъпни не само на тази годишнина, а и въобще в самата експозиция, в другите наши щандове. Ще изготвим картички с репродукция на негови произведения. Ще направим няколко значки, както и книгоразделители. И разбира се, този детски конкурс, който може би е така най-атрактивния и най-масовото застъпване на празнуването на годишнината на Цанко Лавренов. Той е насочен преди всичко към деца от най-ниска детска възраст, от момента в който започват да рисуват, до ученици, до 12-ти клас в художествените училища, художествените паралелки. Така че в този конкурс ние ще стимулираме въображението на децата, както по отношение на познание и разбиране на творчеството на Цанко Лавренов, така и по отношение на това да се запознаят с забележителностите на Стария град, неговата история, Пловдив въобще, а и свободно отношение към изобразителното изкуство, към боравенето с свят, форма, това, което всъщност е в основата на възпитанието по отношение на разбиране.
0: Изложба ще има ли на децата?
1: Да, изложба ще има. Тя ще бъде открита в градската художествена галерия Къща мексиканско изкуство, където се намира

0: като интересен е и процесът на журиране. Най-напред творбите ще се журират от преподавателите по изкуствата в училищата и в детските школи. След това до три творби, творбия може и малко повече, ще бъдат представени на едно голямо жури, което ще бъде съставено от служители и специалисти от Градската художествена галерия, и изложбата ще бъде експонирана в залите на къщата постоянна експозиция на Цанко Лавренов. На практика тя ще кореспондира с творчеството на Цанко Лавренов.
1: Господин Линков, този каталог, за който споменахте, картичките, значките и какво беше още книгоразделителите, кога ще... ще бъде завършен, кога да ги очакваме и къде могат да се открият?
0: Те вече се работят и ще бъдат готови някъде към средата на този месец и ще могат да бъдат разпространени, както казах, и в самата експозиция на Цанко Лавренов и в другите наши щандове, в изложбените зали и в другите музейни експозиции, така че ще бъдат достъпни. Разбира се, една част... ще подарим на участниците в конкурса, а пък друга част ще бъдат също за плащане достъпни в нашите щандове, в нашите експозиции.
1: А когато е рождения ден бил на Цанко Лавренов на 24 ноември, тогава всъщност ще е изложбата с децата и...
0: Точно така. На рождения ден ще се открие изложбата на участниците в конкурса.
1: Да, всъщност има и награди от екипа на галерията, от общината, така разбирам.
0: Да, ще има награди. Най-напред искам да изкажа благодарност на община Пловдив, защото тя финансира цялото това събитие в нейната програма за отбелязване на годишнини на известни личности. А пък ще има награди както и от общината, така и от нас. Разбира се, тези награди ще бъдат свързани преди всичко с дейности и въобще интереси във връзка с изобразителното изкуство, албуми, бои, четки и други такива инструменти, които се ползват за създаване на произведение на изобразителното изкуство.
1: Казахте, 40 или 50 творби на Цанко Лавренов са в Пловдив, другите са в наследниците на големия наш български художник. Къде има на друго място? Може би в Националната галерия?
0: Цанко Лавренов и най-значимите му творби се намират, разбира се, в музеите в България, в художествените музеи. Националната художествена галерия, да, там има много богата колекция на Цанко Лавренов. В Пловдив е може би най-богатата, защото на времето община Пловдив е купила наведнъж една цяла изложба на Цанко Лавренов и така е създала и постоянната експозиция на Цанко Лавренов, която показва различни цикли от неговото творчество и която всъщност може да проследи различните етапи в творческото развитие на художника. Естествено и в други галерии в страната притежават творби на Цанко Лавренов, но това са двете най-големи колекции, които се съхраняват. Разбира се, наследниците също...
1: Лавран Петров, поканихте ли го за честванията?
0: Да, имаше разговори с Лаврен Петров, бяхме готови да сътрудничим заедно, но някак си не се случи това сътрудничество. Разбира се, имаме неговата подкрепа и неговото съгласие, но в края на краища това, което организираме, ние го организираме сами и с наши средства.
1: Проектът Паметта на Цанко Лавренов в Пловдивската галерия. Благодаря за това включване на директора на Градската художествена галерия в Пловдив, Красимир Линков. Днес от 14 часа можете да чуете първата лекция на доцент доктор Сузана Николова от Националната художествена академия. 60 минути е тази лекция, входът е свободен, а мястото е улица Артин Кидиков, номер 11.
2: Точно днес.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

9 часа, информационна емисия на радио Пловдив, представя я Емил Костов. Финансирането на нови ядрени мощности се обсъжда на Енергиен форум в столицата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение в Скопие. Американски правителствен служител бе арестуван заради подкрепа за йеменските бунтовници хуси. Финансирането на нови ядрени мощности, иновациите в ядрената енергетика и киберсигурността и начините за ускоряване на развитието на ядрени проекти в Европа са сред темите във втория ден от работата на конференцията «Ядрената енергия от амбиции към реалност», която се провежда в столицата. Организатор на събитието е Българският енергиен и минен форум. Припомним, че във вчерашния първи ден на конференцията министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че ядрената енергия ще продължи да е един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност. За кабинета реализацията на 7 и 8 блок на атомната централа Козлодуй е конкретен приоритет, посочи Петрова. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение

0: в Скопие, последната спирка от Балканската и обиколка. Очакванията в столицата на Северна Македония са във фокуса на разговорите на премиера на страната Християн Мицкоски и на президента Гордана Силяновска да бъдат въпросите свързани с застиналата европейска интеграция на страната и с очакванията за отговори дали новият подход на Брюксел към разширяването може да промени и европейския път на страната. В последните си изявления Християн Мицкоски, както и министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, поискаха посредничеството на Европейския съюз в разговорите с България, с която според тях Северна Македония има отворени въпроси. В Северна Македония Урсула фон дер Лайен ще посети финансираният от Европейския съюз проект за ЖП коридор 8. Балканската и обиколка включва още Албания, Косово и Черна гора, но не и Сърбия и Босна и Херцеговина, в които предстоят предсрочни парламентарни избори. Американски правителствен служител бе арестуван снощи, след като бе уличен в осигуряване на подкрепа за йеменските бунтовници Хуси, съюзници на Иран, предаде Associated Press, позовавайки се на информация на Американското министерство на правосъдието. Задържаният работи в Министерството на енергетиката. Той е обвинен в опит да предостави материална помощ и ресурси на хусите, които са категоризирани от Вашингтон като терористична организация. Помощник главният прокурор по въпросите на националната сигурност Джон Айзенбърг заяви, че мъжът, чиято идентичност не се разкрива, е пътувал зад граница и е използвал натрупаните благодарение на работата си специализирани данни, за да помага на хусите. Освен това, въпросният правителствен служител е придобивал материали за изработването на взривни материали и дронове, отбеляза Айзенбърг. Тези улики са толкова обезпокоителни, че не остава почти нищо на въображението, допълни той. Максималната присъда в такъв случай е 20 години затвор, отбелязва ДПА. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Слушате Радио Пловдив. Само след песен време ще разказваме за четвъртото издание на градския фестивал Station Street, а след 9:30 ще слушаме Антена Спорт.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Втори октомври, четвъртото издание на градския фестивал Station Street. Започва днес, продължава и на 3 и на 4. Повече сега е готов да ни разказва Никола Николов. Той е организатора на този фестивал. Една инициатива, която правим за четвърти път и с подкрепата на Общинска фундация Пловдив 2019. Здравей, Никола!
2: Здравей, Живка! Добро утро на вас и на вашите слушатели. За мен днеска много специален ден и изключително много благодаря за това, че мога да споделя малко информация за предстоящия
1: фестивал. Нашите слушатели те познават от нашите информационни емисии преди години, да кажа аз, и доскоро от авторското ти предаване Град под града. Наш колега, приятел и съмишленик, какво е различното на това четвърто издание? По-рано, доколкото помня, аз бяхте на улица Иван Вазов.
2: Точно така е. Тази година всъщност чисто технически продължаваме да сме на улица Иван Вазов, но всъщност голямата, главната сцена на фестивала ще е на площад Централен. Това, както може би немалка част от вашите слушатели знаят, се дължи на факта, че улиците около Иван Вазов в момента претърпяват преобразяване, като се очаква това да се случи, разбира се, и с основната улица, самата Иван Вазов, която очакваме всички с нетърпение, и поне аз с нетърпение.
1: Да стане да пешеходна.
2: Точно така.
1: Дано стане това в близко време.
2: Програмата на фестивала започва днес, точно на площад Централен, което се води между Иван Вазов и 1 и 2, т.е. между сградата на партийния дом и сградата на военния клуб.
1: След шатрите на алея на книгата, някъде
2: точно
1: там.
2: Така. Да. Имаме изключителна фестивална програма в града този уикенд. Имаме и Капанофест, имаме и Алея на книгата, а ние сме музикалната част, музикалния образ на Пловдив, ще сме този уикенд.
1: Кажи ни какво включва фестивала тази вечер?
2: Имаме изключителното удоволствие да сме домакини на 30 годишнината на група Фолтин и

0: изключителна балканска романтика с европейско признание. Откриваме тържествено в 7:30 с октет Пловдив, който е най-пловдивското нещо, което може да съществува. И след това с малко световна пък романтика, но от Бургас, младата група Scarlet ще се вклини между октет Пловдив и Фолтин.
1: А всъщност Фолтин, това са македонци, нали така?
0: Да, точно така. Култовата македонска банда ни гостува, за да може да направи фестивала такъв, какъвто наистина си го представяме началото на октомври.
1: Да. След това събота и неделя, кои са имената, които ще гостуват на сцена?
0: Събота, 3 октомври, сме се фокусирали малко върху летописците на, така да го наречем, градската култура. Това са Жлъч Григов Оригена, Логопед, изключително, би ги нарекал, легендарни вече на този етап хип-хоп, български хип-хоп изпълнители. Преди тях на сцената ще излезе Евден, един от най-титулованите български бас-хитаристи с неговата група, а преди тях вечерта ще открият The Home and the Homies, които изпълняват всъщност хип-хоп, но наживо с банда, с живи инструменти, и го правят по един великолепен начин. А на следващия ден, 4 октомври, който се явява и финален за фестивала, имаме една отново много нежно подбрана програма. Откриваме с пловдивската банда Лоуки и продължаваме с Луси Кругер and the Lost Boys. Луси Кругер and the Lost Boys е една южноафриканска, германска банда, която също е вклинена в романтиката и меланхолията на ранния октомври. И завършваме с групата на българския продуцент Георги Илинев, Кан Лакан, която ни обещава едно страхотно аудиовизуално преживяване в колаборация с Поли Герасимова.
1: Да. А твоята група ТДК?
0: Моята група ТДК ще има удоволствието да свири в края на ноември.
1: Подготвяте се, да?
0: Да, да. Тогава ще сме в регионалния център за съвременни изкуства по Централа с група Тлен, които пък свириха на миналогодишното издание на Station Street.
1: Да, разказвам сега и за другата част от феста. Ще имате изложби, изкуство, архитектура, градски срещи. Как да представим дамите, които ви гостуват?
0: Ами, те са част от фестивала по една друга линия, която се опитва малко или много да обедини множеството изкуства, които се случват в града, като освен това имаме и архитектурните разходки, които са характерни за фестивала и са изключително

0: освен това имаме и архитектурните разходки, които са характерни за, за фестивала и са изключително важни за това, което Station Street е. Подготвили сме специално галерийно пространство, в което...
1: Къде е това галерийно пространство?
0: Отново е на площад Централен, ще можете да го видите. Един сферичен купол, който специално сме изградили за в рамките на фестивала и приканвам вашите слушатели да дойдат и да се насладят на изкуството на живо.
1: Десислава Латинова и Евелина Стоянова. А тура, който ще направите с Пловдив Free Tour, кога ще бъде? На кой ден?
0: Мисля, че започва от утре, като има срещи в неделя.
1: Да, вие си имате официални канали, така че точно, всичко, което ги интересува, хората могат да открият там. И накрая, може би да ни кажеш за теб като изживяване, какво е Station Street Festival, Никола?
0: Изключително интересно е, защото човек, когато се пуска от или по главната, или по Иван Вазов, винаги може да си фантазира много различни образи на този град. И музиката е един неизбежен, шума първо е един неизбежен саундтрак, т.е. ние не можем да избегнем шума, но когато този шум се превърне в музика и започне да оцветява сградите и пространствата, т.е. да ги разширява и да ги смалява, защото музиката всъщност това прави, тя контролира времето и пространството, начинът по който Station Street взаимодейства с пловдивското пространство, особено в тези месеци, преди септември и сега октомври, дава този почти бухемски забравен образ на Пловдив, който мисля, че всеки един гражданин или е усещал, или познава. Това е за мен Station Street.
1: Но усещам, че това е любимото ти място в Пловдив или и това и още някое друго, което искаш да ми кажеш?
0: Сигурност. Иван Вазов, улицата Иван Вазов на мен е любимото място в Пловдив. И от към архитектура, и от към посока, все пак отива на място, което е ЖП гарата, или пък отива на друго място, което е военния клуб, където можеш да видиш различни видове изкуство и е пътуване през времето. Особено архитектурно е абсолютно невероятно пътуване през времето.
1: Благодаря ти за тази покана. Никола Николов, който е организатор на градския фестивал Station Street. Заповядайте на 2, 3 и 4 октомври на площад Централен, казвате, за да усетим заедно магията на музиката и града.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Започнахме заедно 2 октомври. Пожеланието остава да бъдете с повече успешни часове в днешния петък. Това ви желаем от екип утро. Диляна Мандраджиева избра музиката. Аз съм Живка Танчева. Новините до обяд следи и представя Емил Костов.

0: 9.30 водещите новини. Финансирането на нови ядрени мощности се обсъжда на Енергиен форум столицата. Правната комисия на Народното събрание ще провери кандидатите за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пловдив е домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Културен семинар «Непознатите» отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Четвъртото издание на Station Street Festival започва този следобед и продължава до неделя. Посмъртна изложба на пловдивския художник Николай Рогачев ще бъде представена в галерия Атиза и заедно с творби на скулптора Атанас Карадечев.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Диляна Мандриджиева на това режисерска пулт, тя е музикален редактор на предаването. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик от терминал 2 на летище Васил Левски с чартерен полет. Само преди около 30 на минути в 9 часа излетяха българите. Утре уловете гостуват на Исландия. В трети двубой от група 4, четвърта група в Лига С, на Лигата на нациите. Матчът на стадион Лугардсвьоур е от 19 часа и ще бъде ръководен от унгареца Балаш Берке. След първите два кръга нашите футболисти вземат последното място с едва една спечелена точка. Триколорите стартираха с две поредни домакинства

на стадион Христо Ботев в Пловдив. В първото момчета на Александър Димитров допуснаха шокираща загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат. Последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия утре и Люксембург на 6 октомври. До тук съперника на лъвовете записа реми с Естония 1-1 и победа срещу Люксембург с 3-0. И към момента исландците вземат първата позиция в нашата група. По-късно днес, около 15:30 минути местно време, 18:30 българско, е пресконференцията на българския тим. Да, половин час по-късно започва тренировката на родните национали. Интересна новина около бъдещия национален селекционер на България, тъй като знаете, Рибарски е временен вариант. България ще има нов постоянен селекционер и това е бразилица Силвиньо. Така гласат непотвърдените за момента информации. Той ще наследи на поста Александър Димитров. Балканите са познато място на Силвиньо. Той водеше в продължение на 3 години отбора на Албания и класира националите за участие на Европейско първенство през 2024 година в Германия. Силвиньо започва своята кариера в бразилския Коринтианс през 1994 година. През лятото на 1999 преминава в английския Арсенал, с което става първият бразилец играл за артилеристите. От 2001 до 2004 година защитава цветовете на Селта Виго. През лятото на 2004 година подписва с Барселона, с екипа на каталонците, двукратен шампион на Испания и е част от отбора, спечелил Шампионската лига през 2006 година. Между 2000-та и 2001 година изиграва 6 мача и за бразилския национален отбор, а през 2004 година получава испанско гражданство. Започва тренерските щабове на Крузеро, Наутико в Бразилия. През сезон 2013 е част от щаба на Тите, който по това време води Коринтианс. След това се премества в италианската серия А като помощник на Роберто Манчини, начало на Интер. В Милано остава до лятото на 2016 година, когато легендата на Италия напуска неразурите. Следващите 3 години до 2019 отново работи под ръководство на Тите, който вече ръководи бразилския национален отбор. През 2019 получава първото си назначение като старши треньор, поемайки френския Лион. Кошмарният старт на клапетата в първенството обаче коства поста на Силвиньо още преди края на есенния дял от шампионата. През февруари 2021 година Силвиньо се завръща в родния Коринтианс, този път като старши треньор. Остава на поста малко повече от година време, когато е уволнен след поредица от слаби резултати. В началото на 2023 застава начело на албанския национален отбор, където постига първите сериозни успехи в своята кариера като старши треньор. Под неговото ръководство соколите правят фурор в квалификациите за Европейското в Германия 2024, като завършват на първо място в групата си, записвайки победи с 2-0 и 3-0 над смятаните за предварителни фаворити тимове на Полша и Чехия. Тези резултати се оказват и достатъчни, за да гарантират на отбора второ участие на голям футболен форум след Европейското през 2016 година.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Радослав Гиджанов ще бъде главна седена на матча между Латвия и Черногора от Лигата на нациите. Срещата на стадион Сконто в Рига е тази вечер от 19 часа българско време. Черногора постигна два успеха в първите си два двубоя, лидер в групата, докато Латвия е с равенство и загуба. Мирослав Иванов и Петър Митрев ще помагат на Гиджанов, а Никола Попов ще бъде четвърти арбитър на тази среща. Вчера се изиграха мачове в Лигата на нациите в най-сигурно.

Световната лига. Дания загуби от Португалия с 2-4 без Кристиано Роналдо в състава си. Мореплавателите успяха да сбележат 4 гола. Дело на Жоао Кансело в 13-та минута, Рамос 25-та минута, Витиня до 67-та минута и Жоао Феликс до 87-та минута. Между тези попадения голове за дъчаните отбелязаха Дансгард в 23-та минута и Хойлунд, Расмус Хойлунд в 53-та минута. Дания

голове за дъчаните отбелязаха Дансгард в 23-та минута и Хойлунд, Расмус Хойлунд в 53-та минута. Дания, Португалия 2-4. Германия в силно променен състав, експериментален, след като Юрген Клоп повика за първите три срещи от Лигата на нациите цели 44 футболисти и ги редува постоянно. Германия не е излязла с еднакъв състав в нито една от тези три срещи до момента, срещу Холандия, срещу Гърция и с нощи срещу Сърбия на Алианс Арена. Победа за германците все пак с 2-0. Това е дебютна победа за Юрген Клоп, начало на Германия в официален матч пред 68 000 зрители на Алианс Арена. Томас Бишов откри резултата за германците. Флориан Вирц удвои в 61-та минута. Нямаше така... Тоест, нямаше обичайните звезди в немския футболен отбор, липсваха. Джамал Мусяла го нямаше, Джошуа Кимих го нямаше. Изобщо, пак казвам, много силно променен състав на германците. Обновява се маншафта под ръководство на Юрген Клоп с цел отбора да бъде тотално готов за европейското първенство през 2028 година. В другите матчове с нощи в Лигата на нациите, Гърция и Нидерландия направиха равенство 2-2, въпреки че южните ни съседи поведаха с 2-0 още до почивката. Юниидис в 23-та минута и Масурас в 45-та откриха, така дадаха надежна предина за домакините от Гърция. Върджил Ван Дайк върна едно попадение в 59-та минута и в 90-та минута Райндерс направи резултата 2-2. И в последния двубой, който се игра с нощи, малко изненадващо поне за мен, Уелс победи Норвегия с 2-1 на стадиона в Кардиф, на Кардиф Сити Стадиум, пред 32 000 зрители. Уелс се наложи с 2-1 над Норвегия, въпреки че губеше в резултата още в 11-та минута. Боб откри за викингите, след това Джеймс изравни в 38-та минута, а Уилямс в 48-та минута направи резултата 2-1 в полза на Уелс. В по-долните дивизии на Лигата на нациите, в дивизия Б Ирландия, Австрия, равенство 2-2, Израел, Косово 0-0. В Лига Д Азербайджан, Лихтенщайн 0-0, също доста изненадващо на фона на класата на Азербайджан. И Малта, Гибралтар, равенство 1-1. Тази вечер също много двубои в Лигата на нациите. Общо 10 мача ще се изиграят. Новия кръг стартира още вчера с 8 срещи, а програмата за днес е разпределена в 3 часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 17 часа българско време, 2 срещи в 19 часа, останалите 7 стартират в 21.45. Мачовете ще бъдат в 3 от 4 нива, Лига А, Б и С, докато отборите от най-низкия ешелон, Лига Д, ще почиват. Най-очакваното събитие е в първа група на Лига А, където Франция приема Италия. Петлите на Зинедин Зидан имат пълен актив от 6 точки след успехите с 1-0 в Турция и 1-0 в Белгия, така че французите са единствения отбор в групата без допусната загуба или изпусната точка. Сквадра Азура на Роберто Манчини пък се възстанови по убедителен начин от нулеви си старт, след като след поражението 0-2 от Белгия от дома, италианците разгромиха Турция с 4-1 като гости. Победа за домакините практически би им дала контрол върху групата още преди ноемврийските срещи. В другия двубой от същата група, Белгия домакин на Турция, като и двата тима имат сериозна нужда от точки. Тимът на Марк Ван Бомел започна отлично с успеха в Италия, но после загуби с 0-1 от Франция и остава с 3 точки. Турците на Винченцо Монтело пък са единствен отбор в групата без спечелена точка, преди това с голова разлика минус 6 след вече си поражение, така че за тях това вече е матч на оцеляването. В Лига Б ще видим 4 матча, разпределени поравно между

между втора и четвърта група. В четвърта група Босния Херцеговина приема Швеция. Сблъсък между двата отбора, които се представят най-добре до тук. Скандинавците имат пълен актив след победите 2-1 над Румъния и 3-1 над Полша, а балканците тръгнаха

с нулево равенство в Полша, но след това разбиха Румъния с 4 на 2 като гости. В другата среща от групата Полша е домакин на северните ни съседи от Румъния, като и двата тима имат нужда от резултат, за да не изостанат рано-рано в надпреварата. Дружина Полска има само една точка. Румъния е единствения отбор в групата без актив и с допусти цели 6 гола от 2 мача. Във втора група Украина приема Северна Ирландия и двата отбора са в челото с по 4 точки. Украинците спечелиха с 1 на 0 в Унгария и завършиха 0 на 0 в Грузия, докато северноирландците надвиха Грузия с 1 на 0 и също завършиха без голове срещу унгарците. Другият двобой Унгария е домакин на Грузия, като и двата тема имат по една точка. Грузинците все още не са отбелязали гол в турнира. Междувременно ще има и 4 мача в Лига С. Във втора група Кипър приема Армения от 19 часа, като домакините имат само една точка след поражението от Черна гора и нулево равенство с Латвия, докато арменците, извинете, са с 3 точки. В този сблъсък ще има и български привкус, тъй като, както казах и преди малко, родния рефер Радослав Гидженов получи наряд за него. В другия матч от групата, също 19 часа, Латвия посреща лидера Черна гора, която има пълен актив от 6 точки. Програмата за деня стартира в трета група, където от 17 часа Казахстан е домакин на Молдова. Казахстанците имат една точка, молдовците са последни с 2 пункта и все още без победа. По-късно от същата група Фариорски острови приемат едноличния лидер Словакия, която има максималния актив от 6 точки след успехите над Молдова и Казахстан.

Макс Верстапен даде най-добро време в първата свободна тренировка за голямата награда на Малайзия на писта Сепанг, която се завръща в календара във Формула 1. Второ време за Джордж Ръсел, трети Исак Хаджар, четвърти Шарл Леклер. Втората свободна тренировка стартира в 11 часа българско време, като цяло програмата за уикенда в Малайзия предвижда утре трета свободна тренировка от 7.30 сутринта. Официалната квалификация за място е в 11 часа в събота сутринта, а основното стезание от 56 обиколки на писта Сепанг е в неделя от 10 часа. Поредният кръг от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Малайзия. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Диляна Мандраджиева, той режисьор и музикален редактор на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост. При проверки на Сметната палата се търсят неотчетени разходи в бюджета за 2025 година. Русия ще призове 120 000 наборници, като обещава да не ги изпраща в Украина. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането е на стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. По думите му, с изпращането на документите на 30 септември страната ни е приключила последните процедури по механизма за възстановяване и устойчивост. Сега предстои оценка на Европейската комисия, която обичайно продължава около 2 месеца. Пеканов очаква голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината. Окончателният размер на сумата, която България ще получи по това плащане, ще стане ясен след оценката на комисията. Възможна е корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година, ако проверките на Сметната палата установят неотчетени разходи. Това каза вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев, отговор на въпрос на депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова. Бившият финансов министър постави под съмнение необходимостта от последващи промени в отчета и попита какви нови данни очаква Министерството на финансите от Сметната палата. В отговора си Гълъб Донев подчерта, че окончателната оценка ще зависи от резултатите от одитите. Ако проверките не установят разминавания, отчетът ще остане във вида, прият от Министерския съвет, добави Гълъб Донев. Русия планира да призове около 120 000 души на задължителна военна служба между октомври и декември. Москва отново увери, че наборниците няма да бъдат изпращани да се сражават в Украина, съобщава Kyiv Independent. Русия вече е давала подобни уверения. През март 2022 година президентът Владимир Путин многократно заяви, че наборниците няма да участват във войната. Само дни по-късно Руското министерство на отбраната призна, че някои от тях са били изпратени в Украина и са попаднали в плен. По-късно Кремъл заяви, че Путин е наредил разследване и наказание на длъжностни лица, нарушили указанията му. През 2024 година руски наборници бяха въвлечени пряко във войната и по време на украинската операция в Курска област, като някои от тях бяха пленени. Правозащитни организации и независими медии са документирали случаи, при които наборници са били подлагани на натиск да подпишат военни договори, след което могат да бъдат изпращани в бойни зони. Новият призив не представлява нова мащабна мобилизация и е по-малък от есения набор през 2025 година, когато бяха призовани 135 000 души. През пролета на 2026 година в задължителна служба са постъпили над 141 000 души. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духът да е умерен в източната половина от страната, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете при шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Hot on the top.

Здравейте, започва Хото на топ с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100, So Easy to Fall in Love на Оливия Дин.

пъти. В топ 5 на класациите се завръща хита Дракула на Tame Impala featuring Jenny. Четвъртото място е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. Номер 3 е Morgan Wallen с Be By Now. Парчето Boston на Stella Lefty запазва втората си позиция в Hot 100, а Choosing Texas на Ella Langley подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация на списание Billboard, който досега принадлежеше на Марая Кери. Песента, издадена през октомври миналата година, вече 23 седмици е на първо място в класацията, която включва данни за слушанията в стриминг платформите, радиоефира и продажбите.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 остана Training Season на Dua Lipa. С цели 11 позиции по-нагоре до четвърто място се изкачи Nicole Kidman на Adele. Сингъла Boston на Stella Lefty е трети. Втората позиция отново е за Chosen Texas на Ella Langley. А номер 1 на острова остава Great Expectation на Sienna Spiro.

0: Баркод Червено.
1: В Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love на Оливия Родриго се нарежда на трето място. Втори е Dandelion на Ella Langley, а американската R&B певица Джене Айко глави за първи път класацията на Billboard за албуми с новия си проект Westside Whimsy. Това е първият R&B албум на изпълнителка, който оглавява класацията през тази година, както и първият достигнал до номер 1, откакто SOS на CZA беше на върха през своята 13-та последна седмица през май 2025 година. Единственият друг R&B албум достигнал първо място през 2026-та е този на Bruno Mars с заглавие The Romantic. Сега поглед и към класацията за албуми на Великобритания. На трето място Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Второто място е за Майкъл Джексън с The Essential, а номер 1 е Biba Dubi с пайлом.

0: 10.30 водещите новини. Финансирането на нови ядрени мощности се обсъжда на Енергиен форум в столицата. Правната комисия на Народното събрание ще провери кандидатите за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пловдив е домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Културен семинар Непознатите отбелязва 10 години с шестото си издание в Пловдив. Четвъртото издание на Station Street Festival започва този следобед и продължава до неделя. Посмъртна изложба на пловдивския художник Николай Рогачев ще бъде представена в галерия Атизей заедно с творби на скулптора Атанас Карадечев.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а сега слушаме New Trick на Rosé.

Скъпи Туди. Следва малка разходка в музикалните жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от I Knew It, I Knew You на Taylor Swift, Dracula на Tame Impala и Jenny и Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за Baby Wow на Karol G, Futuring Judelin и Русовски. Кънтри челната позиция е за Chosen Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета първото място е за Dracula на Tame Impala Futuring Jenny. В класацията за рок и алтернативна музика за 19-та поредна седмица победител е Dracula на Tame Impala Futuring Jenny.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа. Там през изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Калиани на ARJN KDS. Второто място е за Първаци са до Тавари, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнабой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На трето и второ място е Адела, съответно с Ain't It LA.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Реге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

успешни в Шазам. На трето място е Хотел Лоби на Quavo и Take Off. Номер 2 тази седмица е за парчето Bad Time с Extended Version на Imael Angel, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugh Gill. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugh Gill. Под номер 2 е поставен сингъла Bad Times на Imael Angel, а номер 1 е Bad Times Extended Version на Imael Angel.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсни песни.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Top е към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2008 година, когато дебютният хит I Kissed a Girl на Кейти Пери оглавява класацията през месец юли и стои в продължение на 7 седмици. Песента постига световен успех и е част от нейният албум One of the Boys. Приятен ден и дочуване от Мария Стоева и Александър Кочев.

11 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Няма да се забранява съхраняването на домашен алкохол за лична употреба, каза финансовият министър Гълъб Донев. Заместник кмет на Девин настоява мечките, които влизат в село Гьоврен, да бъдат уловени и преместени. България ще продължи активното структуриране на инвестиционното намерение с Rheinmetall, заяви вицепремиерът Александър Пулев. България ще продължи активното структуриране на инвестиционното намерение с Rheinmetall, стъпвайки на водещата роля на Германия като ключов външно-търговски партньор и пряк чуждестранен инвеститор за страната. Това заяви вицепремиерът

0: министър на икономиката Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол. Той добави, че на срещата му в сряда с делегация от Rheinmetall фокусът е бил върху защитата на националния интерес. Целта е да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ, заяви вицепремиерът. На срещата е била обсъдена и локацията на инвестиционното намерение. Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната, има цялата нужна прилежаща инфраструктура, така че да може в по-спешен порядък там да направим това висококачествено производство, каза още министърът. Вицепремиерът Гълъб Донев каза в парламента, че предложените промени в закона за защита за акцизите и данъчните складове имат за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Донев отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде коригиран и редактиран. По думите му, данните на агенция Митници показват, че през 2025 и 2026 година при проверки в стопански обекти са открити големи количества етилов алкохол с неясен произход и със съмнително качество. Мечките, които през последните седмици многократно навлизат в девинското село Гьоврен, трябва да бъдат уловени и преместени на друго място, каза пред БТА заместник кметът на община Девин Николай Юруков. Той допълни, че по информацията, с която разполага, става въпрос за три мечки. По думите му са правени един или два опита животните да бъдат прогонени от района на населеното място, но без резултат. Юруков коментира, че при възникване на опасност за живота и здравето на хората, законодателството предвижда и възможност да се стигне до разрешение за отстрел. По думите му, за предприемането на подобна процедура са необходими документирани нападения върху животни. Последният случай в Гьоврен е от вчера в ранните сутрешни часове, когато мечетата нападнаха кокошарник. Унищожени са 21 кокошки, живи са останали само 3-4, съобщи за БТА, общинският съветник в Девин и жител на селото Джамал Уруков. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен в източната половина от страната, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

филма се изпълняват по време на филма, т.е. групите участват като част от актьорите на круизния кораб. UB40, например, записват специално за саундтрака песента, която ще чуем след малко, Tell Me Us Is True. Бразилският певец пък Линус Браун е поканен от режисьора Ян де Бонд, тъй като музиката му била пълна с енергия. Него ще го чуем с Ана Морада.

Стари Нозлатни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма Скорост 2. Режисьор Ян де Бонт, след като се договаря с музикантите от UB40 да участват в филма, решава, че има нужда от още изпълнители, които да са с реги звучене, също това време да играят себе си в филма. По този начин той стига и до канадската ритъм и блуз певица Тами, която също участва в саундтрака. Ние сега ще чуем британския реги изпълнител Макси Прийст, който специално за саундтрака на Скорост 2 записва хита, популярен най-вече в изпълнение на Блонди, The Tide is High. Веднага след това ще чуем един особен реги вариант на песента на Палис, Every Breath You Take, която пък в саундтрака на Скорост 2 е записана от Бети Рай.

0: А след Бети Райт слушаме и Шаги с My Dream.
1: Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
3: и не до там. Грабус.

0: 11.30 водещите новини. Няма да се забранява съхраняването на домашен алкохол за лична употреба, каза финансовият министър Гълъб Донев. Финансирането на нови ядрени мощности се обсъжда на енергиен форум в столицата. Правната комисия на Народното събрание ще провери кандидатите за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пловдив е домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Културен семинар «Непознатите» отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Четвъртото издание на Station Street фестивал започва този следобед и продължава до неделя. Посмъртна изложба на пловдивския художник Николай Рогачев ще бъде представена в галерия Атизей заедно с творби на скулптура Атанас Карадечев. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Предаването Старини Златни по Радио Пловдив. Продължаваме с още филмова музика. Чухме преди малко Юту с Hold Me Till Me Kiss Me, част от саундтрака на филма Батман завинаги. Филм, който излезе на екран през 1995 година. Режисьор на лентата Джоел Шумахер. Той е третия от поредицата филми за Батман. Точно в този филм обаче, в ролята на Батман, гледахме за първи път Вал Кил. В този филм за първи път се появи и Робин в ролята Крис О'Донъл. Ето и останалите актьори, които участваха в лентата. Томи Ли Джонс, Джим Кери, Никол Кидман. Ние сега продължаваме с песента, която спечели и три награди Грами, песента на Сил Kiss From a Rose през 1996 година. Тази песен спечели три награди Грами за най-добро мъжко по-вокално изпълнение, за запис на годината и за песен на годината. Веднага след това изслушаме и Offspring в саундтрака на филма Батман завинаги. Те записаха кавър версия на песента на Diamond, Smash It Up.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

стари, но златни. Ще чуем още песни от саундтрака на филма «Батман за винаги», филм, който излезе на екран през 1995 година. Само 5 от песните, включени в саундтрака на филма, се появяват наистина в «Батман за винаги». Ние чухме по-голяма част от тях. Чухме «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me» на U2, «Kiss From a Rose» на Seal, както и песента на Offspring, «Smash It Up». Още една песен чуваме в филма. Тя е на Fleming Clips. Това е песента Bad Days. И песен на Бренди също участва във филма. Останалите са просто част от саундтрака. Той е изключително успешен в световните музикални класации. Ние до края на предаването оставаме с песни от саундтрака на «Батман за винаги». Ще чуем Fleming Clips с Bad Days. Веднага след това слушаме Maisie Star с Tell Me Now и Nick Cave с There Is a Light.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниел Линков, когото включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът открои диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, досега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи.

0: увеличи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставянето на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украина пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия е започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната, с

0: с настъпването на зимата. Киев, източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от

0: Информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
1: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
2: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитират, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днес тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
4: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
3: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
4: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
3: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
5: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
6: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
5: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
6: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам

0: фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
1: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
2: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг, Каталин Крамарич, и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новият селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2-0, Гърция-Нидерландия 2-2, Уелс-Норвегия 2-1, Дания-Португалия 2-4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б. Израел-Косово 0-0, Ирландия-Австрия 2-2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д. Азербайджан-Лихтенщайн 0-0 и Малта-Гибралтар 1-1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А – Белгия-Турция и Франция срещу Италия. Лига Б – Босна-Херцеговина срещу Швеция, Полша-Румъния, Украина-Северна Ирландия и Унгария-Грузия. И в Лига С – Казахстан-Молдова, Кипър-Армения, Латвия-Черна гора и Фариорски острови Словакия. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Red Bull Исак Хаджар.
2: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните юго-источни райони

0: Облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Благоевград движението по път 1-1 София-Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София, се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

като Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.

0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! Прокуратурата иска постоянен арест за заподозрения за убийството на Илиян Филипов. Възраждане настоява за спешни мерки за запазване на медицинските сестри в Смолян. Възрастна жена е починала при катастрофа на пешеходна пътека в Пловдив. Европейската комисия одобри българската схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток. Схемата ще се прилага до 31 декември и има за цел да смекчи въздействието на увеличението на цените на горивата и торовете в селското стопанство. Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата е свързана с предоставянето на ограничена по размер помощ, съобразена с увеличението на цените на горивата и торовете и с максимален размер от 50 000 евро на дружество. Окръжният съд в Пловдив ще решава в неделя, 4 октомври, дали обвинението в убийството на 53

0: 30-годишният бизнесмен Илиян Филипов, Славчо Магеров, да остане в ареста. Тогава окръжната прокуратура ще внесе искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 51-годишния мъж, който бе задържан зрелищно в столицата. Вчера Магеров бе доведен в Пловдив и му бе повдигнато обвинение за предумишлено убийство. Към момента са събрани доказателства за това, че на 30 септември около 1 часа през нощта в жилищна кооперация Магеров е прострелял с огнестрелно оръжие Филипов. След подаден сигнал на телефон 112 на място се пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Двамата са се познавали, като са имали предишни лични и бизнес отношения. Първоначалните данни на разследването сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен, неуредени финансови отношения между двамата. По досъдебното производство се провежда активно разследване, извършени са множество огледи на место происшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са веществени доказателства, назначена е съдебно-медицинска експертиза. Работи се по различни версии, включително за евентуална съпричастност и на други лица към престъплението. Министерството на здравеопазването и ръководството на Смолянската болница да предприемат незабавни действия, за да бъде запазен екипът и да не се допусне прекъсване на работата на отделението за анестезиология и интензивно лечение, а заплатите на работещите там да бъдат повишени и да отговарят на полагания труд и на съвременната икономическа ситуация. За това настоя народният представител Ангел Георгиев от Възраждане в декларация от парламентарната трибуна. Той посочи, че при необходими 17 медицински сестри, в момента в отделението работят 9 медицински сестри, като 5 от тях са пенсионерки. Всички са подали едномесечни предизвестия за напускане. По думите му, предизвестията са оттеглени, но това далеч не означава, че проблемът е решен. Медицинските сестри в отделението по анестезиология и интензивно лечение полагат между 60 и 100 часа извънреден труд месечно, добави Ангел Георгиев. Без отделението, нормалното функциониране на болницата е поставено под въпрос. Причините са тежък кадрови недостиг, огромно натоварване и възнаграждение под 1000 евро, отбеляза още депутатът. Започинала при катастрофа преди 3 дни възрастна жена, съобщава днес пловдивската полиция. Във вторник след обяд на булевард България, лека кола Дачия, управлявана от 45-годишен мъж, блъснал пресичаща на пешеходна пътека 78-годишна жена. Тя е била транспортирана в болница, но ден по-късно е починала. В сряда надвечер лек автомобил Форд се преобърнал на шосето между карловските села Московец и Богдан. При происшествието тежко е пострадал 46-годишен пътник, а заедно с него под лекарско наблюдение е оставен и шофьорът на 71 години. И при двете катастрофи няма употреба на алкохол и наркотици от шофьорите. Разследването продължава. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Здравейте, започваме и добре сме ви заварили на вълните на Радио Пловдив в днешния 2 октомври. Тетерина Петрова ще избира музиката, аз съм Таня Лазарова, вход свободен започва точно сега, дрес-кода е удобен, а днес ви предлагаме, освен добро настроение и музика, едно цветно пътуване към себе си. За какво точно става въпрос, останете с нас, за да разберете.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

И ние казваме да на доброто настроение днес, за което се грижи Дадалина Петрова на тон режисьорския пулт. Думите са най-естественият мост между хората, всички знаем това. Те са ежедневен инструмент за общуване, начин да споделим радост, да се оплачем, да потърсим разбиране. Понякога обаче думите просто липсват. Оказват се твърде тесни, за да поберат всичко това, което усещаме или засяда в гърлото ни. Блокирани от страх, травма или умора. Там, където думите замлъкват, започва арт-терапията. В тази връзка днес ви представяме и ви каним на едно осъзнато пътуване към себе си, осеяно с цветовете на дъгата. Говорим за това пътуване с психолога и арт-терапевт Съпка Дякова-Чехович. Тя заедно с госпожа Румяна Толова от Обредни радости, Думът на младоженците, както всички е така е известно на всички нас, канят любопитните към себе си хора на 10 октомври на ден посветен не само на психичното здраве, но и ден посветен на една среща с вашия творчески аз, така да кажем, по методът Vedic Art. За това събитие, което е с вход свободен, говорим минутки след 13.30. Днес по традиция четем и с Радио Пловдив и колегата Жоро Паев в отреденото ефирно време в рубриката за животните с любов, малко след 14. Отправяме покана за благотворителен базар в помощ на четириногите от фондация Animal Rescue Кричим по повод предстоящия световен ден на бездомните животни, който отбелязва

записваме на 4 октомври. Това е по сценарий в ход Свободен днес. Музика сега от Детелина Петрова. Не пропускайте новините в 13.30.

0: 13.30 водещите новини. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните, обяви премиерът. Румен Радев съобщи за фактури за 5 милиона евро за 36 полета на Делян Пеевски, лидерът на ДПС отрече. Няма да се забранява съхраняването на домашен алкохол за лична употреба, заяви финансовият министър Гълъб Донев. Илиян Филипов и задържаният за убийството му са имали контакт две седмици по-рано, съобщи МВР, в неделя се да решава дали извършителят да остане в ареста. Пловдив е домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Европейската комисия одобри 170 милиона евро помощ за българските фермери заради високите цени на горива и торове. Според Евростат, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%, България остава над средното ниво на инфлация. Културен семинар «Непознатите» отбелязва 10 години с 6-то си издание в Пловдив. Четвъртото издание на Station Street Festival започва този следобед.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: свободен.
1: Предаването е Вход свободен, а сега ни е много приятно да кажем здравей и добре дошла в ефир на психолога, психотерапевт, арт-терапевт Съпка Дякова Чехович. Здравей, можем да си говорим на ти, скоро не сме се чували. Да,
2: хубаво ефир. Е, че се чуваме и то по такъв хубав повод.
1: Разбира се, и много цветен, разбира се. А щом така кажем твоето име, веднага ми изниква в съзнанието цветове, арт, терапия, ведик, арт. Правилна ли ми е асоциацията?
2: Ами, радвам се, че асоциацията е такава. Да. Ведик арт е арт-терапевтичен метод, който аз преподавам от няколко години. И методът е изключително основан на рисуването като начин на себеизразяване, като начин ние да пуснем напрежението от себе си, като начин да изкараме от себе си цветовете, които сме потиснати.
1: Така е, цветовете, които сме потиснали, и емоциите, които всъщност сме потиснали.
2: Да, да. Емоциите на цветовете, цветовете на емоциите, които сме потиснали.
1: Да, така е. Цветове за душата всъщност е това събитие, за което говорим с теб и което така е под строгата организация на Румяна Толова. Ще се чуем и с нея да ни каже накратко за идеята да го организира. Но Цветовете за душата е събитие с вход свободен на 10 октомври в Деня на психичното здраве. Тогава, когато всеки присъстващ всъщност ще преди всичко трябва да бъде, казвате, любопитен към себе си, за да посети това събитие и какво ще получи в такава замяна, да кажем, каква емоция,
2: Цветове за душата е точно, бих го нарекла арт-терапевтичен workshop по метода Ведик Арт. Не случайно сме го позиционирали в този ден, Деня на психичното здраве. И това е начин ние да обърнем внимание върху психичното си здраве. Защото в голяма степен, бих казала в едно 90%, нашето психично здраве не е резултат от нашата физика, а е резултат от начина, по който ние възприемаме света, ние възприемаме себе си. А това е нещо, което човек може да промени. Арт-терапията е един такъв начин ние да достигнем до себе си. Ние да потънем в състоянието на поток. Това е едно психологично състояние на удоволствие. Психичното здраве е там, където има удоволствие от живота. Там, където има баланс, или човек може да прави баланса между удоволствие и неудоволствие. И това е дълбоката цел на този workshop, ние да се, човек да се докосне до своята същност, да открие нови пространства за себе си, да си доставя удоволствие.
1: Така е, както казахме в началото на предаването, както и вие казвате, там където думите замлъкват и спират всъщност да дават своята енергия, се така стартира и се заражда арт-терапията, цветовете в душата, а всеки всъщност от нас има така различни позиви на самата душа, различни цветове, различна аура, дори ако можем да кажем, но ако на това събитие все пак казвате, че няма думи като не мога и така нататък, да. Но все пак ако дойдат хора, които да кажем не могат да рисуват и се притесняват, казват нямат талант, какво ще правят?
2: Много често се срещам с такива хора и бих казала, че точно това убеждение, аз не мога, не ставам, не съм художник, не мога да рисувам. Точно това убеждение е много ограничаващо убеждение за нашите таланти. Откъде знаеш, че не можеш, когато никога не си опитвал? И тук

0: Не става въпрос за рисуване на някакъв конкретен предмет, а тук става въпрос за експресия на това, което чувстваме в цветове и в форми. Това е свободно, интуитивно рисуване и аз специално бих поканила точно тези хора, които казват, че не могат да рисуват, че нямат талант, каняки да дойдат на това събитие.
1: Входът е свободен, да кажем още веднъж. 17...
0: Входът е свободен, да? в 17 часа, 17.30 в Дома на младоженеца с любезното съдействие на ОПА да? Радостни обреди.
1: А интересно е мястото, което сте избрали. Ние ще попитаме и Румяна Толова за това, защо точно там. Тоест, това е място, което определено носи радост, цветове на щастие и така нататък. Нали един ден при някои хора продължава цял живот, при други има различни нюанси, да.
0: Важното е да има радост. Мястото радостни обреди, да. Младоженския дом е идея на Руми Толова. И се осъществява благодарение на нея. И местото е много символично. Носи много радост, носи обещания за нов период, етап от живота, носи оптимизъм, носи надежда. И съм убедена, че изключително добре ще се комбинира, ние това настроение търсим, изключително добре ще се комбинира с интуитивното рисуване. И казах, което също носи радост.
1: Носи радост и казахте, носи нов етап от живота, говорим за мястото, както и след тази арт-терапия, след това цветно пътуване към себе си, човек всъщност навлиза в новото си аз. Можем ли да кажем така?
0: Бих казала, че отваря една вратичка за едно ново аз.
1: Не влиза с гръм и трясък.
0: Не влиза с гръм и в трясък. И ако човек последва тая вратичка, отвори я повече, вече навлиза наистина в една нова представа за себе си. Всъщност, това е много важно. Ние да променяме, да имаме тая способност да променяме представата за себе си към все по-градивна и по-градивна.
1: Така е. Едно събитие, на което всъщност ще изразим в цветове емоциите си, думите, ще изразим замислите си, ще рисуваме това, което играе в душите ни, така в резюме можем да кажем, и ще създадем свое и общо произведение. Да. Искаме да ви попитаме и така нещо, сега ми хрумна, когато говорим за цветове, кой е първият цвят, който изниква в съзнанието ви, който може да наречете свой любим или те са няколко?
0: Ами, аз имам съчетание, любими съчетания от цветове, не само един. Аз обичам противоположното съчетание на цветове.

0: обичам комбинация от на пръв поглед несъвместими цветове. И за мен това е една метафора на живота, тъй като живота не е само едноцветен. Не е само в едната гама, в живота има много цветове. Има тъмни, има и светли цветове, имат студени, има топли цветове. И не мога да кажа един цвят. Обичам невъзможните цветосъчетания. В този микс намирам истината за живота. И съм убедена, че ако се опитаме да възприемем живота във всичките му багри, приемем го такъв, то ние ще имаме сили и да преодоляваме трудните моменти от живота ни.
1: И ще бъдем сигурно в хармония с себе си.
0: И ще бъдем сигурни, да. Но ето сега, извинявам се, ако превишавам времето, ето сега навлизаме в един сезон есен,
1: да,
0: който е много пъстър. Есента е най-цветният сезон, има всякакви цветове. И това също е една метафора на живота, че ето както го наричаме есента на живота, но в тази есен има много цветове. Има ли цветове, има и възможности.
1: И цветове, които носят топлина, уют, аромат на канела и така нататък.
0: Да.
1: Благодари. Кой... Да?
0: Да, кой каквото пожелае.
1: Разбира се, благодарим. Винаги ни е приятно да си поговорим с Събка Дякова Чехович за събитието, за цветовете за душата. Сега ще направим опит да се свържем с Румяна Толова, за да разберем защо е избрала да бъде точно в Дома на младоженците. Това са.

0: Здравейте, казваме сега на организатора на това наистина цветно пътуване за душата, можем да кажем, Цветове за душата в Деня на психичното здраве, 10 октомври, вход свободен, 17.30 часа в Младоженския дом. Ще бъде това събитие, което е организирано от Румяна Толова. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Кой е вашият любим цвят? Или и вие като Съпка Дякова Чехович имате цветови съчетания, както тя се изрази?
1: Аз съм по-семпо от нея, тя е много широко разгърната душевност. Аз съм по-семпо от нея и обикновено в ежедневието си използвам един или максимум два цвята, но да ви призная честно, всяка сутрин, когато се събуя, имам определен любим цвят. Примерно моментово зелено.
0: Според настроението ви за деня.
1: Според настроението и според настроението, което търся през деня по-скоро. Дори сутринта да се събудя и да така, не се чувствам много окей. Решавам, че днес ще сложа някакъв свеж светъл цвят и това много променя самото ми настроение в деня и самата ми нагласа към деня.
0: Това е много хубаво и много така свежа хрумка от ваша страна. Кажете ни сега, защо решихте точно там да бъде така позиционирано да се проведе това събитие, Цветове за душата? Ние казахме вече, че това е място, което носи много радост.
1: Да, много е интересно мястото и всъщност той има много интересна символика. Може би повечето от вашите слушатели си спомнят, че преди няколко години аз бях директор на Дома на младоженците. И така винаги забелязвах как всяка една двойка, независимо колко се обичат, колко са щастливи, пристъпват прага на дома в сватбения си ден с една такава лека тревожност, притеснение, така суетят се, нали? Вижда се, че има притеснение. И в момента, в който сватбата приключи и те вече са заедно по пътя на живота си, виждате една огромна радост и облекчение, което настъпва. Може би до някъде и това е причината да се спрем именно на това място, като символ на онази така напрегнатост, която през любовта успява да бъде преодоляна.
0: Да. Искам, може ли да ви попитам, всъщност всички знаем, че булките и младоженците, да кажем, са в общо взето в два цвята. Тъмен някакъв цвят костюма съответно, булките в бели рокли. В годините имало ли е така наблюдение от

0: ваша страна, да носят нещо по-цветно, така, за да бъде и по-цветен живота им за напред. Или това е по протокол, както е с белия цвят и тъмния цвят?
1: Ами, то и за сватби, както и в любовта, протокол няма. Така че, да, има много млади хора, които избягват от белия цвят. Доближават се с някакви мотиви, които си слагат, но сме имали булки с бледо лилови рокли, спомням си една много красива зелена, да. Има всевъзможни цветове, както ви казах, може би и те като мен, ставайки и решават, че това ще е техния свят и така предопределят настроението си. Не, вече мисля, че няма такъв протокол да бъдат само в бял булките. Да, повечето са в такъв свят, защото все пак някакси това е традиция. Но има много интересни мабулки, които се женят, мога да ви кажа, и с дънки.
0: Ами това е супер.
1: До ден днес, поредявам една такава позната, живеят изключително, изключително щастливо. Нито бялата рокля, нито официалния костюм, нищо от тези неща не определя какъв ще бъде живота на хората. Определят ги само нагласата им един към друг и желанието за споделеност и така преодоляване на всичко в живота заедно.
0: Така е, съгласна съм с вас. А очаквате ли на това събитие всъщност, пак да кажем 10 октомври, Цветове за душата, да присъстват хора, които може би им предстои или пък скоро са сключили граждански брак, защо пък не?
1: И защо пък не могат да присъстват абсолютно всички хора, които смятат, че темата за психичното здраве им е интересна. И аз се радвам, че откакто анонсирахме събитието, много хора ми звънят с въпрос дали могат да дойдат, как могат да се включат. Искам да обърна особено внимание на това, че всъщност ние със съпка от години работим по тази тема и така, може би, до сега сме реализирали също няколко други събития, заедно, макар и не толкова широко анонсирани, защото и за мен, и за нея е важно да говорим за тези проблеми открито, без срам, без притеснение. Mm-hmm. Знаете, че всеки един човек минава през подобни етапи в своя живот. На по-напрегнато ежедневие, на тревожност, нали, така модерните напоследък паника, атаки.
0: Да.
1: Всеки има такива моменти, ясно е, нали. И повечето хора като че се опитват да ги скрият и да ги потиснат. Нали, казват си, абе, нищо ми няма, стегни се. Нали, това е първата нормална реакция на човека, когато започне да се чувства така по-зле. Само че с времето това нищо се натрупва и в един момент от нищото става нещо. И започват психосоматики, така може би. Психологите по-подробно могат да обяснят, нали, какви са проявленията на подобни натрупани напрежения с времето и неприкрити емоции. И затова смятам, че е важно да започнем да говорим на тази тема. Радвам се, че в последните години виждам много публични личности, които отварят темата и така обществено я поставят, защото, нали, в крайна сметка, това е просто един етап от живота. Не трябва да се притесняваш от това, което ти се случва. Напротив, осъзнавайки, че ти се случва нещо, ти вече си решил наполовина проблема. И това да потърсиш някакъв начин да го преодолееш, дали чрез говорене пред психотерапевт, дали пък чрез рисуване, както ето сега ще представим един по-различен начин, в това няма нищо лошо. Въпросът е човек да намери хармонията със себе си, да може да изразява своите емоции, да може да се чувства добре и така ежедневието му и самия му живот да бъде пълноценен. Нали, тази догма, така как да го кажа, която в годините беше не ходим на психотерапевт, защото сме луди, някакси с времето започва малко да минава на заден план и хората започват да търсят помощ, когато имат проблем. Защото, пак казвам, в това няма нищо лошо, нищо срамно, даже напротив.
0: Така е, а и всички знаем, че менталното, психичното здраве дори е много по-важно от физическото такова. Не ни остава нищо друго, освен на финала да поканим всички да бъдат част от Цветове за душата. Поканете ги вие.
1: Да, искам да поканя всички на 10 октомври в фоайето на Дома на младоженците, 17:30 започваме заедно да се забавляваме, да се присъединят към нашата идея, да я популяризират, да преживеем заедно емоциите, които трупаме вътре в нас и да ги изразим на платното. Входът е свободен, мисля, че го казахме, нека още веднъж да го кажем, защото това е важно. Ако, разбира се, някой иска, може да си донесе платно и бои или друг тип неща за рисуване, няма проблем за това. Само за накрая искам да благодаря за съдействието и за подкрепата на район Централен, защото те също се включват към тази инициатива. Специални благодарности на Георги Стаменов, кмета на район Централен, и Мария Колева, заместник кмета по културата, както и на директорката на Опера Радостни обреди. Тя винаги откликва на нашите събития. Специални благодарности за това, че подкрепят идеята и също ще бъдат част от нея.
0: Благодарим ви, Румяна Толова, за събитието Цветове за душата на 10 октомври в Дома на младоженците. Останете с новините в 14.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Алло,

В 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. България може да привлече близо 5 милиарда евро инвестиции за декарбонизация. Мраморният саркофаг за останките на цар Самуил пристигна в София. В Карлово почетоха братята Евлогий и Христо Георгиеви, най-големите български дарители. Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението има цените на енергията, близо 19%, в сравнение с малко над 14% през август, следвано от услугите, храните, алкохола и тютюневите изделия, както и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, в който инфлацията в 21-членния блок бе над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция бе първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25 пункт през юни и отново през септември. България може да привлече близо 5 милиарда евро инвестиции за преминаване към икономика без замърсяващи въздуха въглеродни емисии. Пътна карта за такъв процес бе представена по време на форум по повод 20-годишнината на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, страната ни настоява да се отчитат регионалните различия. Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален, достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономически растеж, конкурентноспособността и енергийната икономическа сигурност, посочи енергийният министър. Председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов посочи, че изпълним ли мерките за декарбонизация, ще имаме готови проекти на обща стойност близо 5 милиарда евро. Пълната им реализация би довела до съкращаване на над 6,5 милиона тона въглероден диоксид годишно. Преходът предстои независимо от волята ни. Въпросът е дали България ще го осъществи с запазена индустрия и с европейско финансиране или ще плати прехода по-късно, по-скъпо и на много по-висока цена с затворени предприятия, каза още Константин Стаменов. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че процесът по декарбонизацията е основен фокус на управлението и на диалога с стратегическите партньори. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат

положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и вече поставен в базиликата Света София. Саркофагът е изработен в Велинград и е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта са предвидени

0: дни, Христограма, Архангел Михаил, Самуиловата крепост, Славове и изображение на два палуна и дворец. Саркофагът бе сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. В Карлово почетоха братята Евлогий и Христо Георгиеви, най-големите български дарители. На 3 октомври се навършват 207 години от рождението на по-големи от двамата братя Евлогий. Двамата карловски благодетели са най-големите дарители и меценати в българската история. Събитието се проведе пред паметника на братята Евлогий и Христо Георгиеви в центъра на Карлово. Възпитаниците на професионалната гимназия братя Евлогий и Христо Георгиеви представиха музикално-поетична програма, с което припомниха живота и дарителската дейност на патроните на своето училище. Прогнозата за времето е на Виктория Клищанова.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Шофьори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: За животните с любов. На територията на рубриката за животните с любов и предстоящо преди Световния ден на бездомните животни, 4 октомври, заедно с учредителя на фондация Animal Rescue Кричим Асие Йълдъзова, ще ви поканим на благотворителен базар за животните на фондацията, тези, които са най-онеправданите, най-беззащитните, тези, които не могат да си помогнат сами. Здравей, казваме сега на Асие Йълдъзова. Тя е гостувала и друг път в нашия ефир, и именно по повод Световния ден на бездомните животни. Здравей, Аси, можем да те наричаме така.
1: Да, здравей.
0: Здравей, разкажи ни тази година за базарът, който предстои, който ще бъде отново в на 4 октомври, неделя. В поста се казва във Фейсбук, тази неделя не е просто неделя. Какво ще можем да... Как ще можем всъщност да помогнем на животните на фондация Animal Rescue Кричим? Колко към настоящия момент са кучетата? Има ли някакви по-такива тежки случаи, за които е наложителна помощ?

0: стълбите на, срещу стълбите на Каменица, в сърцето на града. От 10 часа ще стартира. Какво ще може?
1: Да? От 10 до 19 часа ще е. Ами, подготвили сме специален каталог с всички кученца, които в момента са под наша грижа, с снимки и истории на част от тях, тъй като те са вече над 50 и няма как да се напише за всяко едно по-отделно историята. Трябва каталог да е доста голям. Хората едва ли имат такова търпение, за да го разделят. Искаме хората да видят реално колко животни стоят зад нашата работа и да разберат, че за всяка цифра има една отделна съдба. За най-малките посетители сме подготвили специална изненада, Мечока от Маша и Мечока. Той ще бъде с нас за няколко часа, благодарение на хора, които подкрепят каузата ни и ни го предоставиха безвъзмездно костюма за този ден, и една аниматорка, на която безкрайно искам да благодаря, от Пловдив, която също безвъзмездно се съгласи да отдели от времето си и да забавлява децата в този ден.
0: За да могат да разгледат родителите, да помогнат, да. Нали? Да.
1: Ще имаме и специален щанд с първия продукт на фондацията, който е професионално разработен и е произведен специално за нас. Също хората могат да се запознаят с него.
0: Ти говориш за онова малко бурканче с много надежда. Крем за лапички.
1: Да.
0: Да.
1: Той е балсам за лапички. Той е с...
0: натурални съставки, предполагам.
1: Да, точно така. С масла, витамин Е. Нежна грижа за всички домашни любимци, но не е само просто едно бурканче. В това бурканче ние вложихме много, много надежда и очакванията са ни големи. Надявам се да се оправдаят.
0: Да, затова казахме, и както и ти самата спомена, бурканче с много надежда. Тоест, това е нещото, което някой, закупувайки си за домашния си любимец, това е изцяло с благотворителна цел за фондацията. Да?
1: И така, това е общо взето. Ще си говорим с хората, ще отделим целият си ден да се запознаем с все повече хора и хората да се запознаят с нашата дейност. Надявам се да има посетители повече и големи надежди.
0: Да направим една ретроспективно, ако си спомняш на последния базар, който организирахте, оправда ли очакванията ви? Аз, доколкото знам, така имаше доста посещаемост. Пак беше на същото място.
1: Миналата година, на 4-ти. Да.
0: Да?
1: Да, имаше доста хора. Наистина, очакванията ни бяха големи, но бяха и оправдани. Надявам се, че и тази година ще имаме този успех.
0: Да, да се надяваме се наистина и си го пожелаваме, защото всички знаем, че Световният ден на бездомните животни е всъщност този ден, който ни кара да се замислим, и не би трябвало да е само на този ден всъщност нещо, което всеки един ден трябва да помагаме на най-беззащитните, защото те са всъщност един живот, който разчита на нас хората. Важно е също да кажем, че фондацията имаше своите трудни моменти, но сега, така от това, което успявам да видя и аз в Фейсбук страницата ви, нещата има надежда и нещата изглеждат съвсем различно. Така ли е?
1: Да, преминахме през много трудности, но мина. Всичко мина. Надявам се за напред да ни е, всичко да ни е по-леко. И просто това да ни е бил един период, който
0: е зад гърба.
1: Няма да забравим лесно, но все пак най-важното е, всички сме живи и здрави. За мен това е най-важното. Всичко друго се строи, изгражда.
0: Така прави, е.
1: Но няма значение.
0: Така е. Тук е момента и да благодарим, ти самата каза в предварителния разговор, на всички доброволци, които са ви помагали, най-вече на хората от този град Каричим, които за пореден път доказват, че са обединени в името на една кауза. Така че поздрави и адмирации към всички, които са ти подали ръка. И още нещо искам да те попитам, понеже е свързано с предстоящия Световен ден на животните. Ти, самата ти, поде една лична твоя кампания, тип като образователна, можем да кажем, и всъщност си се свързала с

0: всички училища в града, вече си била в някои, продължава и тази учебна година кампанията. За какво е тя? Разкажи ни.
1: Ами това е много важна част от дейността ни. Общо взето образователната работа с деца. Вярвам, че емпатията към животните също се възпитава. Миналата година бях в математическата гимназия в Пловдив, където говорихме за хуманно отношение към животните, презентирах на децата част от лично моите спасени животни, как правилно да се грижим за домашните си любимци, как да постъпим, ако видим бездомно животно в беда и защо жестокостта никога не трябва да бъде приемана. Смятам, че децата в ранна възраст, когато се научат на емпатия, те ще се превърнат в наистина хора, защото наистина хората са малко. Чувате, много хора малко. Не знам как да го кажа.
0: Така е, така е. Всъщност...
1: Днес виждаме новини, които са свързани с насилие над животните, което това недопустимо е вече в кой век живеем.
0: Ето сега и онзи ден имаше някакъв случай за едни деца, които може би си го срещала, влачили куче.
1: Ами да, ето пак са деца.
0: Да.
1: Не трябва цяло да се оправдават децата. Те са това, което не могат да научат къщи. Ако не могат да научат къщи, поне аз се старая да го
0: популяризираш.
1: Макар ще се разговор едва ли ще се научи, но на все пак.
0: Ами, с един разговор и с добрия пример нещата се случват и добрият пример е и този благотворителен базар, който е и повод всъщност да видят децата и да се запознаят с животните, с кучетата на фондация Animal Rescue Кричим, да помогнат, ако имат желание, разбира се. Така че не ни остава нищо друго, освен да поканиш всички да дойдат и да бъдат част от вашето събитие в името на животните на фондацията.
1: Да, каня всички слушатели да ни посетят тази неделя на 4 октомври от 10 до 19 часа в Пловдив на улица Княз Александър I Батенберг в пространството срещу стълбите на Каменица до Чешмичката. Този път ще сме, защото миналата година бяхме точно на стълбите и тази година малка промяна.
0: Да, малка промяна за най-малките
1: каталога, запознайте се с нашата работа и станете част от нашата кауза.
0: Така е, а за най-малките има изненада, мечокът от Маша и мечокът, който няма да е жив, вероятно, каза. Ще бъде аниматорка, да, облечена като мечок. Пък със сигурност ще бъде забавно. Не те попитахме, някой от подопечните на фондацията ще има ли или
1: да.
0: Не?
1: Да, да.
0: Моля?
1: Да, ще има доста хора, които с мен заедно полагаме грижи за всички бездомни животинки. Една най-важна, за мен много важна е Мария.
0: Мария Петрова, да.
1: Тя винаги ми е помагала при създаването на такива благотворителни мероприятия, тъй като аз не съм много в... Първо, че нямам физическото време, а тя страшно много помага. Благодаря и отново. И други също, то няма как да спомена на всеки по-отделно имената, но доста хората ще присъстват, за което ме радва. Все пак хората отделят от времето си цял ден да дойдат там и
0: да бъдат част от тази кауза.
1: Нещо, което ги вълнува, реално виждам. И това ме радва.
0: Това те радва. Надявам се и много радост да донесем с този базар на животните на Animal Rescue Кричим. Благодарим ти, Асия Йълдъзова, учредител на фондацията. Разбрахте, 4 октомври, благотворителен базар по повод Световния ден на бездомните животни, който организират от фондация Animal Rescue Кричим. Сега музика и новини.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 14.30 водещите новини. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните, обяви премиерът. Румен Радев съобщи за фактури за 5 милиона евро за 36 полета на Делян Пеевски, лидерът на ДПС отрече. Няма да се забранява съхраняването на домашен алкохол за лична употреба, каза финансовият министър Гълъб Донев. Европейската комисия одобри 170 милиона евро помощ за българските фермери заради високите цени на горива и торове. Според Евростат, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%, България остава над средното ниво. Илиян Филипов и задържаният за убийството му са имали контакт две седмици по-рано, съобщи МВР. В неделя съдът решава дали да остави извършителят в ареста. Пловдив е домакин на третата национална среща на Google референтните училища в България. Четвъртото издание на Station Street Festival започва този следобед в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

из звездни дневници от Станислав Лем. Междугалактически конгрес. Давам думата на представителя на планетата Тубам, обяви председателстващият. Нещо се изправи. Уважаеми колеги, чух далечен пронизителен глас, сякаш някой режеше ламарина, но по-скоро престанах да обръщам внимание на тембъра. Тук чухме от устата на пулпитор Воретекс гореща препоръка за едно племе от далечна планета, неизвестно досега на присъстващите. Бих искал да изразя своето съжаление, че непредвиденото отсъствие на сулпитор екстервеор на днешното заседание ни лишава от възможността да се запознаем по-подробно с историята, обичаите и природата на това племе, на чието присъствие в Организацията на Обединените планети Таракания толкова държи. Въпреки, че не съм специалист по космическа тератология, според скромните си сили бих искал да допълня информацията, която имахме удоволствието да чуем. Най-напред, мимоходом и между другото, ще отбележа, че родната планета на човечеството не се нарича Земя, Зимая или Земя,

Земея, както естествено не от незнание, а дълбоко съм убеден, само от ораторски плам и ентусиазъм я нарече уважаемият оратор преди мен. Тази подробност е второстепенна. Уверявам ви. Същевременно, терминът човечество, с който той си послужи, е взет от езика на племето на Земята. Така звучи истинското име на онази далечна, провинциална планета, докато нашата наука определя нейните жители по-различно. Ще си позволя, с надежда да не отекча високоуважаемото събрание, да прочета пълното наименование и класификация на вида, въпроса за чието членство разглеждаме тук, като си послужа с един великолепен труд, написан от специалисти, а именно с космическата тератология на Грампулус и Гзеемс. На компютъра пред него лежеше грамадна книга. Той я отвори на отбелязаното с лище място. Съгласно приетата систематизация, проявяващите се в нашата галактика анормални форми образуват типа аберанция, извратеняци, който се дели на подтипове дебилитатес, слабоумци, и антисапиентиналес, неразумци. Към последния подтип се отнасят класовете кинелеаселе, мерзотняци, и некролуденция, трупоскверници. Сред трупоскверниците различаваме подразделенията патрицидацяе, оцеубийци, матрифагидае, майцеяци, и ласцивиасцяе, гнусотняци или развратеняци. Крайно извратената форма гнусотняци делим на кретининае, кретени, например кадавериум морданс, трупогрисци, и хорорисимае, ужасняци, с класически представител в лицето на матилник и спаченяк. Идионтус еректус гзеемси. Някои ужасняци създават собствена псевдокултура. Към тях отнасяме видове като Anophilus belligerens, допелюбци. Воинстващ, който се именува Genius pulcherrimus mundodontus, най-прекрасният гений на света, както и онзи специфичен екземпляр със съвършено плешиво тяло, наблюдавано от Грампулус в най-затънтеното кътче на нашата галактика. Монстротератум фуриозум, гносотник безнеещ, който сам се нарича Homo sapiens. Залата зашумя. Председателстващият задвижи устройството с чукчето. Тръжте се, изсъска тараканецът. От блясъка на лампите или от пота, която се стичаше от челото ми, не го виждах. В сърцето ми трепна плаха надежда, когато някой поиска думата за процедурен въпрос. Той се представи като член на делегацията на Водолей и астрозоолог, след което започна да спори с тубинеца, но за съжаление само защото, като привърженик на школата на професор Хагранампенс, смяташе представената класификация за неточна. Заедно със своя учител той разграничаваше отделно подразделение Пегенераторес изродняци, към което принадлежат пренаяците, недояците, трупощипците и труполюбците. Определението Монстераторус по отношение на човека той оценява като неправилно, защото трябвало да се използва последователно терминът поразник, ужасняк, артефактум абхоренс. След кратка размяна на мнения, тубинецът продължи изказването си. Уважаемият представител на Таракания, препоръчвайки ни кандидатурата на така нареченият разумен човек, или да бъдем по-точни, на гнусотник безнеещ, типичният представител на трупоскверниците не спомена в препоръката си думата белтък, вероятно защото е смятан

смятат за неприлична. Не отричам, че тя буди асоциации, над които чувството за приличие не ми позволява да се разпростирам. Длъжен съм да кажа, че дори притежанието на такъв телесен материал не е позорно. Викове, чуйте го! Работата не е в белтъка и не е в това, че се именува разумен човек, въпреки че е гнусотник безнеещ. В края на краищата това е слабост, породена от самолюбието му, което можем да разберем, но не и да оправдаем.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговор.

0: Борен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вид на деня.
4: Пардон, вид на деня. Един китаец срещнал един полицай и го попитал. Он мин гентман кока-кола?
3: Полицай го погледнал, пък рекал на свой ред. Две бутилки, кво?

Предаването Вход свободен е към своя край за днес и за тази седмица като цяло. Разбира се, ще бъдем на линия и в понеделник, точно в 13. Входът е свободен. А до тогава останете си със здраве и имайте хубав уикенд!

Вие слушате Радио Пловдив. Хайде, момченце!

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Първа зима без пясък по пътищата в Смолян. Вместо него ще ползват луга и химия. За няколко минути приключи делото срещу Лена Бориславова по казуса Корал. БНБ ще печата бюлетините и ще изготви ролките за разписките за президентските избори. Комисията за защита на потребителите започва от днес проверки в търговските вериги. Проверяващите ще събират данни и ще бъде изготвен анализ на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. В комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. Към момента КЗП работи по около 12 000 жалби на потребители в различни сектори, които се отнасят и за стоки, и за услуги, информират още от комисията. Проверките във веригите ще се правят по групи хранителни продукти, като се започва с млечни, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. Целта е да се установят фактите и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения. Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в това число и на услугите, допълват още от Комисията за защита на потребителите. За първи път през предстоящия зимен сезон при поддържането на републиканската пътна мрежа в област Смолян няма да се използва пясък, съобщи областният управител Георги Пепеланов. Пътищата, включително проходите, ще се обработват с луга и химически материали, а пясък ще се допуска само в изключителни случаи и на отдалечени места. По думите на Пепеланов, решението е взето след разговори с дружеството, ангажирано с зимното поддържане и заради недоволството на хората от използването на пясък през годините. Той посочи, че този начин на обработка е по-скъп, но по-чист. Зареждането с химически материали и сол започва от следващата седмица, а предвиденото финансиране ще бъде достатъчно. Около 90% от планираните асфалтови дейности по републиканската пътна мрежа в Смолянска област са приключили, а до 12 октомври се очаква да бъдат завършени изцяло. Канавките са почистени, положена е маркировка и пътищата са подготвени за зимния сезон. Продължава работата по проектите в участъка Райково-Фатово-Родозем. Георги Пепеланов очаква до края на октомври там да бъде положен първият пласт асфалт. За няколко минути приключи делото срещу бившия депутат от Продължаваме промяната Лена Бориславова по така наречения казус Корал. Тя бе обвинена, че два пъти е използвала документи с невярно съдържание във връзка с освобождаването на Кирил Петков от сдружението Да запазим Корал през 2021 година, за да може да бъде назначен за министър на икономиката в първото служебно правителство на Стефан Янев. Миналата година Софийският районен съд оправдава

0: госпожа Бориславова, но прокуратурата протестира присъдата. Днес, след като изслуша страните по делото, тричленен състав на Софийския градски съд обяви, че ще се произнесе в законовия срок, което означава, че или оправдателната присъда ще бъде потвърдена, или делото ще бъде върнато за ново разглеждане. Бюлетините за президентските избори, хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка, обяви Централната избирателна комисия. След проведените преговори на ЦИК с печатницата на БНБ се потвърждават прогнозните цени в обществената поръчка, а именно, че за една хартиена бюлетина разходите, включително и транспортните, е 14 цента без ДДС, а за една хартиена ролка за отпечатване на разписки 7,20 евро също без ДДС. За двете позиции разходът е общо 2 милиона 366 хиляди евро, като 1,8 милиона от тях са за хартиените бюлетини. Хартията за бюлетините и за ролките са сертификати и предоставени протоколи от изпитвания, направени в Института по целулозата и хартията и отговаря на необходимите параметри. Изпълнението на поръчката е в изключително кратки срокове. Завода зад граница, бюлетините и ролките трябва да бъдат предадени на външното ни министерство до 11 октомври, а до 22 октомври те трябва да са доставени и до всички областни администрации, според заявените тиражи от районните избирателни комисии. Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: Черно на бяло ще говорим, слушаме и питаме днес в следобедната програма на Радио Пловдив, ден след ден, с дата 2 октомври. Когато говорим за истината, ни трябва доказателства, за да имаме черно на бяло това, което се крие между различните позиции, мнения, коментари, факти и анализи. Убийството на пловдивския бизнесмен Илян Филипов провокира лавина от такива за обявеното от институциите, за версиите, приети или отхвърлени, за аналогията с времената на 90-те. Ще говорим след минути с адвокат Михаил Екимджиев. Отправяме поглед и към една днешна среща на образователни лидери, която се провежда в Пловдив, и Google референтните училища от страната. Акцент в нея е и въведения в езикова гимназия Иван Вазов нов учебен предмет глобални комуникации и изкуствен интелект. Един от преподавателите е заместник директорът на гимназията Мария Атанасова. За мраморния саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, търсим управителката на каменоделското предприятие, което го е изработило, Надежда Ключкова от Велинград. За недоволството на хората от пътищата, Приоборище и Царемир, разказват хората, които организират протести там днес и утре. С тях се свързаха Антония Попова и Севдалин Палаузов. За създадената по идея на доцент Кръстин Настев книга, посветена на половинвековната история на хора на пловдивските момчета, ще чуем повече от Яница Марова. Аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор е Мария Стоева. Започваме сега. 5.

0: 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Радио Пловдив.
4: Темата в ден след ден.
5: Отново се връщаме към темата, която всъщност не сме спирали да коментираме, да търсим информация, да се чудим къде е истината, а именно убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Окръжният съд ще решава в неделя дали обвинения в това убийство, 53-годишният бизнесмен, на 53-годишния бизнесмен Славчо Мегеров да остане в ареста. Тогава прокуратурата ще внесе искане за вземане на най-тежката мярка спрямо задържания зрелищно в столицата. Вчера Мегеров бе доведен в Пловдив и му бе повдигнато обвинение за предумишлено убийство. Ще припомня, че Илиян Филипов бе застрелян преди 2 дни посред нощ. Двамата се познавали, имали са предишни лични бизнес отношения. По данни на разследването, мотивът за извършването на убийството е личен, неуредени финансови отношения. Пловдивската полиция има и данни, че убития бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди самото убийство. Разследването продължава, продължават и въпросите и търсенето на отговори, но напоследък, като че ли доста все по-често се прави аналогия с едни отминали уж времена от 90-те и знаковите убийства там, дали има такава връзка между убийството на Илиян Филипов и това, което се е случило тогава. Сега с този въпрос казвам добре дошъл в ефира на адвокат Михаил Екимджиев. Здравейте!
6: Здравейте, добър ден и вашите слушатели!
5: Добър ден! Как изглежда според вас това убийство и има ли нещо сходно с начина, по който са ставали тези престъпления?
6: Започвам с първия ви въпрос. Как изглежда? Ами, изглежда много удобно като версия на разследващите, така че подобно на делото Петро Хан, да се извърши едно тунелно, еднопосочно разследване, което е най-удобно тогава, когато не трябва да се търсят по-дълбоки връзки, подпоръчители, подбудители, по-общия контекст. Тоест, леко ме притеснява от гледна точка на опита ми, включително и на наказателното право, че толкова бързо беше задържан човек така с впечатляващо криминално минало и категоричността, с която първо министър Демерджиев каза, че това е извършителя, това отново е в нарушение на презумпцията
5: физическият.
6: По начина море.
5: Физическият извършител.
6: Физическият, но освен това беше изложен и мотива. Мотива неуредени финансови отношения. Това изключва да има или прави много вероятна версията да има подбудители или поръчители. Защото след като това е един конфликт между Мегеров и Илиян Филипов, защо проявите да търсим подбудители в така свързани с икономически, среди свързани с политически. И понеже започнахте с сходството в 90-те години,
5: да.
6: Имат сходство от гледна точка на показността, но 90-те години схемата беше малко по-проста. Там едни яки момчета, първо с бухалки, после така и с по-съвременни и ефективни оръжия, най-често се саморазправяха помежду си и разчистваха бизнес отношенията си, разчистваха икономически, главно икономически терени. Докато някъде към края на 90-те години, когато тези примитиви от гледна точка на социалната им и

0: оригинална реализация се поизтребиха, се навлезе в един по-нов етап. Тук вече много силно се проявява една политическа компонента. Връзката не е само между бизнес, защото знае в България, че много рядко има изцяло светъл бизнес, особено ако той датира така, както е и в случая на Илян Филипов 30-ти години назад във времето. Най-често, когато става въпрос за едър бизнес в България, той има и някаква сенчеста страна. Дали ще бъде контрабанда, дали ще бъде проблем с акцизи, ДДС и така нататък. Но картината се усложни някъде след идването на Бойко Борисов, когато, това е 2010 година, когато към тези връзки между сенчестия бизнес и откровения криминалитет с андърграунда, вече се добави и една политическа компонента. Всяка партия или почти всяка партия или всяка партия, която трайно е на власт, тя има освен икономическо лоби, която я финансира, поддържа и помага да печели изборите, тя има и едно криминално подземие, което е използвано за мокри поръчки, а пък представителите на това криминално подземие, на този андърграунд, получават чрез влиянието на управляващите партии върху прокуратурата и службите своеобразен чадър. И знаем случаи, особено в съдебната система, Петю Евардо, Мартин Божанов и още много знайни и незнайни, за които няма съмнение, че са имали официално алиби като агенти на полицията или на службите, които са им позволявали безнаказано години наред да шетат. Така че това е са приликите и разликите между подобни убийства, които се случваха в 90-те години. Тогава най-често се намесваха пазари, свързани с наркотици, с икономически влияния, докато сега те върват и през политическото. И знаем, от една година има ново политическо мнозинство, ресурса, хранилката Камбеевски и Борисов рязко спадна, защото голяма част от прагматичните бизнесмени, които ги бизнесмени в кавички, разбира се, които ги поддържаха, оттеглиха подкрепата си към тях и се насочиха към хората на Радев, които не си правим илюзия, че ще бъдат особено така безкомпромисни и издръжливи спрямо изкусителните оферти, които ще получат за финансово подпомагане, тази турбуленция политическа се проектира надолу и там, тук-там се получават така по-сериозни търкания или пък се кумулира енергия от някакви междуличностни конфликти, които добиват вече и политически и криминални измерения. Та рано е да се каже, сложно е, разбира се, не мога логически да изключа и това, което казва прокуратурата и полицията, по изключение да е вярно, казвам по изключение, защото най-често ни смятат за идиоти и подхвърлят някакви лековати версии, които по-късно сами опровергават.
1: Казвате, политически обвързан е този казус, освен криминално. Допускате такова влияние.
0: Вие ме попитахте за сравнението с 90-те години. Казах, защо сега картинката е малко по-сложна. Mm-hmm. Не мога да твърдя, не мога и да изключа. Струва ми се, ако ме питате за интуиция, по-скоро нещо такова.
1: Да, но за сега като че ли не трябва да разчитаме на интуицията, на фактите и на доказателствата.
0: Въпросът е, можем ли да разчитаме на този, който е господар на истината и постановяването на тези факти и доказателства, защото видяхме какво направиха със случая Петрохан, например.
1: Можем ли?
0: Това истина ни сервираха, да.
1: Можем ли?
0: Аз нямам причина да вярвам, особено на прокуратурата, от последните 20 поне години. Нямам причина, но пак казвам по изключение, може пък този път да се прави.
1: Добре, какво трябва да бъде доказано, за да се стигне и до поръчителя на убийството, ако има такъв, наистина?
0: Задавате ми въпрос за 1 000 000, защото аз не познавам нито господин Илян Филипов, нито вероятния му

0: препоръчител, който тук там излиза по медиите, има такива версии. Не знам и особеностите на разследването, но това, което споменах в началото, ме смути, че при толкова шарен, многопосочен бизнес с огромни интереси, ако щете и с политически нюанси тук-там, по-малко 24 часа след убийството, не само ни се каза кой е убиеца, но и какъв е мотива му. Това елиминира десетки други версии. Десетки други версии. И подходът трябва да бъде обратен, да се съобщи. Имаме заподозрян, той за всеки случай е задържан, но ние разследваме всички възможни версии. И така, разследвайки всички възможни версии, ако това се прави, ако това се прави професионално, а не пропагандно, може да се стигне и до другите дъна на историята, за съучастници, подбудители, поръчители и така нататък. Знаете ли, има един такъв глупав милиционерски похват още от времето на социализма, когато има тежко престъпление и обществото трябва да бъде успокоено, или се оказва, че задържания е психично болен, помним и пловдивските истории с тютюневите складове.
1: Там минава по друг параграф, да.
0: Да, или че е някой тежко криминално проявен, който когато и да го хванат, се за нещо ще му намерят. И в един момент, след някоя друга година, когато се позабрави кой е Илиан Филипов и какво се става, може да се окаже, че обвиняваме за неговото убийство е осъден за нещо съвсем различно. Там и с осъдене на времето, което е бил задържан, и всичко питоплатено. Така знам, че това е другата удобна сглобка, освен психично болните, които и не могат да се защитават пълноценно поред процесуални причини, които няма да занимавам публиката. С тях другото е да хванат някой обичайно заподозрян с голямо, тежко, дебело криминално досие, за което и обществеността няма много да скърби, пък някак си, това си казваме, добре, че най-после го хванаха. Друг е въпросът дали има доказателства и първият те ще бъде утре, както казахте, или кога ще се гледа.
1: В неделя ще се
0: гледа. В неделя. Еми, нека да видим там какво ще изкара прокуратурата, но знаете ли, по силата на една инерция от времето на Денчат Саров, в Пловдив съда най-често приглася слепешката, да не използвам други думи, на прокуратурата. Съдът не е този независим и надежден коректив, който ако няма доказателства, просто ще каже, че няма доказателства и толкова. А след като се вдигна пушилка, след като прокурори и полицаи сричаха онзи дървен език по глупав начин, юридическия език тук пред камерите, телевизиите, най-вероятно дори да няма доказателства заради нагнетените по този начин обществени оплаквания и за да не се карат с колегите, защото за съжаление пловдивските съдии смятат прокурорите и полицаите за колеги, а не за представители на други институции, може просто е така да си го държат, за да има за какво и да не излагат колегите.
1: А дали ще има друг, това вече е съвсем, съвсем отделен въпрос и който може би ще отнеме доста време.
0: Години, истински съдебен състезателен процес и ако има добри адвокати, те биха могли да се справят добре. Подчертавам, понеже понякога някой ме обвиняват в самореклама и самопредлагане, не се явявам по дела пред български съдилища, така че да са спокойни опонентите. Нямам такива намерения.
1: Да, вие се насочим повече към европейските.
0: Името на справедливия процес, всяка от страните да е на ниво, а не да се задейства една често срещана пловдивска шурубаджанашка сглобка или кондик. Между съд и прокуратура.
1: И наистина, възможно най-така бързо време да видим черно на бяло къде е истината, ако успеем. Въобще да стигнем до нея.
0: На база на доказателства, не както Петрохан, на база на внушения и заклинания, повярвайте ми, от името на някакви самозванци психолози. Тук очаквам прокуратурата да излезе, да покаже какви доказателства, да застане някой с името си, с авторитета на тогата и институцията, а не да прехвърли отговорността на хора, които имат някаква абсолютно периферна роля в наказателния процес, каквито са експерти.

0: Благодаря ви, адвокат Еким Джиев, за този разговор в ефир. Продължаваме сега с малко музика.
1: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Днес и утре Пловдив събира образователните лидери на страната по време на третата национална среща на Google референтните училища в голямата конферентна зала на Дома на културата Борис Христов. Се провежда това събитие, свързано с съвременните технологии и иновативни методи за преподаване. GRS Connect 2026 събира на едно място 37 водещи директори, учители и експерти от цялата страна. Събитието се организира от Център за творческо обучение, а домакин и ключов партньор е Община Пловдив. По време на програмата ще бъде представен един нов учебен предмет за системно обучение за критично използване на инструменти с изкуствен интелект в комуникация. Той вече е въведен в езикова гимназия Иван Вазов Пловдив. Казва се глобални комуникации и изкуствен интелект. Един от преподавателите и участник в днешната среща е заместник директора на гимназията Мария Танасова. Добър ден!
3: Добър ден!
2: Чуваме се в една от паузите между различните фрагменти от програмата. Разкажете ни, от началото на тази учебна година вие вече имате такъв предмет – глобални комуникации и изкуствен интелект. Как, защо, за кои ученици, какво ще ги учите и какво обуславя необходимостта именно от такъв предмет, свързан с AI?
3: Да, точно така. Глобални комуникации и изкуствен интелект. Това е учебен предмет, който през тази учебна година започват да изучават всички ученици в езикова гимназия Иван Вазов, които са в 8 клас. Този предмет е резултат от едно предложение, което имахме към МОН за въвеждане на иновация, което беше одобрено. За нас е щастие и това всъщност ни дава възможност да решим проблем или по-скоро да отговорим на всички тези въпроси, които в момента вълнуват обществото. Има ли място изкуственият интелект в училището, не пречи ли на естествения интелект и така нататък. Истината е, че дали искаме или не, изкуственият интелект вече е в училище. Така че за нас е важно по-скоро да научим учениците как да го използват, така че да се развиват. И това беше причината да се въведе този учебен предмет, който те ще имат възможност да изучават и през следващите 2 години, включително и в 10-ти клас. Учебната програма, която направихме с колегите, които ще водим този предмет, е доста амбициозна, но пък в същото време е така логична и надграждаща се в времето. Обособили сме няколко ключови модула според нас, които са свързани освен с глобалната комуникация, но и с изкуствения интелект, изобщо като технология, как той работи и най-вече какво е влиянието му върху обществото и културната комуникация, пък и не само, включително и в икономическия живот. Така че имаме и много теми, които са свързани с етиката и използването, така че дилеми като справедливостта, примерно и пристрастията в алгоритмите, които създават около нас такива информационни балони, за да могат да поляризират мнението на обществото, как ни влияят и как може правилно да се ориентираме в тях, но и въпроси, които са свързани с авторското

0: право и с интелектуалната собственост. Предвиждаме и разглеждане на такива регулации, които са на европейско ниво, законодателство, което определя използването на изкуствения интелект и изобщо как осмислят личната и споделената отговорност над хората, които стоят зад тези алгоритми. Много въпроси, които са свързани с бъдещето и това какви професии, например, ще изчезнат заради изкуствения интелект.
1: Да, темите са страшно много, но има ли някаква систематизация, има ли учебник, има ли някакъв друг електронен ресурс на базата, на който да провеждате обучението по този предмет?
0: Ами, тъй като това е иновативен предмет, решението е изцяло на екипа, който работи, така че ние имаме учебна програма за трите години. Към момента имаме учебното съдържание за 8-ми клас, което е подготвено от учителите, които ще водят предмета. Като екипа, който сме подбрали, е изключително така пъстър. Хора, които освен основния предмет, който имат като специалност, имат поне още по една допълнителна. И те са в областите и на историята, и на философията, и на финансите. Така че общите ни усилия и желанието ни да създаваме това съдържание и в момента то е разработено с ресурсите, чисто теоретични, но тъй като предмет е изключително практически насочен с изключително много казуси, които те трябва да решават. И така да достигат до това знание, което в момента им липсва поради една или друга причина.
1: Започнахте ли вече да преподавате този предмет или предстои в най-скоро време? Защото разбрах, че от началото...
0: Да, още от 15 септември стартирахме. Да. Тези часове...
1: Как учениците възприемат? Как възприемат тази тема? Интересно ли им е? Как реагират в тези часове по този предмет?
0: Изключително позитивно. Разбира се, в началото подходиха скептично, защото още един учебен предмет, още едни изпитвания, още едни оценки, което е нормално от гледна точка на учениците. Но с занятията, първите, които имаха всъщност и дадаха сметка самите те, колко ще им е полезно това и колко много неща не знаят. Както и в така по-далечната перспектива, владеенето на една такава технология, която като скорост и като мащаб не може да сравним с никоя досегашна, би ги подготвило за бъдещето им, за това да бъдат по-адаптивни, личности да се ориентират правилно в технологиите и да се справят с предизвикателството.
1: Колко паралелки от 8-ми клас започнаха сега?
0: Всички паралелки, това са 9.
1: 9 паралелки.
0: Да, и учениците са 230.
1: Добре. Този предмет накрая ще фигурира ли в дипломите?
0: Да, ще фигурира в дипломите след 10-ти клас, които се издават. Те са удостоверения за първи етап на средното образование, тъй като това е предмет, който е включен в задължителните учебни часове.
1: И последно, да завършим този разговор, дали преподавателите по глобални комуникации и изкуствен интелект научават нещо от своите ученици в тези часове?
0: Да, със сигурност. И за нас е предизвикателство и учене, първо подготвяйки всяка една тема, която трябва да представим на учениците и второ техния опит, колкото и да е малък, всъщност се оказва, че не е толкова малък и в използването на технологиите, най-вече в социалните мрежи, така че взаимно се учим и се надяваме така да обогатим и учениците и нас самите, за да бъдем по-добри, да го кажем, дигитални граждани.
1: Благодаря ви за включването в програмата на Радио Пловдив. В паузата на тази трета национална среща на Google референтните училища в Пловдив, в Дома на културата, заместник директорът на езикова гимназия Иван Вазов, Мария Атана.

0: и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и Банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок!

0: ден след ден.
1: Само преди минути разбрахме, че в Пловдив се провежда трета национална среща на Google референтните училища. В Пазарджик още едно събитие, което е насочено към науката и технологиите. Първото издание на националния фестивал Фантастика, изкуство, наука, технологии, ФИНТ, се провежда от днес до 4 октомври в Пазарджик, в Младежкия дом. Домакини са още клубът по фантастика, евристика и прогностика Аркадий Борис Старогацки. Водеща тема на фестивала е автоматизация, роботика и соларпънк. Събитието има за цел

евристика и прогностика, Аркадий Борис Старогацки. А водеща тема на фестивала е автоматизация, роботика и соларпънк. Събитието има за цел да постави в диалог научните постижения, технологичните иновации и творческото въображение. А акцентът е върху въздействието и възможностите на изкуствения интелект да бъдат използвани за хуманни и екологични цели. Днес темите са посветени на роботиката, науката и бъдещето. Утре фестивалът продължава с програма, посветена на изкуството, етиката и технологиите. А последният фестивален ден, 4 октомври, е посветен на соларпънка, като в темата са включени и теми, в програмата са включени и теми, свързани с соларпънк, естетиката и философията, фантастичните утопии, надзорния капитализъм, киберсигурността и алтернативните модели на развитие.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Осъдиха на 4 години затвор шофьора, убил 2-годишно дете при катастрофа в Анево. 22 души са задържани като престъпна група за нелегален трафик на мигранти в София. В Пловдив започва есенното издание на Капана Фест. Катастрофа затвори движението между село Стряма и квартал Парчевич в Раковски. От пловдивската полиция уточняват, че сигналът е получен около 15 часа на телефон 112. По предварителни данни са се ударили бетоновоз и лек автомобил, пострадал е водачът на колата. Екипи на районното управление в Раковски са на място, създадена организация за пренасочване на трафика по обходен маршрут. Пловдивският окръжен съд осъди на 4 години затвор 75-годишния Денчо Денев, шофьора, причинил тежката катастрофа в сопотското село Анево през април 2022 година, при която загина 2-годишно момиченце, а баба му беше ранена. Подсъдимият трябва да изтърпи наказанието при първоначален общ режим. Съдът го призна за виновен за това, че при управление на автомобил Шкода Октавия не е спазил правилата за движение и не е бил достатъчно внимателен и предпазлив към пешеходката и носеното от нея дете. В резултат на това по непредпазливост е причинил смъртта на детето и средни телесни повреди на 53-годишната Цонка Милева. Катастрофата стана на 13 април 2022 година на кръстовище в Анево. Цонка Милева и 2-годишната й внучка Светозара пресичали пътното платно, когато били плъснати от автомобила. Детето загинало на място, а жената била откарана в болница. Освен 4-годишната присъда, възрастният мъж е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 години. Присъдата му не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред апелативния съд в Пловдив. Общо 22 души, основно сирийски граждани, които представляват ясно структурирана престъпна група за нелегален трафик на мигранти през българските граници, са задържани при акция от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Национална полиция на 1 октомври рано сутринта на множество адреси в София. Това съобщи на брифинг Антон Златанов, директор на Гранична полиция. Той обясни, че задържаните се ползвали както зелените граници, така и граничните пунктове на страната ни, като са превозвали мигрантите в транспортни средства с тайници. Общо сме документирали 10 случая, по които се водят разследвания за трафик на мигранти, добави Златанов. На 7 от задържаните са повдигнати обвинения, останалите са свидетели, каза още по време на брифинга Ангел Папалезов, началник на отдел криминална полиция.

0: София към Главна дирекция Национална полиция. В Пловдив започва есеното издание на Капана Фест, което е посветено на творческата общност, подкрепата за хора в нужда и грижата за града, съобщи организаторът Никола Сивков. Програмата обхваща два уикенда, между 2 и 4 октомври и между 9 и 11 октомври. От днес до 4 октомври Базар Капана ще посрещне посетителите с бутикова селекция от участници и авторски изделия. На 9 и 11 октомври продължава с концерти, благотворителни вечери в подкрепа на деца и на семейството на Георги Озунов Блейзи и с гостуването на Мона. Приходите от благотворителния билет за фестивалните вечери на 9 и 10 октомври ще бъдат дарени за 3 кампании за деца в нужда, които ще бъдат представени на сайта на Капана Фест. Фестивалът се провежда съвместно с Пловдивската алея на книгата от 28 септември до 4 октомври, както и с Station Street Festival от 2 до 4 октомври. Посетителите на Централния площад ще могат да съчетаят срещите с книги и автори, музикалната програма и откриването на независими творци в една разходка из центъра на града, съобщават организаторите. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил, за протестите заради лошото състояние на пътищата в някои от селата в Пловдивска и Пазарджишка област, както и за книга, посветена на хора на пловдивските момчета, ще говорим до края на този час. Аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор и тон режисьор е Мария Стоева. Това е Ден след ден.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил, пристигна още преди обед в столицата и бе поставен в базиликата Света София. Саркофагът е изработен в Велинград с дължина 2 метра и 30 см, широк и почти метър и висок 90 см, и в него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Сега повече за изработката на този саркофаг ще разберем от Надежда Ключкова. Тя е управител на каменоделското предприятие в Велинград, което има броени дни да изработи този саркофаг. Здравейте, госпожо Ключкова.
2: Здравейте.
1: Доста усилия ли ви костваше това да се справите с тази нелека задача от 25 септември до днес сутринта?
2: Доста усилия на много, на много екипи.
1: Разкажете ни повече.
2: Защото аз не мога да работя сама, по принцип.
1: Да.
2: След като ми беше възложена изработката, към Софийска митрополия има група, която определя как ще бъде изработено и какви неща ще бъдат поставени върху саркофага. След което ние започнахме да проектираме как ще бъдат направени. И днеска мисля, че вече почти сме готови с част от саркофага. Продължението ще бъде до края на следващата седмица, защото има неща, които не могат да се изработят толкова бързо.
1: Да, но основната част вече е готова.
2: Основната част е готова,
1: за монтиране.
2: Да, точно така.
1: От какъв мрамор е направен?
2: Мраморът е от изконните български земи на Самуиловото царство. Това мога да ви кажа.
1: Няма да казвате точно откъде е взет мрамора, така ли?
2: Не, няма да кажа.
1: Добре, нека да видим и какво има върху самия саркофаг. Да ни разкажете.

0: затова казвам, вие извършвате подобни неща, но това е нещо, което за първи път в живота се случва. Как преодоляхте вълнението и се фокусирахте върху работата, защото пък са много важни и детайлите. Ние не сме наясно точно как се изработва самия саркофаг. Разкажете ни повече. Колко души се включиха?
1: От екипа във фирмата около 7 човека.
0: 7 човека?
1: Да. Двама от Софийска митрополия и от Министерство на културата. Заедно с професор Людмил Багалински, който ръководеше от началото нещата.
0: Можем ли да говорим за стойност материална на този саркофаг?
1: Не.
0: Не можем.
1: Не.
0: Но тя пък е много повече и от материалното.
1: Не искам да коментирам.
0: Какво е усещането след като вече пристигна днес в София при вас и при вашия екип?
1: Аз примерно съм горда, че успях да се справя с задачата, че герба е направен така, както трябва да бъде, че кръста, който е положен на саркофага, е взет и е едно към едно от паметника, с който цар Самуил е погребал баща си

0: има неща, които са символи, които, с които се гордея, че се справих.
1: И утре ще ги видят всички, които присъстват,
0: да.
1: Успеят.
0: Да.
1: Христограма, Архангел Михаил, Самуиловата крепост със лъвове, изображение на два пълна, дворец, нещо друго. Ще има ли?
0: Аз ви обясних, че лъвовете и пълните не са,
1: да,
0: готови. Те ще бъдат,
1: да,
0: готови следващата седмица.
1: Просто казвам, значи, предвиденото, което
0: да,
1: е.
0: Да, точно така. Ами няма какво друго да видят в един саркофаг, който е 2 на 1 метър. Просто няма какво друго да се направи.
1: А какво е теглото?
0: Това са символите.
1: Теглото на
0: сън? Теглото около 2 тона и половина.
1: 2 тона и половина. Внушителна работа. Вие, предполагам, ще присъствате утре, или?
0: Да.
1: Добре, благодаря ви, че отделихте време, за да се включите и в ефира на Радио Пловдив, за да разкажете от първо лице за изработката. Надежда Ключкова, управител на Каменоделското предприятие в Велинград, изработило саркофага, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил.
2: Историите в ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
5: Жители на селата Поибране, Оборище и Панагюрище организират втори протест тази вечер, а той е заради критичното състояние на междуселищния път, който не е ремонтиран основно от 3 десетилетия. Трасето обслужва над 30 000 души всеки ден и е изключително опасно заради липсата на маркировка, стари знаци и много дълбоки дупки. Въпреки че институциите твърдят, че притежават необходимата техническа документация, ремонтът така и не започва заради липса на финансиране. Накратко за този проблем от Милена Димитрова, представител на инициативния комитет на протестиращите.
6: 15 години този път, който е включен в републиканската пътна мрежа и е основен за над 30 000 живеещи в района, не е ремонтиран като основен ремонт. Пътят е бил изкърпван през годините, тук там е по някоя дупка, други дупки са били оставяни. То е 65 км, да кажем, по 3-4-5 км са изкърпвали някакви дупки. Но имаме знаци на 30 години, там където въобще ги има. Този път е основна пътна артерия, по която пътуваме абсолютно ежедневно, за да стигнем до работа, за да заведем децата си на детска градина, за да отидем и да свършим административни услуги до по-големите центрове, да отидем на лекар, пенсионерите да отидат да си вземат пенсиите. Ние сме всеки ден на този път и рискуваме животите си и това, което казвам, не е преувеличено, защото пътят е в много лошо експлоатационно състояние. Даже смятаме, че не отговаря на закона за безопасност по пътищата, така че ние се борим за безопасен път и няма да спрем. Ще връчим 2000 подписа. Депутати сме поканили, така че на тях ще връчим тези 2000 подписа, които ние сме събрали в рамките на 2 години, в които активно протестираме и, нали, водим някаква гражданска активност, за да бъдем чути.
5: Милена Димитрова от протестиращите заради пътя между Поибрене, Оборище, Панагюрище. Той всъщност започва и от Софийска област. Димитрова от село Белица, от другата страна на този път, но пък и местните жители въобще не търпят обясненията на институциите и започват щафетни протести на маратонски принцип, последователни митинги всяка седмица от околните засегнати села. Това разказа пред Радио Пловдив и един от организаторите, Павел Хрисков, като увери, че до вечера хората излизат с намерение да блокират разбития път в опит да привлекат вниманието на властите. Севдалин Палузов проведе разговор с Павел Хрисков.
7: Първо, ще има ли протестна проява в крайна сметка?
8: Ще има, да, ще имаме инициативата в 17 часа в село Борище на центъра. Непосредствено до самия републикански път ще го затваряме дори на пропускателен режим, така че ще го има.
7: А имате ли разрешение за това?
8: Ами на този етап ние работим по начина, по който работихме.

0: и в поибране. Това, което се правеше, пускаме уведомление. Ако има забрана, тогава ние биваме информирани. На този етап няма такова нещо, което да е пристигнало при нас, така че би трябвало да нямаме някакви изненади.
1: Би трябвало, но ако изведнъж до вечера се окаже, че има забрана, тогава.
0: Ами, тъй като хората доста гневни, аз съм предупредил в самото уведомление, както миналия път, така и сега, че има голяма вероятност този мирен граждански протест да прерасне в гражданско неподчинение. И тук вече ние не можем да носим отговорност за това, защото хората искат да се затворят пътя, да правим някакви такива прекалено крайни неща, които между другото най-вероятно ще случат като блокада, ако не ни чуят власт имащите, които би трябвало да взимат решение за тия неща.
2: А защо се стигна до тук?
0: Много просто. От 17 години този път се разрушава, става все по-неприятно преминаването по него. Вече имаме 5, доколкото знам, народни представители, които през годините са поставили този проблем и този въпрос. И за пореден път финансиране за този път няма. 17 години, трошим колите, попадаме под риск да не успеем да се приберем дори вкъщи. 17 години ап. И вече хората наистина е писнало, защото особено селата, които са обслужвани по този път, са без кой знае какъв поминък и те най-често пътуват до София, като място, където работят хората. И всъщност няма шанс да стигнеш до там, село Панагюрище до София. Тоя път е малко като тото. Тръгваш и винаги си готов с номер на бързо набиране на пътна помощ.
1: А имате ли уверение колко селища ще се включат до вечера?
0: Ами, включването ние сме го направили да бъде поетапно, т.е. през всяка седмица по едно населено място. За до вечера ще се включат хора в Оборище, като знаем, че ще дойдат хора от Панагюрище, и от Поибрене, и от Белица. Поне това са хората, които до сега съм се чул с тях и са заявили, че ще дойдат да ни подкрепят в Оборище. Но като цяло, общо взето, идеята ни е всички в момента населени места, които са обслужвани по този път, около 30 000 души, които живеят на този път, да имат включване през следващите, така да се каже, няколко седмици и месеца.
1: Това е ваша втора протестна акция. Явно първата не се е получило, ако сега пак не се случи. Какво следва?
0: Ами аз директно ще ви кажа какво всъщност ние сме планирали. Ние сме планирали, че няма да се получи най-вероятно, защото миналата година още започнаха нещата по този начин. Имаше протест, не бяхме чути, по-миналата също. Тази година решихме да е маратон повече на населени места, защото видяхме една специална зависимост. Там, където има протест, там поне започва едно запълване на дупки. Защото сега и дупките не са запълнени. Но всъщност казусът е такъв. Поне разбрахме, че проекти има, поне разбрахме, че пари няма. Тоест има само едно пожелание до дядо Коледа, общо взето написано. И дядо Коледа е казал, че тази година няма. Но пък ние не сме покорни и искаме да има. Защото всъщност тези дядо Коледовци искат някой от нас да гласува някъде за някой, но дядо Коледа смята, че сме непослушни. Еми, в такъв случай трябва да станем палави. Поради тази причина и в Панагюрище ще се вдигнем, поради тази причина и в Стрелча възнамеряваме да се вдигнем, и въобще като цяло навсякъде. И ако пак не бъдем чути, ще блокираме всичките пътища на куп. Всички населени места.
1: Малко звучи като априлската епопея, нещо като Туркия ке падне.
0: Ами, надяваме се, честно да ви кажа, сколкото разбираме, така заявка от народни представители евентуално да дойдат в Оборище, което е добре, защото всъщност това е люлката на демокрацията в модерната история на България общо взето. Все пак там е започнал демократичното народно събрание, там е решено да има бунт и въстание, така че много така тематично и при нас започват нещата като цяло. Та, логиката ни е всъщност точно такава, че няма да сме съгласни с пари на действите, а че да има пари и тук, сега, веднага.
3: Павел Христов, един от протестиращите заради лошото състояние на пътя между Поибрене, Обори.

0: конфликтите в ден след ден.
1: И за още един протест говорим сега, но на територията на Пловдивска област жители на селата Царемир, Церетелево, Неделево и Любен излизат на протест заради опасен път там. Става дума за 3-километрова отсечка, която се намира между местността Селкъмите и Карловско шосе и попада на територията на община Калояново. Там има огромни дупки, тъй като пътят не е цялостно ремонтиран още от 1981 година. Повече за него и за исканията на жителите на четирите села ще научим от интервюто на Антония Попова с Филиз Василева, жител на Царемир и организатор на протеста.
2: Госпожо Василева, утре излизат жителите на село Царемир на протест. За какво точно настоявате?
3: Настояваме да се направи пътя. Този път е на границата на две общини и отсечката е 3 км и 200 близо. Излизаме 4 села, не само Царемир.
2: А кои са другите?
3: Церетелево, Неделево, Любен, има гости от Пловдив, да ни подкрепят. Пътя е с огромни дупки. Много катастрофи ставаха през това. От 80-81 година хората казват, че не е правен пътя, частични ремонти, благодарение на мен миналата година, запълниха някои от дупките, те се отвориха. Там всъщност този път е толкова опасен, неосветен. И точно на самия завой, като идвате от Прелеза да влезете за първото село Царемир, точно на завоя е окъртено. И ако се разминават както с нощ това семейство, дете се разминаха и влезнаха в тревата, а не влезнаха в канала, значи много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Просто не знам, този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждала. Все съм виждала пътя. Аз съм от 6 години тук. Купили сме имот с моето семейство. Аз от 6 години не съм виждала. Всяка година има обещания. Всяка година имаше табели, благодарение на мен да се кара по-бавно, че пътя ще го ремонтират миналата година и нищо не се случва.
2: А от кой зависи да се ремонтира пътя и какви постъпки сте направили? Има ли вече проект за ремонта на пътя?
3: Доколкото знам, това трябва да го каже кмета, защото миналата година имаше един проект в Министерството. Не знам дали са ги одобрили, но преди няколко дни разговарях. Казаха ми, че трябва да се обяви обществената поръчка и да сключат такова споразумение с Министерството, нали, ако отговарят на техните критерии. Естествено, пари има, ще се отпуснат. Но вчера всъщност ми казаха, че те дори са си дали от своите пари, за да направят този проект сега. Дали са го внесли, аз не мога да кажа. Това ми обясни секретарът на община Калояново. Но ние искаме да им зададем въпросите, защо този път от 81 година не е правен и е в такова критично състояние. Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат. Според мен няма логика, трябваше този път отдавна да е направен. Това е което мога да кажа. Надявам се утре кмета да е там и да прати него представител. Вече знаем, че полицията ще води шествието. Днес говорих с тях. Така че ще бъде мирен протест. Но ако не излезе кмета и не прати свой представител, вече ще мислиме за по-такива мерки. Може би и след това ще предприемем затваряне на пътя на главните артерии, защото това, което вие утре лично ще видите, е нещо ужасно. Едва ли ще искате, като мините да дойдете, да се върнете обратно по същия път.
2: Утре ще блокирате ли този път?
3: Не. Шестето ще бъде мирно.
2: Откъде тръгва и докъде ще стигне?
3: Значи пунктът ще бъде в село Царемир на площада от 10 до 10.30 до 11 без нещо. Оттам вече ще тръгнем към община Калояново. В Калояново пред кметството се събираме всичките и ще чакаме да видим дали ще дойде техен представител или кмета ще дойде. Защото ми казаха, че не бил задължен почивен ден да дойде едва ли не. А хората, които са били на работа и се освободиха дни, няма да вземат надници, за да бъдат утре на протеста, да ни подкрепят, какво да кажат. Това е негова работа. Аз съм просто като всички обикновени граждани.

0: граждани и повеждам хората, защото лутаме с на тук, лутаме с на там, нас так месица предполагам, че ще дойде на 90% обеща да ни подкрепи, а така си смятам, че от другите села ще дойдат.
1: Тоест, надявате се утре да получите конкретна информация от община Калояново за това докъде е стигнал самия проект и защо се бави ремонта на пътя.
0: Точно така, точно така.
1: До този момент каква е комуникацията ви с кмета на Калояново Младен Кичев?
0: Нямаме, от миналата година нямам комуникация с него. Последно миналата година, когато щяха се изтрепат две семейства, аз комуникирах с него, той изпрати инженера, а дойде взема от центъра мени с нахами, показахме огромните дупки, все едно, че той не ги е виждал, той ги е виждал, но показахме дупката, която се раза гумата и запълниха част от дупките от най-големите дупки, но другите останаха, тези, които останаха, сега са огромни.
2: Фелис Василева, жител на Царимир и организатор на утрешния протест за лошото състояние на пътя там. С нея разговаря Антония Попова. А от община Калояново уточниха, че до момента са проведени две обществени поръчки, като и при двете има сключен договор с изпълнител, но липсва финансиране от държавния бюджет. Въпреки това от общината са разпоредили на изпълнителя да се направи проектиране. На практика същинските ремонтни дейности могат да започнат веднага, след като бъде сключено споразумение за предоставяне на финансиране с даденото министерство. От община Калояново подчертава, че администрацията продължава да извършва всички действия за осигуряване на добрата транспортна свързаност и гарантиране безопасността на жителите.
3: Конфликтите в ден след ден.

0: Сенсация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Радио Пловдив.
3: Премиерите в ден след ден.
4: Половин век, музика, спомени и традиция. Историята на хора на пловдивските момчета оживява в книгата «Хроника на една традиция». Създадена по идея на доцент Кръстин Настев, тя събира фотографии, есета, разкази и лични истории за поколенията певци, диригенти и концертните пътувания на формацията. Представянето на изданието е утре от 17 часа в Градската художествена галерия на улица Гладстон в Пловдив. Как обаче се съхранява паметта за един от емблематичните пловдивски хорове и какво остава отвъд музиката и сцената? Затова е разговора на Яница Марова с автора на книгата, диригента, доцент Кръстин Настев.
5: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
6: Трудно е, защото трябваше да се върна много-много назад. Трябваше да се разровя в архивите, в програми, в снимки, в концерти. Всички тези емоции, които тази информация предизвика в мен, ми оказва едно наистина голямо влияние. Трудно ми беше емоционално отново да се преживее историята на хора. Знаете, хор на пловдивските момчета е третия момчешки хор в България. Първият създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София. След това професор Марин Чонев създава хора на варненските момчета и Стефка Благоева създава хора на момчета 75-та.
5: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи.
6: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето.
5: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
6: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налага да спът на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
5: Да разкажем сега някои от тези случки.
6: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа 70-те години, двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. Двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя докато се къпи в банята, пръстена и пада

в ваната. Тя говореше малко полски, успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръстена. Просто целият живот беше съпътстван с всякакви истории. Например, тя караше кола и много буйни характер, така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва: ох, гледай, един кумшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито, и явно чувалите са били спукани. Тя, когато е миела колата отгоре, и хвърля вода, и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една

0: житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
0: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригентски път в Хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ми натъжи, но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
1: Какво още ще научим от книгата?
0: Ще научите всъщност и моя личен поглед по някои теми, свързани с хора, с града и с дома на културата и с нашето време. Книгата е разделена естествено на периоди, започва от 75-та и завършва до този сезон, 2025-6-та. И между тези сезони, обединени на по 10 години, аз съм сложил едни малки есета, в които разсъщавам, например, за момчешките хорове в България и по света. Има едно есе, което е посветено на лагерите. Сега вече такива творчески лагери по-рядко се правят.
1: За трудните моменти на хора има ли в книгата?
0: Има. Поменал съм онези трудни моменти, когато началото на демокрацията в профсъюзния дом нямахме парно, просто нямаше пари. Мисля, че от тогава до сега нещата много малко са се променили, защото проблемите в днешно време пак са от финансов характер. Е, сега парното не спира, слава Богу, но 90-те години репетирахме в хола на Стефка Благоева. Не искаше да спира дейността на хора и ни разделяше по групи и репетирахме с нейния хол. Имало е много трудни моменти, но пък за сметка на това хора успяват да оцелее благодарение на тези хора, които са се борили в името на идеята.
1: Как се възпитава сега любовта към хоровото пеене у нас?
0: Слава Богу, първоисточниците съществуват. Тази разлика, че по-трудно е събирането на деца. Може би дигиталната ера прави по-трудна нашата работа. Хора на полските момчета, ми хор детска китка, това е и момичешкия хор в Пловдив. Това са два състава, които са всъщност като една люпилня за бъдещите музиканти, но и за бъдещите младежи на града, които все пак са се докоснали до една по-различна култура. Тези деца не са израснали на улицата и смеят да твърди, че са получили едно допълнително възпитание, което в много случаи ги е отвело на едно по-друго ниво. Децата се учат не само на музика, но и на обща култура.
1: А какво от това момче от хора на пловдивските момчета продължава да живее днес в диригента Кръстин Настев?
0: Ами любовта към хоровото изкуство идва от хора на момчетата и аз виждам, че ще бъда свързан до края на живота си с този хор. Продължавам да обичам хоровата песен. Момчето в мене също се проявява тогава, когато се срещна с тези момчета, с които съм започнал в хора на момчетата.
2: Диригента, доцент Кръстин Настев, за книгата, създадена по негова идея и посветена на историята на хора на пловдивските момчета, хроника на една традиция, разговор на Яница Марова.
3: Премиерите в Ден след ден.
2: Така завършва днешното издание на следобедната програма Ден след ден. Останете с Радио Пловдив и новините точно в 17 от мен, Димитър Владимиров. Приятна вечер! I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 2 октомври. Представя го Иванка Петкова. Осъдиха на 4 години затвор шофьора, убил 2-годишно дете при катастрофа в Анево. Жители на редица села от региона протестират заради разбити пътища. Във Велинград изработиха саркофага, в който утре ще бъдат положени останките на цар Самуил. Окръжният съд в Пловдив ще решава в неделя, 4 октомври, дали обвиненият за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Вчера Мегеров бе доведен в Пловдив и му бе повдигнато обвинение за предумишлено убийство. Даниела Добрева с още информация.
1: От прокуратурата съобщиха, че в неделя ще бъде внесено искане за вземане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров,

0: който беше задържан зрелищно в столицата вечерта на 30 октомври. Припомням, че Филипов беше застрелян в ранните часове на същия ден. Двамата са се познавали, като са имали предишни лични и бизнес отношения, коментира директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов.
1: Да, те са се познавали, имали са така взаимоотношения помежду си, включително и при нас има информация за един техен контакт преди около 2 седмици. Не мога да кажа дали това е последното им виждане. Документирано и има виждане преди около 2 седмици тук в Пловдив.
0: Според прокуратурата, мотивът за престъплението е личен. Неуредени финансови отношения между двамата. По досъдебното производство са извършени множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи на изъятите веществени доказателства, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, каза още Костадинов.
1: Достатъчно по обем доказателства, които дават достатъчно основание да се изгради абсолютно обосновано предположение, че това е физически извършител на престъплението. И това се аргументира от привличането му в това качество вчера.
0: Директорът на полицията не каза дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава издирването на свидетели, но за сега не са установени свидетели на стрелбата. Към момента Славчо Мегеров е задържан за 72 часа. За новините Даниела Добрева.
2: Втори час катастрофа възпрепятства трафика по пътя между Стряма и квартал Парчевич в Раковски. От полицията уточнява, че сигналът е получен на телефон 112 към 15 часа. По предварителни данни са се ударили бетоновоз и лек автомобил. Пострадал е водачът на колата. Екипи на районното управление в Раковски са на място. Създадена организация за пренасочване на движението по обходен маршрут. Осъдиха на 4 години затвор 75-годишния шофьор Денчо Денчев, който при тежка катастрофа в село Анево уби дете и рани баба му. Подсъдимият трябва да изтърпи наказанието си при първоначален общ режим. Инцидентът е от април 2022 година. Решението е на Пловдивски окръжен съд и подлежи на обжалване пред апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок. Яница Марова допълва.
3: Днес окръжният съд призна 75-годишния Денчо Денчев за виновен за това, че докато е шофирал, не е спазил правилата за движение и не е бил достатъчно предпазлив към пешеходката и носеното от нея дете. В резултат на това по непредпазливост е причинил смъртта на детето и средни телесни повреди на 53-годишната Цонка Милева. Освен 4-годишната присъда, възрастният мъж е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 години. Катастрофата стана на 13 април 2022 година на кръстовище Фанево. Цонка Милева и 2-годишната внучка Светлозара пресичали пътното платно, когато били блъснати от автомобила. Детето загинало на място, а жената била откарана в болница. Те са пресичали на място, което не е било обозначено като пешеходна пътека. Пред шофьора е имало друг автомобил, заради което и видимостта му е била намалена. Зад колата на Денчев се е движил полицейски автомобил. Униформените са станали свидетели на катастрофата. До присъдата се стига 4 години след фаталния инцидент. Делото се забави заради изготвянето на експертиза, която днес бе приета от съда. Експертизите и възможността катастрофата да бъде предотвратена бяха една от основните теми на делото. Според тезата на обвинението, при своевременно задействане на спирачната система Денчев е имал техническа възможност да спре преди удара. Според защитата пък шофьора видял пешеходката едва когато била в средата на пътното платно. Веднага задействал спирачната система, но не разполагал с техническа възможност да избегне удара, тъй като мястото на сблъсъка попадало в опасната зона за спиране на автомобила. За новините е Яница Марова.
2: В този час жителите на селата Поибрене, Оборище и Панагюрище организират втори масов протест заради критичното състояние на междуселищния път, който не е ремонтиран основно от 3 десетилетия. Трасето, обслужващо над 30 000 души ежедневно, е изключително опасно поради липса на маркировка, стари знаци и множество дълбоки дупки. За намеренията на протестиращите информира Севдалин Палозов.
4: Въпреки твърденията на институциите, че документално всичко е готово, ремонтът така и не започва заради липса на финансиране. Местните жители вече не търпят тези обяснения и започват щафетни протести на маратонски принцип. Последователни митинги всяка седмица от околните засегнати селища, разказа пред Радио Пловдив един от организаторите Павел Хрисков. Той увери, че до вечера хората излиза с намерение да блокират разбития път в опит да привлекат вниманието на властите.
5: В 17 часа в село на центъра, непосредствено до самия републикански път, ще го затваряме дори на пропускателен режим, така че ще го има. Ами, тъй като

0: Аз съм доста гневен, аз съм предупредил, че има голяма вероятност този мирен граждански протест да прерасне в гражданско неподчинение. 17 години, трошинколите, 17 години ад. Тръгваш и винаги си готов с номер на бързо набиране на пътна помощ. Проекти има, поне разбрахме, че пари няма. Т.е. има само едно пожелание до дядо Коледа общо взето. И дядо Коледа е казал, че тази година няма. Но пък ние не сме покорни и искаме да има. Защото всъщност тези дядо Коледовци искат някой от нас да гласува някъде за някой, но дядо Коледа смята, че сме непослушни. Еми, в такъв случай трябва да станем палави.
1: Предстои протестиращите да връчат подписка с над 2000 подписи на поканените до вечера народни представители, ако дойдат. За новините е Севдалин Павлозов.
2: Жители на селата Царимир, Церетелево, Неделево и Любен излизат утре на протест заради опасен път, който се намира в местността Салкамите и Карловско шосе и попада на територията на община Калояново. По пътната отсечка има огромни дупки, тъй като пътят не е цялостно ремонтиран от 1981 година и заплашва безопасността на преминаващите автомобили. Информация на Антония Попова.
3: Протестиращите от четирите села настояват за спешен ремонт на опасната пътна отсечка заради множеството катастрофи, които стават по него, обясни организаторът на протеста Филис Василева.
4: Много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждал.
3: Филис Василева подчерта, че от 6 години се дават обещания за ремонт на пътния участък, но до реални действия не се стига.
4: Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат? Поред мен няма логика, трябва, че този път отдавна да е направен.
3: Жителите на четирите села се събират в Царимир. Оттам те ще се отправят с автошествие до община Калояново, където очакват да получат конкретни отговори от кмета Младен Кичев. От община Калояново подчертаха, че са направени две обществени поръчки. Има и проектиране, но липсва осигурено финансиране от държавния бюджет. За новините Антония Попова.
2: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и бе поставен в базиликата Света София. Той е изработен в Велинград от Надежда Ключкова под наблюдението на представители на Софийската митрополия и Министерството на културата. Работата е проследена и от археолога професор Людмил Вагалински. Неда Велкова допълва.
5: Саркофагът, изработен от Надежда Ключкова, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висока 90 см. Тежи 2 тона и половина. Изработката му е започнала на 25 септември, а мраморът, от който е направен, идва
6: от изконните български земи на Самуиловото царство. Това мога да ви кажа.
5: На саркофага има надпис «Самуил, Христа Бога, цар на българите». И още.
6: А Самуиловата крепост и Архангел Михаил ще бъдат на страниците на саркофага. Те ще бъдат изработени следващата седмица, защото има трябва време за проектиране и за изработване. Лъвовете и пауните не са готови. Единствено христограмата е изработена. Примерно съм горда, че успях да се справя с задачата, че герба е направен така, както трябва да бъде, че кръста, който е положен на саркофага, е от е взет и е едно към едно от паметника, с който цар Самуил е погребал баща си. Има неща, които са символи, които, с които се гордея, че се справих.
5: Днес саркофагът беше сглобен на място в базиликата Света София. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. За новините Неда Велкова.
2: Гръцката художествена галерия чества 130 години от рождението на Цанко Лавренов със серия инициативи до 24 ноември. Лекции, изложби, ученически арт-конкурс и каталог на големия български художник са включени в проекта «Паметта на Цанко Лавренов» в Пловдивската галерия. Събитията се подкрепят финансово от община Пловдив, информира Живка Танчева.
7: През тази година Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци – художника Цанко Лавранов. За градската художествена галерия, която е приютила значима част от неговото наследство, тази годишнина не е просто календарен повод, а

0: дълг към паметта на твореца, превърнал стария град в мит и икона. Красимир Линков, директор на галерията, представи селекцията така.
1: Ще отдадем заслуженото на творчеството на Цанко Лавренов. Ще излезе един двуязичен каталог с текст от мен и от Анелия Николаева, директора на Националната художествена галерия, който ще включва всички произведения, които ние притежаваме. Ние притежаваме около 40-50 художествени произведения.
0: Артистичният свят на Цанко Лавренов ще бъдат посветени 4 лектории с изкуствоведа от Националната художествена академия, доцент Сузана Николова, която ще се среща с пловдивската публика през октомври днес и утре, както и през ноември. Съществено място в отбелязването на годишнината заема провеждането на детско-юношеския конкурс Ателиетата по Лавренов сред художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в Пловдив. Наградените млади автори ще бъдат обявени на рождената дата на Цанко Лавренов, 24 ноември. За новините, Живка Танчева.
2: Спортните новини представя Владо Григоров. Добър ден!
3: Добър ден! Локомотив Пловдив записа чиста победа с 2-0 на Тарда Кърджали в закрита контролна среща игра на стадион Валута. Попаданията за чернобелите отбелязаха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Трябва да отбележим, че двубоят се игра на помощното игрище на комплекс Локомотив, известно повече като Кошарата. Двубоят започна равностойно, без сериозни опасности пред двете врати. Резултатът бе открит в 29-та минута, когато Райан Лейтън центрира прецизно, а Юлиан Илиев засече топката с глава за 1-0. Но края на първото полувреме чернобелите доминираха и пропуснаха още добри възможности за гол чрез Лейтън, Далил Али, Жуниор Бурбан и автора на първото попадение Илиев. В началото на второто полувреме Арда опита да застраши вратата на домакините с опасни удари на Атанас Кабов и Христо Вутов, но Петър Зовко се намеси решително. В 62-та минута чернобелите отдвоиха своя аванс, а Антон Фасе завърши по отличен начин добра атака на своя тим за 2-0. 10 минути преди края на срещата Георги Николов от гостите стреля опасно, но ударът му бе блокиран от резервния вратар в този матч Боян Милосавливич. Доста футболисти не взеха участие в тази контролна среща за Локомотив поради контузии. Сиви Идрис, Мартин Русков, Енцо Спиноза, Аксел Велев, Крис Лонгвил, Миха Търдан, Александър Александров. Други двама също пропуснаха контролата по други причини. Тошко Павлов с

0: поста Александър Димитров, който хвърли оставка, пак казвам, след нулевия хик с Естония, а триколорите в момента се водят временно от Атанас Рибарски. Силвин е работил на Балканския полуостров. Той водеше в продължение на 3 години Албания и класира националите за участие на Европейско първенство през 2024 година в Германия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 2 октомври, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Четири дни. Четири незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Иванка Петкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, както всеки понеделник и петък, както следва да бъде. И в днешния ден аз съм Владо Григоров, Мария Стоеваната, режисьорска и пулт и музикална редактор на предаването, Ангел Чавдаров е в студиото в Радио Кърджали. След малко ще говорим с него за контролната футболна среща, която днес се игра в Пловдив, макар и при закрити врати. И има информация за това как е завършил матчът и по-интересните моменти от него. Локомотив Пловдив срещу Арда Кърджали така уплътниха паузата в първенството заради ангажиментите на националния отбор в Лигата на нациите с контролна футболна среща. Тази вечер още мачове в Лигата на нациите. В същото време нашите футболисти

от българския национален отбор вече каснаха в Рейкявик. Дъждовен, доста студен Рейкявик. След полет продължил около 5 часа. Тази вечер ще направят и тренировка официална, пресконференция на Рибарски и утре се изправят срещу домакините от Исландия в третия си матч от Лигата на нациите. Все още действащият така собственик на Локомотив Пловдив Христо Крушарски продължава да лази страшно по нервите на феновете на Локомотив, като днес заяви, че насочва всичките си сили от тук нататък към рилски спортист Самоков с така задачата, която си е поставил пред себе си, да вкара Рилицо в елитната ни майсторска група. Всичко това Крушарски щял да направи с парите, които Локомотив му дължал. Между другото има наченки за подобни неща, защото вече и клубният автобус на Локомотив Пловдив отдавна се намира в Самоков. Нещо повече, и служебната кола на старши тренер Душан Косич също е в Самоков. Така че Крушарски изобщо не му пука. Каквото си наумил го прави. Въпросът е търпението на черно-белите фенове до кога ще издържи, защото това си чиста проба провокации от страна на Крушарски. Предвид изпирането на финансовите средства към отбора, не се знае изобщо как черно-белите ще се придвижат за своите гостуване във вътрешното първенство и за купата на България по футбол, след като бъде подновено отново първенството. Не се знае изобщо къде ще домакинстват пък Локомотив, тъй като все още теренът е в плачевно, бих казал, състояние, въпреки че започнаха някои така действия по реновацията на тренното покритие. Надали обаче времето ще стигне за следващия домакински матч на Локомотив Пловдив на Лута. Изобщо много-много въпроси, много неясноти и в тотално невидение за сега са и футболисти, и треньори в Локомотив Пловдив от тук нататък какво ще бъде бъдещето на отбора. Това са общо взето темите, плюс Формула 1, плюс тенис новини, естествено, и ски алпийски дисциплини, въпреки че сезон в алпийските ски все още не е дошъл, не е на дневен ред, но има интересни новини от белите писти. Всичко това в минутите до 18 часа в Антена Спорт Плюс.

0: И така, паузата в българското футболно първенство заради ангажиментите на българския национален отбор в Лигата на нациите направи така, че редица футболни клубове у нас да търсят начин да запълнат тази пауза. Локомотив Пловдив и Арда също си спретнаха контролна среща. Интересното беше, че тя бе закрита за журналисти. И въпреки това ние си здобихме така с информация за това как завърши този матч. Победа за Локомотив Пловдив с 2-0. Ангеле, казвам добър вечер на теб и на слушателите на Радио Кърджали. Ако имаш така и ти информация за този матч, можеш да разкажеш наистина как се развиха събитията на помощното игрище на стадион Локомотив, което е известно повече като Кошарата.
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив. Да, надявам се, че се чуваме добре. В началото, да, точно така, на помощното игрище днес от 11 часа на помощното игрище на стадион Христо Бонев, както би трябвало вече да го наричаме, се проведе тази среща. Черно-белите спечелиха, както каза и ти, с 2-0 след голове на новите попълнения, преотстъпени от ЦСКА Юлиан Илиев и Антон Фасе. Двубоят започна доста равностойно, но в 29-та минута смърфовете откриха резултата след центриране на Райан Лайтън. То бе засечено от Юлиан Илиев и той така вкара дебютния си гол, макар и в неофициален матч за Локомотив Пловдив. До края на първата част пловдивчани имаха още шансове за попадение пред Лайтън, Далилали, Бурбан и Илиев, но и така и до гол не се стигна. В началото на втората част Арда пробва да застраши вратата на Локомотив чрез Крабов и Вутов, като Зовко бе на мястото си и спаси. Черно-белите имаха шанс за втори гол в 52-та минута чрез Илиев, а малко след това и Бурбан стреля опасно. Докато в 62-та минута Антон Фасе се разписа за крайното 2-0, в 80-та минута удар на централния нападател на Арда Георги Николов бе блокиран от Боян Милисавлевич. Толкова да, от кратки обзор на тази среща, ето че Локомотив Пловдив въпреки кризата успява да играе добре. Нека да припомня на нашите слушатели, че в последния кръг преди паузата за националните отбори локомотивци направиха хикс на ЦСКА у дома. Ето, че сега побеждават още един от водещите тимове в България с 2-0, макар и в контролен матч, така че явно отборът, въпреки всичките си проблеми, е амбициран да покаже себе си и да докаже, че наистина е отбор от достоен за по-високите места в класирането в момента.
0: Предполагам, че Сашо Тунчев също е направил доста промени в днешната контрола. За жалост, ние не разполагаме, между другото, с информация за 11-те на Арда Кърджали, само тези на Локомотив Пловдив. И въпреки това, въпреки че така

контролата бе закрита за журналисти, все пак така правим всичко възможно, така нашите слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали да бъдат добре осведомени. Много контузини за Душан Косич, между другото. Цял един отбор почти не взе участие днес в тази контрола поради една или друга причина. Много са футболисти, които са в лазарета. Сиви, Идрис, Мартин, Руско, Фенцо, Спиноза, Аксел Велев, Крис Лонгвил, Миха Търдън, Александър Александров. Всички тези футболисти са контузини. Лекарският щаб на Локомотив прави всичко възможно да вдигне на крака поне Сиви Идрис за предстоящото гостуване на съимениците от София на 10 октомври, матч с Локомотив София. Други двама пък от титулярната единисторка на Косич също нямаше как да вземат участие в тази контрола по обективни причини. Тошко Павлов с националния отбор до 21 години. А Първис Омарбаев също има ангажименти с националния отбор на Таджикистан. Сега, към националния отбор на България, ако искаш малко да направим някакъв анализ до този момент, представянето на нашите е повече от плачевно. Два домакински матча на стадион Христо Ботев срещу Люксембург и Естония, само една точка спечелена след

0: Нулевото реми с естонците, загуба шокираща от Люксембург, някакси закономерно идва и хвърлената оставка от Александър Димитров и временното назначаване на Атанас Рибарски за треньор на българския национален отбор. Какво можем да очакваме според тебе утре от третия матч в тази, бих казал, непретенциозна група, в която са освен българите и исландците, Люксембург и Естония. Гостуваме в Рейкявик на Исландия. Може би най-солидният така съперник в тази група.
1: Ами след оставката на Сашо Димитров би казал, че може да очакваме всичко. Защо бихме могли да очакваме всичко? Защото дори се наложи Атанас Рибарски да вика на пожар дори нов централен нападател в лагера на националния отбор. Така или иначе последните две срещи националите играха без типичния централен нападател и като че ли Сашо Димитров не поиска така или иначе да направи някакви промени в състава. Така че мисля, че погледа на Рибарски върху тия играчи е доста добър, най-малкото, че той отдавна е треньор на юношеските национални гарнитури, има доста от тези хора в момента в националния отбор. Бих казал, че не му отива на Сашо Димитров да напуска по този начин националния отбор. Имах предвид последната пресконференция, която се състоя пред същисаните журналисти на националния стадион, където те очакваха все пак той да каже защо в последните два мача отбора играе по този начин. Той буквално изрецитира едно заучено изречение, може би от предната вечер и напусна пресконференцията. Но както и да е, Сашо Димитров вече е минало за националния отбор, може би по-добре е да говорим за бъдещето, защото се показва, че България, примерно, няма чак толкова лоши играчи, според мен, по-лоши играчи от селекциите на Исландия, Люксембург и Естония. Може би нямаше никакви идеи в играта последните мачове, което е по-притеснителното. Нека да припомня на нашите слушатели, че въпреки, че загубихме минимално от Люксембург, аз изпомням само една добре изградена атака и тя беше при гола на нашите национали. В общи линии те се лутаха между защитата на Люксембург, едва ли тя е от световна класа. Да не говорим за мача с Естония, където вече тотално националният отбор за мене дори не се струва да се коментира тази среща, защото аз поне не видях нито една заучена комбинация за изнасяне на топката и дори естонците по едно време успяха да ни натикат в собствената ни половина, където нашите защитници и полузащитници бяха безпомощни срещу този непретенциозен отбор, дори да изкарат топката до центъра на терена.
0: Точно така, абсолютно си прав. Българите всъщност само една единствена ситуация имаха така реална за отбелязване на гол в този мач на стадион Христо Ботев. Дошла през второто полувреме и дело на Илия Груев след негови индивидуални така действия пред наказателното поле. Както каза и ти, Естония доста повече търсеше победата и трите точки и дълго време така от мача се застояваше опасно близо до Данел Наумов и вратата на българския национален отбор. Сега, Атанас Илиев, аз мисля, че това е правилен избор да се викне централен нападател, типичен централен нападател, какъвто е Атанас Илиев, футболист, който, нали, остави много добри впечатления и с фанелката на Ботев Пловдив, и с Черно море, и с ЦСКА 1948, където в момента се подвизава Атанас Илиев, типичен таран, който може да влачи поне двама футболисти на гърба си. Вярно е, че и исландците и те са здравички, но поне ще ангажира вниманието на защитата на противника и може да освобождава така повече пространство по фланговете за добри центриране, може би и пробиви от ляво от дясно. Сега казахме вече за Рибарски, но това не е постоянният избор на Българския футболен съюз за треньор, който дългосрочно да води българския национален отбор. Сериозно се заговори за бразилица Силвиньо, който евентуално може да наследи поста на Александър Димитров. Доста така интересен избор, поне за мен. Само бразилец минава ли май треньор начало на българския отбор?
1: Ами, нека да припомня на нашите слушатели, че по едно време имахме сръбски треньор и той е един от звездите на сръбския футбол, който тогава също тотално беше объркал позициите на футболистите по терена и така или иначе след поредния матч говореше как отбора върви напред, докато и той не се тръгна без предупреждение, както между другото и Сашо Димитров. Нека да припомня, че германец наистина сме имали и то не кой да е германец.
0: То какъв футболист, каква фигура, какво е име?
1: Лотар Матеус, нали така? Така че не знам, все пак аз си мисля, че треньора няма да реши всичко

в този национален отбор. Има някакви явно дразги вътре в самата кухня, за които ние така и не, че не може да разберем, защото, пак казвам, ние не разполагаме с чак толкова лоши играчи, още повече, ако някой наблюдава и юношеския национален отбор до 21 години, особено последната срещка, където юношите ни загубиха с минималното 1-0 в Чехия. Пред матч играл се на стадион, който беше пълен с около 10 000 зрители. Ако беше видял как играят тези момчета, ще разбере, че разликата между по-големите отбори в Европа, бих казал, и нашата не е чак толкова голяма и без малко, примерно, отборът на Тодор Янчев можеше да се класира дори на втората позиция в тази група при повече късмети, ако си беше взел, примерно, срещите срещу Азербайджан, където записахме 2 хикса и това не ни достигна да вземем дори второто място в тази група. Да припомня, че юношите само преди седмица успяха да победят и звездната селекция на Португалия, един отбор, който спокойно може да играе в мъжкия футбол и селекция за над 200 милиона евро.

0: преди седмица успяха да победят и звездната селекция на Португалия. Един отбор, който спокойно може да играе в мъжкия футбол и селекция за над 200 милиона евро.
1: Точно така, Ангеле. Утре ще имаме отговор на въпроса. Ще се дигне ли българския национален отбор от така дупката, в която попадна доста дълбока след тези два домакински матча на стадион Христо Ботев. Утре матчът на българите в Рейкявик започва в 19 часа. Унгарица Берке ще го реферира. С тебе в понеделник ще коментираме и анализираме всичко по-интересно този матч, с настройка вече и поглед към предстоящите вече двубой от поредния кръг във вътрешното футболно първенство в края на следващият уикенд. Ангел Димитров, нашият колега от Радио Кърджали, благодаря му за това включване.

Тази вечер ще се изиграят мачове в Лигата на нациите. В Лига А два мача от 21:45 на Крал Бодуин в Брюксел, Белгия срещу Турция. А Франция и Италия, това безспорно е сблъсъка на вечерта. Зинедин Зидан срещу Роберто Манчини. Матч, който ще се играе на Стадио Франс. Главен рефер ще бъде Манзано от Испания. Другите двобои в по-долните дивизии на Лигата на нациите. В Лига Б Босния и Херцеговина, Швеция от 21:45, Унгария, Грузия също в този час. И другите два мача от тази дивизия са в 21:45, Полша срещу Румъния, Украина срещу Северна Ирландия, като този двобой естествено няма да се играе в Украина, това е повече от ясно. Ще се играе в Търнава. Прекрасен стадион, Сити Арена Търнава, с капацитет от 19200 души. Бил съм на този стадион, мога да ви кажа, уникален. В центъра на малкия китен град Търнава. Не по-голямото сено град е Търнава. Прекрасен стадион. С топла връзка между стадиона и съседния мол. С подземен паркинг за много автомобили, въпреки че движението не е чак толкова така кошмарно в Търнава, както в по-българските градове. В

Лига С дори се играе вече един матч. Казахстан-Молдова 0-1 е резултата. Все още не е приключило първото полувреме. Гостите от Молдова чрез Клесенко откриват резултата. Казахстан срещу Молдова.

Тлесенко откриват резултата. Казахстан срещу Молдова 1-0. Матчът се играе на Астана Арена. В Астана румънеца Бърбу е главен рефер на този матч. И още два двубоя в Лига С. Т.е. три двубоя тази вечер още. Кипър Армения от 19 часа, Латвия Черна гора от 19 часа и Фариорски острови Словакия от 21 часа и 45 минути. Пилота на Ферари Шарл Леклер излезе начело в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за гран-при на Малайзия, която ще се проведе на писта Сепанг в Малайзия в неделя. Всъщност това е гран-при на Бахрейн. Моя е грешката. Това е отложеният старт, който в началото на шампионата трябваше да се проведе, но заради конфликта в Близкия изток бе отложен. Сега надпреварата се казва гран-при на Бахрейн, обаче ще се проведе на Сепанг в Малайзия в неделя сутринта. Шарл Леклер оглави подреждането във втория час за подготовка край Куала Лумпур с време от 1 минута 37 секунди 528 хиляди, с което той изпревари с 99 хиляди от секундата Иса Хаджар от Red Bull. Тройката спаси от 137 хиляди оформи световния шампион Ландо Норис, който имаше много по-добра втора тренировка след 12-то място в първата сесия. Макс Верстапен, който беше над всички в първата свободна тренировка, се смъкна от четвъртата позиция в следобедната, като той изостана на 2.5 от Леклер. Причина за това бе факта, че нидерландецът не направи бърза обиколка с меките гуми на Пирели в рамките на втория час за подготовка, в който неговия фокус бе почти изцяло върху работата с средно твърдата смес на Пирели и в дълга серия от обиколки. Така, след Верстапен, който е четвърти, пети се нарежда Льюис Хамилтън, шести Оскар Пиастри, седми Джордж Ръсел, осми Кими Антонели, двамата съотборници в Мерседес, Лиан Лоусън, девети, десети Пиер Гасли. Утре е квалификацията за място преди неделното гран-при, което е в 10 часа сутринта в неделя. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, водещия на Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, Ангел Чадаров, нашият колега от Радио Кърджали, и Мария Стоева, режисьор и музикален редактор на предаването. Ви пожелаваме приятен и хубав уикенд.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от Г7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава

0: Централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас. Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и отблокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, който инфлацията в 21-членният блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 4-процентен пункт през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Това заяви пред журналист и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики,

0: се въвежда нова мярка.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
2: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
3: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в 5-те големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
3: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
5: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
3: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Ганчовска.
2: Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекал срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция по приходите. Проверката е част от засиления контрол на НАП върху търговията с месо и месни продукти в страната. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва

0: показва силен контрол върху търговията с месо и местни продукти. Проверява се цялата верига от търговски дейности, от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област, данъчните екипи са установили множество нарушения.
1: Сред които, освен на издаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
0: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украйна е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепа инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и на ударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладяна е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до главен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смесена гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място остават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация

0: На пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
2: От СДВР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространеният наркотик в София. Никола Шопов.
3: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
2: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
3: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
2: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
1: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиан Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
5: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
4: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
5: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
4: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините е Кремена Данева.
1: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
6: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
7: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кмета на Монтана Златко Живков, директора на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Рън Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
8: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
7: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
9: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда,

0: които се борят с различни болести, в случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
1: За новините, Любо Андреев.
2: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Gewandhaus Оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия, преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и игра на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втордивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Red Bull пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
2: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънце.

0: Слънчево време с временни увеличения на облачността на югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-северо-изток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-юго-изток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в козловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слъна. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалопица и са само с материални щети. Тази информация на нашия кореспондент Кремена Данева. А сега още информации за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 прямо Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на БНР.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят он е здрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спаси един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, в ефир сме, да.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, е разследван и за крупна кражба на 1 кг инвестиционно злато от частен дом на територията на Пловдив. Няма достатъчно доказателства за обвинение срещу Славчо Мегеров за кражбата на злато на стойност близо 190 000 лева, стана ясно от съобщение на прокуратурата в Пловдив. Кражбата на инвестиционното злато е станала в началото на февруари от дома на турски гражданин, а след разследване и претърсване на 3 адреса, на 18 юни в прокуратурата са внесени материали за привличането на Мегеров и още двама души като обвиняеми за кражбата, извършена в съучастие и при опасен рецидив. След като се е запознал с материалите по делото, наблюдаващият прокурор е постановил, че към този момент няма достатъчно доказателства за привличането на тримата като обвиняеми. От дома на Мегеров са били иззети два DVR рекордера с хард дискове и мобилен телефон. При разследването не са открити златото или други вещи, ДНК следи или отпечатъци, които да ги свързват с престъплението. Експертиза на видеозаписи от района показва сходство по ръст и телосложение между тримата и хора за снети с качулки, но не може категорично да бъде установено, че Мегеров е сред тях. На 30 септември иззетите DVR устройства и мобилния телефон са предоставени на следователи от отдел киберсигурност при ГДБОП. Предстои експертиза на техниката и извършването на останалите действия по разследването. Работата по случая продължава, а в неделя предстои съдът да реши дали да остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. За новините Иванка Петкова.
2: Пловдивската полиция разкри измама с луксозни автомобили, взети на лизинг от Западна Европа и продадени в България. По време на продължилото половин година разследване, като съпричастни към тази престъпна дейност, са привлечени трима мъже на 29, 52 и на 62 години. Те са задържани в четвъртък, а от адресите им и ползваните от тях помещения в Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети договори за продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на автомобили, регистрационни талони и табели. Тримата регистрирали колите у нас и ги пускали за продажба с обяви в интернет или фиктивни посредници. Автомобилите обаче били обявени за издирване в Шенгенската информационна система заради спрени лизингови вноски, а полицията трябвало да ги иземе от нищо не подозиращите нови собственици. За сега са документирани три такива сделки между 10 и 30 хиляди евро. Работата по търсенето на други потърпевши продължава, а на тримата задържани е повдигнато обвинение, като един от тях е в ареста за срок от 72 часа, а са участниците му с парична гаранция. За новините Димитър Владимиров.
3: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, е изработен във Велинград от Надежда Ключкова под наблюдението на представители на Софийската митрополия и Министерството на културата. Работата е проследена и от археолога Людмил Вагалински. Саркофагът, изработен от Ключкова, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е

0: Висок 90 см. Тежи 2 тона и половина. Изработката му е започнала на 25 септември, а мраморът, от който е направен, идва
1: от изконните български земи на Самуиловото царство. Това мога да ви кажа.
0: На саркофага има надпис Самуилов, Христа Бога, цар на българите.
1: А Самуиловата крепост и Архангел Михаил ще бъдат на страниците на саркофага. Те ще бъдат изработени следващата седмица, защото има трябва време за проектиране и за изработване. Лъвовете и пауните не са готови. Единствено христограмата е изработена. Примерно съм горда, че успях да се справя с задачата, че герба е направен така, както трябва да бъде, че кръста, който е положен на саркофага, е от е взет и е едно към едно от паметника, с който цар Самуил е погребал баща си. Има неща, които са символи, които, с които се гордея, че се справих.
0: Днес саркофагът беше сглобен на място в базиликата Света София. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. За новините на Неда Велкова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Съвсем в началото на октомври и в края на деловата седмица ви каним да сме заедно. Минути отредени за предаването Жива земя и българска народна музика. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

Още един слънчев есенен ден изпращаме. Петък вечер. Вие сте с предаването Жива земя, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Ангел Димитров е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чепански. Село Дрангово, община Брезово, се подготвя утре вечер да събере родовете и поколенията си. Ганка Минчева, кмет на село Дрангово, след малко ще е наш събеседник. За билки и билкарство, пък и всичко това, което ни дарява есента, златната есен, ще си поговорим с събеседника ни от казанлъжкото село Копринка, Севдан Молов. Той е билкар от 29 години и точно сега ще ни каже за качествата на някои от диворастящите храсти и плодовете им, като глок, трънка, шипка, плодовете

от черния бъс и още нещо ще допълни той. В ямбулското село Тенево откриха вчера в деня на музиката и поезията новия творчески сезон и представиха самостоятелния компакт диск с народни песни от извора на Желязко Желязков. Ще го включим, за да ми каже как премина тържеството. И село Малко Нари Пазаржишко ще бъдем, за да продължим разговора с Десислава Кабурова за тяхното семейно стопанство и за това, което отглеждат тази година и какво лято изпращат. Останете тук на тези вълни до 20 часа. Жива земя, Радио Пловдив е тук.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Дрангово, община Брезово, едно от селцата в Брезовската община, което се подготвя за своя празник тази седмица, за да събере поколенията, родовете, хората, може би, и които са напуснали това село и са в различни кътчета на страната. Те ще си дойдат в съботния ден на 3 октомври. Ганка Минчева, кмета на село Дрангово, е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно, че ме посетихте. Да, подготвяме се за събора, очакваме гости, молим се да имаме хубаво време, за да се видим и да отпразнуваме заедно. Нали, той е посветение на... Селото ни се казва Дрангово на полковник Дрангов. Всяка година правим възпоменания в негова чест и на рождените му дати, и на по време на смъртта му датата. По принцип нашия празник, първият ни събор беше около 15 октомври. После, по какви причини не мога да ви кажа, във времето го изместиха август месец. Но при тия високи температури просто го отложих, откакто аз поех да кметувам. И го правим в края на септември, последната събота, но тази година съвпадаше с празника на Брезово. И затова го изместихме с една седмица по-късно, на трети. Да.
0: Сега тази събота, но преди същинския празник да ни кажете какъв е живота. Ние се видяхме миналата година. Да. За една година променили се нещо във вашето село Дрангово? Жителите намаляват ли?
1: Да, намаляват жителите, за жалост. Останахме маничко хора, които живеем, нали, тук. Имаме ромска махала, която се множи. Раждат се деца, ходят на училище, посещават детски градини. Просто родителите за мен са отговорни на сегашния етап на развитие.
0: Къде ходят на училище?
1: Брезово посещават училище и детска градина на децата. Извозваме ги с автобуси. Постигаме разбиране с майките и с бащите, с родителите на децата.
0: А останалото население готово ли е за... зимния сезон, защото ето той чука на вратата?
1: Ми почти. Дърва имаме, снабдяваме хората, които желаят, естествено. Повечето ползват електроенергия, на климатици са в селото и доволни са хората.
0: Какви инициативи предприема кметството? Ето, вие ми споменахте, че имате нова ограда на гробищния парк, сега ще

0: Изграждате и навеса.
1: Да, сега предстои да изградим навеса в гробищния парк, защото пада. Доста отдавна беше направен. Имаме проблеми, имаме, но жалко е, че липсват хора и не полагат грижи за гробищния парк. Трябва всеки да отиде да си почисти гроба на близкия човек. Съжалявам, че на времето не са подредени в редица. Гробовите разпръснати са, пътеки няма и всякак са обрасли. Много трудно се влиза в тях. Но ще направим всичко възможно. Всяка пролет и всяка есен почистваме от високи храсти. Тревите почистваме, но при такива дъждове лятно време просто бурните са много, като навсякъде.
0: Това ви е проблем?
1: Да, проблем ни е, но смятам, че ще се справи сега есента.
0: На идване в село Дрангово забелязах, че има голяма орехова градина. Там е оживено сега, събират орехите. Тя стопанисва ли сега? Силно реколтата е добра тази година.
1: Стопанисва се от арендатор. В момента не съм наясно дали охранява или не, но след като има вътре хора и не занимават полицията, не е идвала да се интересува или пък да има оплаквания, може би има някакво разбиране. Аз не съм говорила с арендатор.
0: Има ли други овощни насъждения, освен орехи тук?
1: За жалост не.
0: Не.
1: Те
0: останат
1: само. Да, всичко изгоря с времето. Нямаме кооперации тук. Почти земята се обработва с трактори и се сеят житни култури. Нямаме трайни насъждения, нямаме зеленчукопроизводство.
0: Виждаме се съвсем в началото на октомври. Международния ден на възрастните хора, на музиката, на поезията. Да поздравим хората от златната възраст, както се казва, в село Дрангово. Къде се събират всъщност те, възрастните хора? Имат ли си кътче? Имат ли си пенсионерски кът?
1: Имаме изграден пенсионерски кът, но обикновено мъжете го ползват. Жените са по-пасивни. И в библиотеката се събират, нали, когато има поводи. В барчето, което е тук на центъра на селото, празнуваме празниците, 8 март, първа пролет, рождения дни, годишнини от събития. Обикновено и момичето сме доволни от нея, защото винаги е любезна и се умява да се справи, да ни посрещне и да останем доволни.
0: Да ги поздравим тогава, но преди това е да ги поканим на празника в съботния ден. Аз казах, че ще е на 3 октомври. Кажете какво сте подготвили, с какво ще ги забавлявате?
1: Ами, подготвили сме една празнична програма, в която ще участват певчески фолклорен състав, настроение и танцов състав при Народно читалище Лъч Борец. Детски състав от Чоба, село Чоба, танцов състав Кадрафил от Свежен и група за изборен фолклор от село Стрелци. Мисля, че ще останат доволни гостите на събора. Това са състави на общината, които винаги се отзовават, когато ние изявяваме желание да празнуваме заедно с тях. И ще ни свири отново оркестър Млади тракийци с ръководител Божидар Стрехин. Също благодаря и на него, че винаги е готов и с желание идва да ни весели.
0: Да кажем и началния час в съботния ден.
1: 17 часа е началото на събора. Нека всеки, който желая и ни уважава, да ни посети.
0: Тук на площада в село Дрангово ще се редуват песни и танци в съботния ден по вечерно време. Посрещани Ганка Минчева, кмет на селото. Довиждане!
1: Довиждане! Всичко най-добро е на вас. Благодаря, че дойдохте.

Жива земя е предаването, което слушате в петъчната вечер на вълните на Радио Пловдив от 9 до 11 октомври идната седмица. На Раповския манастир Света Неделя край Асеновград ще се състои първото областно земеделско изложение Даровете от Тракия. Земеделски стопани ще се дадат среща в тези дни на поляните около манастира от 9 до 11 октомври. А за билкарство и за есените дарови ще си говорим след малко с билкаря Севдан Молов от казанлъшкото село Копринка. Но това изпълнение, което ще звучи сега на квартет Слави, изпращаме за вас Стефан Царов, както и за слушателите ни от Момин Проход до Белово. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега, Севдан Молов от казанлъшкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!

0: да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
1: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове, но като пазари не беше никак добра.
0: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
1: Да, трудна е. Сринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
0: А на какво разчитате тогава?
1: Ами, на какво разчитаме? Разчитаме, че ще се поправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави и българските билки са на заден план.
0: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
1: От 29. 29.
0: Може би потомствено наследено във вашия род, семейството?
1: Не. Съвсем нов съм, ако преди мен е имало някакви прадядовци, но не знам някой да е имал в семейство.
0: Как започна всичко?
1: Всичко започна. Бях по чужбина, върнах се, тогава беше много актуална, корен валериана много се търсеше, тръгнахме по горите и така и аз не разбрах как започна всичко.
0: Запалихте
1: просто си. Ми харесва тази работа и това е.
0: Добре, знаете езика на билките, знаете кога те са готови, кога са в силата си, кога са най-полезни за човека и точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
1: Значи в момента е сезона на плодовете. Вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика. Базак плод и черен бъс са две различни растения. Дървесния бъс се казва черен бъс. Много хора го наричат черен бъс, този тривистия.
0: Mm-hmm.
1: А, това са две различни растения и народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като база е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака тривистия, базак бъзи, както му казват,
0: кръстовидния, да.
1: Обикновено е диуретично, потогонно, общо от укрепващо, както и при ставни проблеми.
0: Той вече е озрял, може да се събира.
1: Той вече е озрял, да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в самата чепка. А, дървесния вече примина някъде по високото, може би още има. Другото е плод глок. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна, тя също е при стомашно-чревни проблеми, също е сега в сезона, берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
0: Тоест трябва да са в пълна зрелост, казвате, да се събират.
1: Да, да, да. Mm-hmm. Да, в пълна зрелост.
0: А и шипката е готова, като че ли вече?
1: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
0: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
1: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки на север от Копринка е Стара планина, само на 27 км е връх Столето, връх Бузлуджа, на юг е Средна гора, има в изобилие, имаме билки, богат район.
0: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от казанлъжкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво.
1: Благодаря, всичко добро е на вас.

и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

В петък вечер слушате Жива земя по Радио Пловдив. Утре след 10 часа и 30 минути в село Труд ще има празник посветен на есента и местните зеленчуци. Ще има и дегустация на лютеница, която ще извари на площада пред всички ути Бачваров. Празника се организира от община Марица и той се провежда в различни селища на общината. А на тази дата, 2 октомври през 1919 година, е роден тракийския музикант Стойчо Кузмов, име, което свързваме с Първомайската група. Изпращаме негово изпълнение за нашия редовен слушател Георги Георгиев.

0: В ямболското село Тенево откриха новия творчески сезон в селското читалище и с удоволствие посрещаха музикалния албум на Желязков, който сега е на телефонната линия и сигурно му е било приятно да се върне в родното място, там където е израснал, там където е роден, там където има сигурно много приятели. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Албумът вече е готов. Ние говорихме за него преди известно време. Имахте идея да го издадете и той е вече готов.
1: Той е вече готов и се прие много радушно. И така, първото нещо, което е общинската управа в лицето на господин Ставрев, кмет на община Тунджа, госпожа Трънкова, кмет на кметство Тенево и естествено и председател на читалището, и секретарката на читалището, госпожа Нелия Ройдива, много радушно ми приеха, създадохме предварителна добра организация, имах специални поздравления за това нещо и публиката не беше многобройна, но в крайна сметка стана една хубава веселба с теневските песни, бяхме заедно.
0: Нека да припомним обаче как се казва албума и колко време го замисляхте.
1: Песните от на моето родно село Тенево. Така е озаглавен албума. И още нещо има. Е така, вдъхновен от мотото на събора, което се провежда «Хубаво село имам», и написах текст «Хубаво си мое село» и музика, с които са авторски, с аранжимент Иван Иванов. Всички песни, които ги правим заедно с Иван Иванов, имам така един прекрасен музикант, много добре се разбираме с него, от пръв поглед, пълна съгласуваност, и така се получава много добър резултат, като пусна на някой човек това, което сме направили, просто очите изсветват и заиграват. Понеже така музиката е хороводна. Хубаво се моя село е хороводна. Тя за първи път вижда публично представени. Кратката предистория е така, от 3 години, от 2023 година, започнах моята сестра Мария, която е била в групата за автентичен фолклор, ми каза тези песни и каза, направи ги по възможност

0: музикален архив да направим, защото аз ходих и събирах и в крайна сметка нали, само имам текстови на песни и наистина в читалището има само текстови на песни и така се получиха 9 песни изпяти и 2 песни намерих запис на една именита местна певица, самороден талант, призната на фестивалите в Копривщица и се получиха 11 песни, които са с атрактивен съпровод и много добре се възприемат. Всъщност и аз имам съавторство в изготвянето на отсвирите в тези песни. Така, ние се, да кажем, взаимно се допълвани. Много хубаво става, като се чуе това на стерео редба или на стерео слушалка, прекрасно звучи. Така е нашето мнение и мисля, че сме си постигнали задачата да ги поставя по един атрактивен начин за сегашното поколение, което е живо и за следващото.
1: Кажете някои от песните, които сте включили в този албум.
0: Ами, те са, част от тях представих преди време в вашето предаване. Ми беше Тодора чула тая мама. Даже направих демонстрация. Аз бях третия глас, тъй като записите са студийни и с моите гласове, на два гласа на някои от песните. Това изтекло ми изтекло е нали, такава Вигненски бойник. Mm-hmm. И се отнася за мъжа Ергени.
1: А в село Тениво има ли сега фолклорна група?
0: Има фолклорна група, самодейна фолклорна група. Те бяха даже и бяха заедно с мен. Защото по-голямата част от песните ги знаят, а на някои малко се затрудниха, защото има дописана една песен, защото ми се стори, че липсва нещо в текста.
1: Ами, успех тогава на албума и на новия творчески сезон в село Тениво, Ямболско. Желязко Желязков представи там самостоятелния си албум. Дочуване!
0: Благодаря от сърце, радвам се на добро внимание!

0: вчера, уважаеми слушатели, с микрофон гостувахме в семейното стопанство на Десислава Иван Кабурови от Мало Конаре, Пазаржишко. Тонове с тикви и зели сега потеглят от тяхното стопанство към борсите и търговските обекти. Продължаваме разговора с Десислава Кабурова. Каква е площта с есенно зеле при тях?
1: Ами 300 декара е само зимното зеле, което си е традиционното за нас. Гледаме го вече 6-та поредна година. Добре се налага на българския пазар. Хората го консумират. Става за приготвяне както и на зимнина, с нали, тематичните за есента и зимата турши. Също така за втасване на кисело зеле се приготвя. Доста добре стои и на салата. Много така приветлив, сладък вкус има. Лесно е смилаемо. Предпочита се и за детска кухня също, освен за възрастни. Така, зелето си е от потребителската кошница за ежедневна консумация и нали мога да кажа, че си се търси като артикул от нашото семейно стопанство и затова го поддържаме всяка година, като нали в началото сме стартирали с зелето с много по-малки площи. Първата година стартирахме с 30 декара, вече нали, повече и така. Да се надяваме нали, за до година, защото тази година е много

0: Трудно за зелето като цяло. Специално лятния период имахме изключително голям стрес с реализацията на пролетното и лятното зеле. Надявам се зимното да се търси. Сега все пак започват домашните зимнини, хората ще проявят интерес и се моля, нали, да може да се умееме да си реализираме продукцията, защото за земеделските производители това е най-важното. Нали, защото все пак в България винаги съм казала, че всеки може да произведе, но не всеки може да продаде, и то на достойна цена, да си възвърне разходите, изобщо да си реализира заплатите, осигуровките в тази държава, данъците да си плати. Просто земеделските производители за това се бориме, да оцелееме, да продължим напред, да си върнем разходите.
1: Ето това е бич за много от вашите колеги. Посещавате и фермерските пазари в страната, в по-големите областни центрове. Какъв

0: България, който традиционно и ежедневно захранва големите хранителни вериги, по принцип нямам достъп с хората. И този базар, в който участвам, той е специализиран само за фермери, в които в края на месеца съм в София, в началото съм в град Пловдив. Изключително голям е интереса на хората от големите градове, достъпа до земята, достъпа до село, изобщо да се запознаят с фермера, да се запознаят с негото производство, да вземат лично от него. За мен това наистина е един емоционален момент. Аз ходя на тези базари точно заради срещата с хората, не толкова да продавам, колкото енергията, която получавам, а енергията наистина искам да кажа, че е много голяма, любовта на хората, особено покрай моите тикви, които радват и малки и големи, така че мога да поканя и жителите на град Пловдив и регионите в Пловдив в началото на месеца да се включат в този фермерски базар, да заповядат, да се срещнат на открито с мене, да си поговорят, а защо пък не и малките деца, които ме посещават, да ме поканат в училище и в градинки с моите тикви. Аз имам една моя инициатива, която е абсолютно самостоятелна от мен. Вече втора поредна година гостувам на малки деца в яслите и в училищата, в детските градини. Тази година вече също имам записвания и покани не само от Пазарджик, а извън региона на Пазарджик. Посещавам ги, като ги запознавам с производството. Изобщо говоря тематично за мен, за моето производство, за успехите, които съм постигнала както на национално, така и на европейско ниво, за позитивната част, за красивата част в земеделието. Също така ги приканвам един ден и те да станат фермери като мен, да дори да ми надминат успехите, нали, не само на европейско, а и на световно ниво, защото винаги съм казвала, че няма по-вкусни от българските плодове и зеленчуци и че наистина фермерството е една достойна професия и заслужава уважение. И така запознавам малките дечица още от малки да израстват с земеделието и да знаят наистина откъде се произвежда хляба, откъде се произвежда олиото, откъде тръгват най-сладките зеленчуци, а именно от Златна Тракия и то село Малконаре, община Пазарджик.
1: И да ни късаме връзката с живата българска земя. Тук в стопанството на семейство Кабурови есента е златна, динамична, много натварена, защото се добира реколтата. Довиждане и спорна работа.
0: Благодаря и на вас. Пожелавам много успехи и само напред и нагоре на вашето предаване, което е любимо на цяла България. Успех!
1: Тук се разделяме в предаването Жива земя. Спокойна петъчна вечер от Ангел Димитров и Николай Чапански. До чуване, до утре!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Окръжният съд в Пловдив ще решава в неделя, 4 октомври, дали обвиненият за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Вчера Мегеров беше доведен в Пловдив и му беше повдигнато обвинение

0: беше задържан зрелищно в столицата вечерта на 30 октомври. Припомням, че Филипов беше застрелян в ранните часове на същия ден. Двамата са се познавали, като са имали предишни лични и бизнес отношения, коментира директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов.
1: Да, те са се познавали, имали са така взаимоотношения помежду си, включително и при нас има информация за един техен контакт преди около 2 седмици. Не мога да кажа дали това е последното им виждане. Документирано има виждане преди около 2 седмици тук в Пловдив.
0: Според прокуратурата, мотивът за престъплението е личен. Неуредени финансови отношения между двамата. По досъдебното производство са извършени множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи на изъятите веществени доказателства, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, каза още Костадинов.
1: Достатъчно по обем доказателства, които дават достатъчно основание да се изгради абсолютно обосновано предположение, че това е физически извършител на престъплението. И това се аргументира от привличането му в това качество вчера.
0: Директорът на полицията не каза дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава издирването на свидетели, но за сега не са установени свидетели на стрелбата. Към момента Славчо Мегеров е задържан за 72 часа. За новините Даниела Добрева.
2: Осъдиха на 4 години затвор 75-годишния шофьор Денчо Денчев, който при тежка катастрофа в село Анево уби дете и рани баба му. Подсъдимия трябва да изтърпи наказанието при първоначален общ режим. Инцидентът е от април 2022 година. Решението е на Пловдивския окръжен съд и подлежи на обжалване пред апелативния съд в 15-дневен срок. Днес окръжният съд призна 75-годишния Денчо Денчев за виновен за това, че докато е шофирал, не е спазил правилата за движение и не е бил достатъчно предпазлив към пешеходката и носеното от нея дете. В резултат на това по непредпазливост е причинил смъртта на детето и средни телесни повреди на 53-годишната Цонка Милева. Освен 4-годишната присъда, възрастният мъж е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 години. Катастрофата стана на 13 април 2022 година на кръстовище в Анево. Цонка Милева и 2-годишната й внучка Светлозара пресичали пътното платно, когато били блъснати от автомобила. Детето загинало на място, а жената била откарана в болница. Те са пресичали на място, което не е било обозначено като пешеходна пътека. Пред шофьора е имало друг автомобил, заради което и видимостта му е била намалена. Зад колата на Денчев се е движил полицейски автомобил. Униформените са станали свидетели на катастрофата. До присъдата се стига 4 години след фаталния инцидент. Делото се забави заради изготвянето на експертиза, която днес бе приета от съда. Експертизите и възможността катастрофата да бъде предотвратена бяха една от основните теми на делото. Според тезата на обвинението, при своевременно задействане на спирачната система, Денчев е имал техническа възможност да спре преди удара. Според защитата пък, шофьора видял пешеходката едва когато била в средата на пътното платно. Веднага задействал спирачната система, но не разполагал с техническа възможност да избегне удара, тъй като мястото на сблъсъка попадало в опасната зона за спиране на автомобила. За новините е Яница Марова.
3: Жителите на селата Царемир, Церетелево, Неделево и Любен излизат утре на протест заради опасен път, който се намира между местността Салкамите и Карловско шосе и попада на територията на община Калояново. По пътната отсечка има огромни дупки, тъй като пътят не е цялостно ремонтиран от 1981 година и застрашава безопасността на преминаващите автомобили. Протестиращите от 4-те села настояват за спешен ремонт на опасната пътна отсечка заради множеството катастрофи, които стават по него, обясни организаторът на протеста Филис Василева.
4: Много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждал.
3: Филис Василева подчерта, че от 6 години се дават обещания за ремонт на пътния участък, но до реални действия не се стига.
4: Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат? Според мен няма логика, трябва, че този път отдавна да е направен.
3: Жителите на 4-те села се събират в Царемир. Оттам те ще се отправят с автошествие до община Калояново, където очакват да получат конкретни отговори от кмета Младен Кичев. От община Калояново подчертаха, че са направени 2 обществени поръчки. Има и проектиране, но липсва осигурено финансиране от държавния бюджет. За новините Антон.

0: по Попова.
1: Градската художествена галерия чества 130 години от рождението на Цанко Лавренов със серия инициативи до 24 ноември. Събитията се подкрепят финансово от община Пловдив. През тази година Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци – художника Цанко Лавренов. За градската художествена галерия, която е приютила значима част от неговото наследство, тази годишнина не е просто календарен повод, а дълг към паметта на твореца, превърнал стария град в мит и икона. Красимир Линков, директор на галерията, представи селекцията така.
2: Ще отдадем заслуженото на творчеството на Цанко Лавренов. Ще излезе един двуязичен каталог с текст от мен и от Анелия Николаева, директора на Националната художествена галерия, който ще включва всички произведения, които ние притежаваме. Ние притежаваме около 40-50 художествени произведения.
1: Артистичният свят на Цанко Лавренов ще бъдат посветени 4 лектории с изкуствоведа от Националната художествена академия, доцент Сузана Николова, която ще се среща с пловдивската публика през октомври днес и утре, както и през ноември. Съществено място в отбелязването на годишнината заема провеждането на детско-юношеския конкурс Ателиетата по Лавренов сред художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в Пловдив. Наградените млади автори ще бъдат обявени на рождената дата на Цанко Лавренов, 24 ноември. За новините, Живка Танчева.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Чухме номер 30 в класация Елит за Джони Хинс с Better On Me. 29-то място е за Dave & Tam с Rain Dance, а на 28 е Джо с End of Beginning. Новото предложение е Jason Drew и The Second Voice с Let Me Be, дебютира на 27. Веднага след това Estella Lefty с Boston на номер 26 и 25 Home Plus на Paul McCartney и Ringo Starr.
3: Номер 27.

0: Хита Jamaican Bam Bam на Hugo and Soul-то пропадна с цели 4 позиции до номер 24. Веднага след това е Just the Way You Are на Милки Давид Гита и Boy You Turn Me на Феликс Жан, съответно на 23-то и 22-то място. На номер 21 остана Mike's Mind с Papo Otay Afro Soul. До 20 се предвижи Tame Impala с Loser, а на 19 слушаме BTS с Win.
1: Номер 24.

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Оливия Родриго, Алекс Уорън и Джордан Ракей запазват позициите от миналата седмица, съответно 18, 17 и 16, а песните са Drop Dead, Fever Dream, Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от мултиплатинената световна звезда Майли Сайрас. Песента Bass Persuade е първи сингъл от нейния нов албум, който вече е на музикалния пазар.
1: Номер 18.

0: На по-важното до този час в студиото е Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Се заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на

0: където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
1: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Също време на руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганж. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа, временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
5: Вярвам изключително много футболистите, като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
4: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Девид Тогага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
0: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. в Западна и Централна България ще е почти

0: тихо и сутринта на места там ще се образува слона. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Мистер Know It All на Тери Суинс пропадна до номер 10 тази седмица, но преди това слушаме Sweet July на Take That на 11-то място и номер 12 Dance No More на Harry Styles.
1: Номер 12.

0: Кой е номер едно в класация Елит ще разберете само след малко, а сега слушаме Дракула на Tame Impala 9, 8 All Mother на Sam Smith, седмото място е за Runaway на Lady Gaga и Deutsche, номер 6 са Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter, на пето място е Katy Perry с Watch It Burn, а на 4 останаха Кецай с Animal.
1: Номер 9.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Номер 5.

0: Ето и челните позиции тази седмица в класация. Елит на трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Второто място е за Шакира и Бърна Бой с хита Die Die. А за първа седмица номер едно са Моранди с Мис Калифорния.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: 22 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожарът, който възникна тази вечер на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е локализиран. Няма пострадали, на място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробностите съобщава Иван Славов.
1: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пушекът се виждаше отдалеч, а огънят излизаше и от покрива на предприятието. Пожарът вече е локализиран, като няма пострадали служители, информира областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. В действието по овладяване на пожара се включиха общо 5 противопожарни екипа от Стара Загора и Гълъбово, включително 2 екипа на ведомствената пожарна. Благодарение на бързата им намеса, разпространението на огъня е преустановено на време, обясни областният управител Калоян Дамянов. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна. Проверката е във връзка с сигнала в социалните мрежи за отказ за кръводаряване заради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха тези твърдения. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Анна по 10 евро и 23 евроцента за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Герчева.
0: Архимандрит Дионисий няма да отслужва литургия, да участва като свещеник в богослужение и да дава свещеническо благословение. От днес той няма право да облича свещенически одежди и да носи архимандритския кръст. Дионисий остава монах, но не е отлучен от църквата. Това реши по време на днешното си заседание Светия синод на Българската православна църква. Виктория Тодорова допълва.
3: По делото срещу него са установени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойна засана дейност. Светият синод на Българската православна църква взе решение по жалбата на архимандрит Никанор заради делото срещу него за клевети, обиди и други църковни провинения и наложените му временни запрещения от свещено служение. Митрополитите връщат делото за разглеждане от Софийски епархийски църковен съд. В мотивите им се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред. С отделно решение Светият синод е оставил без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и Софийски митрополит Данил от 10 август, 26 август и 9 септември за налагане на Аргос, временно пълно запрещение от свещено служение на архимандрит Никанор. В решението митрополитите са посочили, че това са краткосрочни мерки, които имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост. За новините, Виктория Тодорова.
0: три страни кандидатстват съвместно за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщава нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
4: Гърция, Албания и Северна Македония започват съвместна кампания за Преспанското езеро. Още преди 12 години Адина започна тази инициатива поради биоразнообразието на езерото и византийските паметници до него. Европейската комисия не само подкрепя тази инициатива на трите страни, но и ще финансира проучванията за кандидатурата. След седмица се организира среща на тримата министри на културата, именно в района на Преспанското езеро, за да декларират съвместно желание да участват в кампанията по признаване на района от ЮНЕСКО. В Атина коментира, че геополитическите измерения на тази тристранна инициатива показва обща природна и културна ценност. Ако бъде одобрено Преспанското езеро, ще стане четвърти обект в Гърция, включен в списъка на ЮНЕСКО след Света гора, Метеора и Олимп. В коментари гръцките медии припомнят, че в езерото Малка Преспа, което се намира на гръцка територия, са открити останките на българския цар Самуил, които утре ще се предадат на българската държава. От Гърция Катя Паева.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

признавам се, аз не. Та толкова по-интересна ми е срещата с инженер Любозар Фратев, председател на Фондация Балкански културен форум. Разлистваме поредното издание на форума, книгата «Тепетата, символът на Пловдив», чето представение днес, а там четем. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Ние съзнателно и несъзнателно заобикаляме това нещо. А това е върху нашия герб, стоят типетата. Те са част от нашето ежедневие, силно казано, част от нашата душевност.
1: Енергиите, които ни дават.
0: Сигурно. Аз смятам, че даже е закъснява тази книга. Появи се случайно, трябва да призная, защото през миналата година издадохме един албум пощенски картички и илюстрации от 19 и 20 век. Пловдив през призмата на времето. И когато видяхме, че има много, много голям интерес към това нещо възбуди, ние го пуснахме после едно двоязично издание направихме на български и на английски, защото много се интересуваха и туристите, пък и нашите деца, които са по света и които трябва да занесат нещо и да покажат от своя град и от неговото минало. И естествено, основна рубрика, около която се въртяха нещата в този албум, бяха няколко рубрики. Това са типетата. А между другото, аз след 2004 година, когато поех съвета по туризъм, направих едно изследване с Университета по национално и световно стопанство за познаваемостта на Пловдив. Беше много важно за съвета по туризъм и за туризма в този град да видим с какво ни припознават. Каква е идентичността на това, кое е съществено. Едно национално голямо изследване, на което излезаха типет на първо място. Да, излезе и Пловдивски панаир, излезе и Альоша, излезе и Стария град, но като погледнем сега, къде е панаира, Альоша, нали, споровете, така, типетата са безспорния отличителен белег на Пловдив. И не случайно тази дума, тепетата, турска с всичките ни напани да се освободим от турцизми и от чуждици и така нататък, остана си неизличима, неизтриваема в нашия говор. И не защото ще ползвам думата изпростяваме, а защото тя си е характерна за пловдивчанина.
1: Така, най-интересните наблюдения, които, да кажем, сте събрали в тази книга, кои са? Те са много.
0: Не мога да кажа кои са най-интересните. Много са различни, но да, естествено, заглавието ги обеднява, но няма човек, пътешественик, минал през Пловдив, защото книгата е 18 века, обхваща от живота на Пловдив. Или поне това, което е писано. Нали, ние, когато не са писали преди 6000 години, нали, го нямаме. Но от първия, от Лукиян Самосадски до последни дни, всичко се върти около тебе. Няма начин да не забележиш Пловдив,
1: и типетата.
0: Ако не видиш типет, и ако не опиш типет. Но за мен действително най-стойностно е това, което е написал и най-вече това, което е направил. Защото много можем да говорим, много можем да приказваме и да се хвалим, но важно е това, което оставяме след себе си. Това е кмета Божидар Здравков.
1: Божидар Здравков.
0: Да. Разбира се, и още Христо Данов като кметува в 19 век, говорим, края на 19 век, започва, създава това дружество за озеленяване, разкрасяване на Пловдив и така. Но това, което в последствие 30-те години Божидар Здравков по време на своето управление прави, той се обръща към типетата и първо той спира изида каменоломната фабрика, която изяжда тепетата. И ние така загубихме Марково типе. Да не говорим, че историците спорят колко тепета има в Пловдив. Да не говорим града на 7-те тепета, от които видите ли 6 останали, но говорят за 10-те,
1: да.
0: Говорят за

0: озеленяване на тип 5. Това, което малко се знае, е много характерно и за мен е много практично. Трудова повинност, че всеки гражданин трябва да отработи 10 дни в полза на града. И когато неговият заместник кмет му казва, че абе идват и носят в общината едни бележки, които сме сигурен, че повечето от тях са дадени от фирми, ей така, фиктивно. И те спират този процес и казват, ще се работи на типетата, а които нямат бележки и не отбиват, да, трябва да внесат сума, да пътят за това нещо. И когато те спират това нещо, казват, да, парите ще дойдат в общината, и много бързо общината набира една много сериозна сума, която отива само
1: за типетата.
0: За типетата. Само за типетата. И също така дава пример колко е струвал ресторанта или буфета на Бунарджик, колко е струвал и съответно колко пък с много по-малко пари от тези събрани са направени за облагородяване на типетата. Тоест, когато се прави сметка на обществените пари,
1: и когато... Има резултат.
0: И този резултат остава. И ето, ние вече 100 години говорим за този човек.
1: За
0: това, което е направил.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Господин Фратев, кой е обаче от пътешествениците ви е така най-интересен с наблюденията му за Пловдив, за типетата? Те са много в книгата.
4: Много са. Един от братята Шкорпил говори за геоморфологичния състав на типетата, което е много ценно. Много западни пътешественици, които са минавали през града, руските офицери, които откриват за нас нещо интересно, че площадката на Бунарджика с зривове е направена тази площадка, за да се провежда там балове на пловдивски елит.
3: Балове?
4: Да.
3: До коя година това нещо?
4: Това говорим, когато са били още руските войски, тук след освобождението.
3: На Пловдив. Добре, така както успях да попогледна, доста ритуали е имало по тези типета, доста такива практики. Кои са така най-интересните?
4: Като че ли те са връзката между нас и небето, типетата. И това ги прави и ритуални места за различни ритуали. Не случайно от древността по тях са храмове, статуи на богове, игри. Най-характерно за Джамбастипе, част от Трихълмието, то и името му идва от това, Типе на въжи играчите. От Джамбастипе, като най-висок, с въже се спускали, дали с факла или с сабя, и съответно пък тези смелчаци или тези най-силни, които пък се изкачвали, получавали там награди. Но светилища.
3: Къде днеска има запазени от това време? На кои типета?
4: На тяхно място възникват християнските църкви.
3: Да.
4: Ето, ние сега в този фестивал, който правим, освен на многобройните институции, културни и така нататък, неправителствени организации, самодейни колективи, които се включват, аз поканих и Пловдивската митрополия да участва в фестивал, който не е характерно като че ли за нашите неща. И им казах, заповядайте, църквите, които са по хълмовете, имат своята история, имат своите титули, имат своите добри примери. И фактически в дефилето, в църквите, в определен час, който ни ще бъде в програмата, свещеници ще разказват за историята на църквата, за титулите и така нататък.
3: А в книгата вие разказвате ли за тези неща?
4: В книгата за църквите също е упоменато. Да, разбира се, защото те са част от типетата.
3: Дори само в Стария град колко много църкви има?
4: Безброй. Да. Айде да ни кажа безброй, не е точно думата, но много. Почваме. Сеца неделя църквата, Света Параскева Стара, която е също на място на Старо. Старо светилище, Константин и Елена, да не говорим.
3: Добре, искам да попитам имената на типетата, кога се сменят, защото те са много във времето.
4: Много, много интересни и особено в бурните политически времена се сменят много често и да не кажа безобразно. Единственото смяна, предизвикана от, как да кажа, от обществено така давление, това е именно

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: на Данов
1: хълм. Хълма на Данов.
0: Да.
1: Сахатепе.
0: Макар че Сахатепе старо име е свързано с часовника. Да, преди това имало даже воден часовник, но да, приноса на Христо Данов, почти като кмет, пак казвам, в края на 19 век за облагородяване на тепета, за пловдивската култура и във връзка с неговата 50 годишнина тепето е наречено Минут на Данов. Но след това е имало, както и пловдивски улици и така нататък, и не такива имена. Може би ще бъде любопитно да ги изредя за вашата публика.
1: Да.
0: Защото те не са чувани.
1: Точно за това го попитах.
0: Да. Ще почна да кажем с хълма на освободителите, който тръгва от Кринидос, гръцкото или Кринис, свързано с извор, с чешма. На него е имало една чешма, за която легендата казва, че който пие вода от тази чешма, остава завинаги в този град. Цитира го и Божедар Здравков, а тя е до едно светилище на нимфите, чиято история, чиято начало е някъде в античността, и която в различни времена е била преправена, правена и която сега е обект на реставрация от бизнеса.
1: Това на Бунарджика?
0: На Бунарджика. Божедар Здравков я стяга, защото има едно разрушение между 1912 година. Божедар Здравков в 30-те години я поправя това светилище, възстановява го и времената от тогава, почти 100 години, то е в страхотен вид и от 18-та година бизнеса за Пловдив изготви един проект за нейната реставрация на това светилище, с Никана съгласуван и в момента се довършва това нещо и на фестивала на 11 септември, на 11 часа на 26 септември трябва да стане откриването на светилището. Дано да успеят там майсторите да го стегнат, но възстановяваме нещо такова. И хората и сега там ще видите иконки, вързване на кончета и така нататък.
1: Тоест, какъв е бил някогашния пловдивчанин на база на тези ритуали? Как си го така представите или как си го обяснявате? Като казвате вързване на кончета, езичник?
0: Еми, не бих казал, но суеверен. Най-общо казвам. Суеверен. Знаете, че хората, човека, за разлика от другите същества, неговата психика е много нежна, податлива и особено когато е в тежко състояние, има проблеми, търси някъде
1: помощ отвън.
0: Отвън.
1: Да. А другите типета, имената им?
0: Това е най-старото име, т.е. след това турци си му дават Бунарджик, отново заради водата, заради Бунара. По едно време става и хълм Сталин, се нарича, нали не знаете за това вашите слушатели, за да стане хълм на освободителите, той става хълм на освободителите и във връзка с паметника, който е поставен там. В чест на войните, които са паднали, които са дали своя принос за освобождението на града на 16 януари 1978 година. За трикълмието, трети хълма, Джамбас Типе, аз казах, в най-дълбока древност се намират записи, че той се е наричал Орфеев.
1: Орфеев.
0: След това е Схиноватис,

0: След това идва вече хълм на въже играчите, което става в турското отива на джамбастипе, но е имал име като Алта-Тепе, което е златно тепе. Таксин-Тепе също в древността е тръгва от Евмолпиев хълм. Това може да се срещне в писмените извори, които сме цитирали в книгата. Сарай-Тепе, т.е. там са били палатите и къщите. В това число отива и към Кисяково-Тепе, защото къщата на Кисяков е била там и дотолкова, доколкото Кисяков е популярен, нали, да го свързат с неговото име, за да се затвърди името Таксин-Тепе. Турското име, това остава при него, защото там е водоразпределителя на водата, която идва от Родопите, качва се там и оттам се разпределя към града. И бих казал най-известното небе Тепе, там от което се твърди, че започва града. Той е бил и Вазов хълм.
1: Вазов
0: хълм, Търновски хълм, хълм Симеон, Симеон Търновски. Да, Симеон
1: Търновски. И всичко от Стария град.
0: Говоря за небе Тепе. Да. Хълм Димитър Благоев, когато Бунарджика е бил хълм Сталин, за да си остане името Небе Тепе или турското го свързват Невбе Тепе. Има и такава транскрипция. Това е с там, където се е зародил града. Дановия хълм, най-старото се намира хълм на любовта.
1: Се го наричат?
0: Да. Колиби, това е така от латинското. Топлар Тепе, Цахат Тепе, градина княз Борис е бил, Данов хълм. След това Васил Коларов, когато са тръгнали да ги... За да се върне сегашното наименование, сегашното официално наименование е Данов хълм, макар че пловдивчани
1: са
0: Сахат Тепе и часовника, който там се възстанови, часовниковата кула. Неотдавна едно сдружение направи и воден часовник, тъй като се намериха разкопки, че е имало и воден часовник в неговото подножие. И да свършим с младежкия хълм.
1: Това ще да попитам, а за младежкия хълм?
0: Чанлъ Тепе.
1: Което значи?
0: Само да ни ще върнем. Започва в древността хълм на триадите нимфи, че там са танцували нимфи и така нататък. След това е Кендрисос, това е римското. Вече турското е Чанлъ Тепе, Чийден Тепе, Гюсчи Тепе, Шейтан Таш. Свърза се там както с нимфите, вече при турците, че имало призраци и така нататък там, Шейтан, знаете, това е дявола, да. Джин Тепе също, нали, това е.
1: Джин Ден Тепе,
0: да. Да, джин, за да стигна Джин Ден Тепе, нали, това е вече ад. И младежки към, прекрасен вече по новите времена. И смятам, че може би това име е подходящо. Но в книгата правим една такава асоциация и едно такова предложение, не знам доколко ще стигне, не защото младежки хълм е лошо, но защото считам, че както Данов е увековечен, би трябвало и Божидар Дравко, човек, който е спасил младежкия хълм, той го е спасил от унищожение, да не говорим приноса му общо за родяването за Минярко на Тепето, да бъде кръстено на негово име.
1: Младежки хълм.
0: На здрав хълм.

0: са правени?
1: Трябва да си признае, че много добра работа не свършиха нещата, книгите, които до сега са издадени. Защото в повечето книги, тъй като това са книги за Пловдив, там тези неща присъстват. Само ще трябваше да се извадят и да се поставят на правилното място. Разбира се, съществена помощ ни оказа и библиотека Иван Вазов, която ни свързва вече дългогодишно сътрудничество, специално отдела Кръвие знание, да, които 70 източника ни подадоха и оттам също черпихме информация, която примерно в нашите стари книги я нямаше. Да, и оттам взехме, а пък нашите книги, понеже те са с столетна давност и нямаше. И разбира се, книгата е богато илюстрована с това благодарение на помощта на Държавен архив Лодив, от който също ползвахме фотографии.
0: А от съвременните колеги, господин Тратев, които са писали за Пловдив, кой ви е така най-любопитен или кой ви е дал най-много информация?
1: Големият пловдивски изследовател Димитър Райчев, Мимо Райчев. Евгений Тодоров също е писал тук. Йохан Девлетян е писал от съвременните автори, от които могат да се намерят неща за степента. Боя се, че може да пропуснем някой, но в книгата всички са описани. Разбира се, Йордан Велчев.
0: Също за Пловдив.
1: С тяхно разрешение. Матей Матеев, архитекта. И за всички тези неща ние сме искали тяхното съгласие и благодаря, че го дадоха, за да бъде книгата пълна и изчерпателна.
0: Господин Фратев, това, че тепетата са в душата на пловдишанина, мисля, няма съмнение и то е ясно. Но как казват, че тепетата са в душата, че пловдишаните са в душата на тепетата? Това как? Как се го мисля?
1: Той е свързан.
0: Закачлив израз.
1: Не, естествено, че след като това ти става част от теб, не само от ежедневието, но и в духовността, всичко това, което е около тебе, естествено, че и нашия образ е вграден в тепета.
0: Което
1: правим и с това, което не правим. Защото ние сме в тепетата. В сегашния вид виждате, да, това сме ние. Това ние не сме направили. Това добро сме направили, вижда се. А този немара и така нататък е също наше. Това е също нашето лице.
0: Знаете ли, господин Фратев, някъде срещнах, че някога много отдавна пътешественици са минавали от тук с камили. Приспали са тук край реката, на другия ден те си тръгват пътешествениците, камилите остават и стават хълмове.
1: Да, легенди много. И за битката между Стара планина с Родопа, захвърлените камъни и така нататък, които са останали тук и станали като тепета и така нататък. Легенди има много и има ги в книгата.
0: В книгата. А коя ви е най-интересната легенда на вас?
1: Трудно ми е.
0: Когато човек е работил върху...
1: Трудно ми е да кажа, но крилатата фраза на този диалог е на Лукиян Самосадски, нали, които летят и виждат, казват, че това е най-прекрасният град, с който сме виждали. Да, може би това е най-впечатляващо. И като начало, и като илюстрация, може би това е най-красивото.
0: Кога Фердинанд искал да си построи дворец на Бунарджика? И кой не му разрешава?
1: Това е по даново време. Също много интересен кмет. Ами да, даже иска да гласуват Народното събрание закон, да дадат 500 000 лева

създаде Фердинанд тук градина. Сега, да, знаем неговата склонност към градините, към природата, към редките видове и така нататък, как, нали, остава неговия дворец там в Евсиноград и другите неща. Дали действително е могло да стане тук нещо интересно, но все пак положичанина той се държи на неговото и Христо Данов се е опънал и се е преборил и в

0: Народното събрание и тук е отказана и по всякакъв начин, което е паднало в голяма немилост на Фердинанд. В книгата тук е описано, че Фердинанд даже е казал: абе, изгоните го този кмет да докараме тук сопотския кмет да измете града, нали, да почисти. Не? И когато той се пенсионира, пък Фердинанд му спира там заплатата, да не му дадат там заплатите, които му се полагат. Да.
1: Господин Фратев...
0: Но това е да се опълчиш, да се опълчиш на държавния глава, един кмет, това също значи, че имаш здрав гръбнак, че много се обичаш гръбнак.
1: Интересни личности.
0: И държиш и с собствената си, нали...
1: Така е, много са интересни тези факти, които ние пловдивчани, за съжаление, не ги знаем, да си го признаем.
0: А са добър пример.
1: Да. Днешното състояние на тепетата удовлетворява ли ме?
0: Въпросът е риторичен. Питате ме като пловдивчанка, все едно, че не знаете отговора. Не, разбира се.
1: Тоест, какво дължим ние на тепетата?
0: Тепетата, освен на символ, който говорим и така нататък, че са характерен, че са ние в герба, че ако ги няма в герба, какво ще има едно бяло място, все ще сложат нещо, нали? Там е реката, там са хълмовете. Реката загърбихме, оставихме. Тепетата не са достатъчни тигри, не че не се прави нещо, но крайно недостатъчно, да не говорим, че те загива и това, което е направено. И това, което е направено. Малко откъслични проекти, които не, създават едно устойчиво развитие на тази природна забележителност. Тя е природна забележителност. Не случайно някои от тях са под закрилата на закона. Ето, в тази суша, която идва, тази топла вълна, която година след година идва. Това, което е създадено преди 100 и повече години, загива.
1: Полини системи. Аз си признавам от време на време ги катера.
0: Подано време правена полинна система на Владежкия хълм. Няма загинало. Бунаджика също с полинна система.
1: Няма.
0: Не работи, загива. Трябва да се открият нови водоисточни, да се създадат тези неща. Да, случват се неща, видеонаблюдение, залисяване, грижа. Те са градина, там трябва да има градинар. Непрекъснато тази градинка, клонче счупено, шумка паднала. Това е градина, тя трябва да се поддържа. Това не е някаква гора, такава, която лонгозна оставия да верее, за да влиза.
1: И понеже, както винаги, времето ни не стига, да ви попитам последно, господин Фратев, съвета по туризъм в случая какво прави за тепетата? С две изречения.
0: С едно изречение създаваме ново събитие на Пловдив, фестивал на тепетата. Искаме пловдивчани да се обърнат с лице към тепетата и всеки каквото може да направи, или да дойде да се повесели, да чуе музика, да се срещне с автори, за да още веднъж да изрази отношението
1: си,
0: да отношението си към тепетата да го прояви. Дали с труд, който не може да съди дръвче, може да даде някой лев, да се купи дръвчета, пък друг ще ги засъди. Така че организираме и кампания за засаждане на дървета там, организираме кампания на различни игри, ателиета за дечица, да влезат в тепетата, да поиграят, да порисуват, да се научат на нещо, концерти, на музиката, на операта, театъра също.
1: За да стане верен изразът, че тепетата са в душата ни, в душата ни пловдивчанина.
0: Част от нас. И ако ние, както се отнасяме към всеки свой пръст, всяка своя ръка, крак и така нататък, те са част от нас. И ако я занимарим, и ако не се грижим за нея, ще окоцеем и ставаме инвалиди.
1: Добре, благодаря ви, господин Фратев. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гости.

Инженер Любозар Фратев, разбира се, че само поповдигнахме завесата, защото типетата, символът на Пловдив, както казва инженер Фратев, е книга, пътуване през времето, време 18 века, откакто датира първото писано слово за символа на Пловдив, типетата. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Prege. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина,

0: цар Самуил пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на Г7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на Г7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на Г7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване, към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията, видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавите подготвят централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
5: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евро цент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна

0: хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Герчева.
1: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел снощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините, Светослава Кузманова.
1: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
6: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините, Мила Младенова.
1: Спорт с Христо Денев.
7: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност

0: се надявам, че стане един доста добър матч.
1: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
0: Вярвам изключително много футболистите, като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
1: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гисдол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Red Bull.
2: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал с този в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме

Президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: мрачен хоризонт.
1: В нощта на 3 октомври вие сте с предаването «Нощен хоризонт». В студиото до 2 часа ще потънем в киното и театъра. Ще надникнем зад завесата и ще се разходим по червения килим, заедно с специален ни гост, който е вече тук в студиото. След 1:30 ви очакваме на телефоните с вашите въпроси към госта. А след 2 ни очакват още интересни теми и хубава музика, за която ще се погрижи музикалният ни редактор Радослава Топалова. Звукорежисьор е Цветан Маринов, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен. Ladies and gentlemen.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, приятели и фенове! Аз съм Петя Боюклиева, жената на всички времена. Имам една огромна молба към вас. Слушайте българската музика на всички времена само по радио Пловдив.

Здравейте, аз съм Белослава. Искам да пожелая на всички слушатели на Радио Пловдив цялата любов и здраве на този свят. И слушайте, разбира се, българска музика, защото ние имаме нужда от вашата подкрепа.

вечно нещо липсва. Любовта ми не изисква. Тя гони тела съм и нощно чудовище от твоя рай. Лекува лошите рани, а може да те рани от намините трани. А съдъм ще бъде в обедни денощ. Ще видиш изобилието и свети още.

0: Разкрасъвата. Траска в събота.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Легендарните италиански изпълнители от Рикия Повери идват в България на 27 септември за първи концерт в Пловдив. Те ще излязат на сцената на Античния театър в 20 часа. Изпълнителите на хитовете Сара Перкети Амо, Кесера, Made in Italy, Мама Мария, Волево Дансе и много други печелят множество награди на фестивала Сан Ремо и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители. Рикия Повери имат зад гърба си над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума. През 2024 година реализираха парчето Manon Tutta La Vita, което влезе в топ 10 в Италия, в Spotify, Amazon Music и iTunes, като се нареди сред най-слушаните песни на всички основни дигитални платформи с общо над 50 милиона слушания. Клипът на песента влезе в топ 10 на най-гледаните видеоклипове в YouTube в раздел Музика. Рикия Повери идват в България, придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джан Поло Ноче на барабани. Това съобщават организаторите на събитието. А то, събитието ще се състои в Пловдив на Античния театър на 27 септември.

Британският певец Джак Савуретти обяви 28 дати турне в Великобритания и Европа, най-голямото в кариерата му до момента. Концертите ще увенчаят една изключително силна година за Джак, след като през април 25-та излезе деветия му студиен албум We All Always Be The Way We Are. Миналата година Джак обяви поредица от специални концерти, включително една ексклузивна вечер в лондонската Royal Albert Hall, която беше разпродадена за по-малко от час. Той също така изнесе и напълно разпродадени хедлайн концерти в Лестър и в Ливърпулската филхармония, както и участие в лондонския Emerald Theatre. Есенното турне през 2026 година ще започне в Атина на 25 септември, след което ще дойде и в зала 1 на НДК, преди да продължи през още 9 европейски

2026 година ще започне в Атина на 25 септември, след което ще дойде и в зала 1 на НДК, преди да продължи през още 9 европейски държави. За последния си албум Джак споделя: това е албум, който затваря кръга. Той се връща към корените ми, към квартала, в който започнах да правя музика с същите приятели и музиканти, които срещнах тогава. Това е албумът, който исках да направя, когато започвах, но тогава все още нямах смелостта и опита. Сега вече ги имам. Джак Саборети очаквайте на 27 септември. Концертът ще се състои в зал 1 на НДК.

Рок легендите от Deep Purple откриват европейското си турне в София. Британската група има нов албум и ще го представи за първи път на 29 септември 2026 в Арена 4 Осмици, София. След успеха на последния си албум, групата продължава да пише история. През 2024 Deep Purple издаде албума Equal to One, който беляза първите записи с китариста Саймън Макбрайт. Албумът оглави редица музикални класации и чартове с нова енергия и съвременно звучене, но с идентичния и разпознаваем дух на класическия Deep Purple. Сега групата подготвя следващата глава в своята кариера, нов студиен албум и турне, което започва от София. Концертът в Арена 4 Осмици ще бъде празник на легендарния рок звук на Deep Purple и поредно доказателство, че групата продължава да се развива дори и след 5 десетилетия на върха. Събитието, напомняме, с дата 29 септември 2026.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.

Синглите към албума Piece of My Heart става изключително голям хит. В края на годината Cheap Thrills е най-успешният за 68-ма година. Той е продал около 1 000 000 копия. През 2003 година списание Rolling Stone го включи в листа си за 500-те най-велики албуми на всички времена. Там той е на 338-ма позиция. През 2020 Rolling Stone преразгледаха този списък и направиха нов, като Cheap Thrills на Big Brother and the Holding Company отново е там на 372-ро място. През март 2013 година албумът бе обявен за културно, исторически и естетично значим от Библиотеката на Конгреса и съответно беше включен в националния звукозаписен регистър на Америка. Това е албумът Cheap Thrills на групата Big Brother and the Holding Company, вокалист на която е Дженис Джоплин. Сега, разбира се, ще чуем парчета от този албум.

Wish You Were Here е заглавието на деветия студиен албум на английската прогресив рок група Pink Floyd. Албумът излиза през месец септември 1975 година. Вдъхновен от материала, който бандата записва по време на европейската си обиколка, Wish You Were Here е записан на няколко сесии в знаменитото лондонско студио Abbey Road. И при записите на този албум, както и при предишния The Dark Side of the Moon, Pink Floyd използват студийни ефекти и синтезатори. Освен това, групата кани гост-изпълнители за вокали за някои песни. Гост-музикантите са Рой Харпър, който пее Have a Cigar, и Blackberries, които изпълняват бек-вокали в Shine on You Crazy Diamond. Албумът Wish You Were Here моментално се превръща в търговски успех за звукозаписната компания EMI. Те дори не успяват да издадат достатъчно копия, за да отговорят на търсенето. Въпреки че първоначално получава смесени отзиви, албумът е аплодиран от критиците и се появява в списъка на Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. Членовете на групата Ричард Райт и Дейвид Гилмор определят Wish You Were Here като техния любим албум на Pink Floyd. От този албум сега ще прозвучат няколко парчета.

Отново пътешестваме в годините назад и музиката на миналото столетие. Пренасяме се в 80-те. През 1983 година излиза албума «Съксес» на американското вокално дуо The Weather Girls. Албумът съдържа най-големия хит на групата It's Raining Men, който достига до номер 1 на денс класацията на Америка, до номер 46 в поп-чарта и номер 34 в американския R&B чарт. Въпреки, че има няколко хитови песни в денс чарта, като Two Tones of Fun и The Weather Girls, дуото никога не успява да влезе в топ 40 на главната американска класация Hot 100 и в крайна сметка се разпада през 1988 година след издаването на едноименния им пети албум The Weather Girls. През 1991 година една от дамите в групата, Айзора Армстед, решава да реформира дуото с нейната дъщеря Дейниел Родис. Близо десетилетие те издават три албума. През 2004 година Армстед умира от инфаркт, групата продължава нейната дъщеря и продължава да издава с албуми с други певици. Така че официално The Weather Girls все още е активна група, макар и без нито една от създателките си. Сега по Радио Пловдив е време за музика. Ще чуем най-големия хит на The Weather Girls It's Raining Men, след което и още няколко парчета от техния албум от 1983 година.

0: Музиката на 90-те.
1: Това включване за 90-те години на 20 век ще си припомним един от албумите на Джимми Пейдж, албумът от 1995 година Voodoo Blues. Той излиза на компакт диск от лейбъла Rough Trade, реализиране само в Европа. В албума участват още Джон Пол Джонс, той свири на бас, барабанистът Клем Катини, на китарата освен Джимми Пейдж свирят още Алберт Ли, Джим Саливан, пианист Ники Хопкинс, саксофон Крис Хюс и вокали Кит Дегру. Това са музикантите. Преди да чуем парчето от този албум, още малко за Джимми Пейдж. Пейдж е смятан за един от най-великите и влиятелни китаристи на всички времена. Списание Rolling Stone описа Пейдж като понтифекса, разбирайте жреца, първосвещеника на пауър рифовете, и го класира на трето място в списъка си за 2015 година за 100 най-велики китаристи на всички времена, зад Джимми Хендрикс и Ерик Клептън. И отново на трето място през 2023 след Чък Бери и Джими Хендрикс. През 2010 година той беше класиран на второ място в списъка на Гибсън за 50-те най-добри китаристи на всички времена, а през 2007 на четвърто място в 100-те най-диви китарни герои на класик рок. Два пъти е въведен в залата на славата на рок-н-рола, веднъж като член на Ярбърдс през 1992 и още веднъж като член на Лед Цепелин през 1995 година. А сега отново се насочваме към албума, от който днес ще слушаме записи на Джимми Пейдж, Voodoo Blues, албумът е от 1995 година.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.